0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Zvazateľ sme tabuteli skutkov apoštolských. Čítame prvých 10 veršov. Naposledy sme to dozvedeli o tom stroskotaní, tej dobrodružnej udalosti. Dnes sme potom stroskotaní. A keď sme boli zachránení, my sme zistili, že sa ostrov volá Malsa. Melica, ako to máte. A tamojší barbari nám preukázali neobyčajnú ľudomilnosť, lebo rozložili oheň a prijali nás všetkých pre dážď, ktorý bol vtedy a pre zimu. A keď nazberal Pavel hromadu vraždia a priložil na oheň, vyšla zmia z tepla a pripala sa mu na ruku. Ako videli barbari zviera, že vysí z jeho ruky, hovoril si medzi sebou, tento človek je isté vrah, ktorému hoci sa zachránil z mora, nedala pomsta žiť. Ale on striasol zviera do ohňa a nestalo sa mu nič zlého. Oni však očakávali, že opukne, alebo že padne zrazu mŕtvy. Ale keď dlho čakali a videli, že sa mu len nič zlého nedeje, zmenili svoju mienku a vravili, že je Boh. A na okolí toho miesta mal folia najpoprednejší človek ostrova, menom Publius, ktorý nás prijal a 3 dní priateľských hostia. A stalo sa, že otec Publiov ležal trápený horúčkou a dizentériou, ku ktorému vošiel Pavel, pomodlil sa, zložil na neho ruky a uzdravil ho. A keď sa to stalo, prichádzali aj ostatní na ostrove, ktorí boli nemocní a boli uzdravení, ktorí nás mnohými darmi poctili, keď sme sa mali odflaviť, nakladu, čo bolo treba na cestu.

0: To bude na tom verši je napísané, že po 3 mesiacoch sa odplavili. Takže to je taká medzi udalosť na tej ceste do Ríma. Ja by som chcel pripomenúť, že celá táto tretia časť je ukázať apoštola Pavla v obezení a to je taká dôležitá časť práce cirkvi, že cirkev má možnosť svedčiť pred mocnými sveta. Celá tá jedna tretina skutkov apostolských je venovaná apostole Pavlovi vo väzení. Takže by sme sa mohli čudovať, že prečo sa tomu venuje toľko podrobností a tak dopodrobne sa to opisuje. Ale ja som už o tom hovoril a znovu to pripomínam, že tá dôležitosť je, že ten apoštol Pavel evanjelium sa má dostať pred cisára, pred najvyššiu vedajšiu moc. To bol vlastne vládca celého známeho sveta cisára. Takže to nebola žiadna maličkosť, že evanjelium sa má dostať pred cisára. A čo je zaujímavé na tejto udalosti je, že došlo k ďalšiemu smrteľnému nebezpečenstvu. Viete, že apoštol Pavel, keď bol v Jeruzaleme, tak viackrát ho Židia chceli zabiť. Samozrejme, za tým vidíme moc temná, ktorá bránila, aby sa dostal do Ríma. To, že sa mal Pavel dostať do Ríma, bola veľká udalosť evanjelia. Keď čítate jeho listy napríklad Rímanom, tak hovorí, toho som slúžil prísť k vám do Ríma, ale nemohol som. Dúfam, že teraz po toľkých rokoch už príde. A teda on veľakrát chcel ísť do Ríma, pretože Rím bolo kľúčové mesto, to bolo hlavné mesto sveta. Samozrejme, že Čína existovala, ja neviem, Indiáni niekde a tak ďalej, v Afrike boli nejaké štáty. A to všetko bolo akosi mimo známeho sveta Rímanov a Grékov a tento celý známy svet bol pod jedným vládcom. Teda musíme rozumieť, že preto sa tomu toľko venuje, lebo to, že evanjelium má byť hlásané pred cisárom, je udalosť svetového významu a hlavne v duchovnom svete. Nám sa môže zdať, že no, tak cisár by to mohol vyprosiť aj inde, ale písmo nám ukazuje, že ako veľmi dôležité je, že pred týmito mocnosťami aj duchovnými, ktoré sú v prvedí takýchto vlád, sa malo hlásať evanjelium. Vy viete, že by bol cisárom kto? Nero, šef. Nero bol cisárom. Takže vidíme tu ďalšiu prekážku. Tam ho Židia chceli zabiť viackrát. Potom stroskotanie, kde zázrakom prežili. Zápetí ako vyšli, a tu napíše, boli sme zachránení, tak v zápetí had. Nechom sa ho uštikol had. Takže mohli by sa povedať, had je symbolické zvieranie. Viete, že had bol hneď na začiatku ľudského hriechu a had symbolizuje satana a tak ďalej. Takže my v tom vidíme určite takú symbolickú udalosť, je to skutočná udalosť, ale kde sa ukazuje to, že diabol mu nechcel nejak dopustiť, aby sa dostal do toho Ríma. Tým sa táto udalosť stáva mimoriadne významnou. Nešlo len o nejakú prestávku na tej ceste alebo zastávku, ale išlo skutočne o si veľmi významné, kde apoštol Pavel bol zase v ohrození života, že mu hrozila smrť. No, ja by som chcel, aby sme sa na tento text pozerali z takých troch strán, pretože na biblických hodinách máme centrum text a snažíme sa vidieť v ňom, čo je tam takého funkčného. V prvom rade, to, čo oni tu prežili, kde boli na tej Malte, myslím si, že môžete si to pozrieť, je to pod Sicíliou, to máte mapu, no, Melita alebo Malta, malý ostrovček, tesne pod Talianskom, alebo teda išlo Itáliou a Sicíliou. Takže môžete si to nájsť. Pôvodný plán, aký mali títo námorníci, máme zapísaný, to sme minule čítali v 27. kapitole, kde je napísané, že chceli stráviť zimu v Fénixe na Kréte v 12. verši 27. kapitole. Pretože bol prístav nepríhodný na prezimovanie, väčšina z nich sa poradila odflaviť sa odtiaľ, aby sa mohli dostať do Fénixu. To bol prístav na Kréte a tam sa mal prezimovať. Viete, že keď A pohli z toho krásneho prístavu, ako sa volal krásny prístav pri Laseji, tak zadul vietor a vyfrozil a dostali sa mnoho kilometrov mimo. Takže ten pôvodný plán bol iný a toto bolo ako si mimo. Apoštol Pavol predtým varoval a hovoril, mužovia, vidím, že plavba bude spojená s námahou a veľkou stratou. Vtedy hovoril, že ešte aj životy sa stratia. Takže tu máte, že Boh cez Pavla vlastne hovoril, nerobme to. Nechodme do Fénixu, zostaňme v krásnom prístave. Títo ľudia to zmenili a chceli do toho Fénixu, za každú cenu. Teraz nami sa do Fénixu sa dostali na Malpu. Čo nebolo ani v ich pláne a ani v Božom pláne. Teda, to pôvodno, pretože Apoštol Pavol hovoril, nechodíme vôbec odtiaľ. Oni mali stráviť zimu v tom krásnom prístave. Hej? Tam máme to napísané v 8 verši napísané. Hej? Že sa s veľkou ťažkosťou doplavili na akési miesto zvané krásny prístav blízko mesta Lasea. No, takže to bol plán. A pre nás je zaujímavé jedno, že sa dostali niekde, kde ani jedni, ani druhý nechceli ísť. Teraz sa pýtame, a čo sa dosť často pýtame v našom živote, však? Keď sa dostaneme na miesto, kde nás ľudia zaviali, ktorí nám zlekseli, alebo ktorí idú bez Boha. A my sme plánovali niekde celkom inde, je Pán Boh s nami? Samozrejme, že je, ale ono sa to takto teoreticky to dobre povie však, ale keď niekedy je to vážne pokušenie, že niečo sa stane, čo viete, že nedali z Božej vôle, oni sa tam nedostali z Božej vôle, tak, na tú Malto. A vy si poviete, no dobre, je teraz Pán so mnou, keď to malo byť inak. A to poučenie, ktoré pre nás z toho vyplýva, je veľmi radostné a povzbudivé, je, že Boh je tak múdry a tak schopný, že je schopný použiť aj miesta, na ktoré sme nechceli ísť, na ktoré nás nasilu niekto zabial, hej, proti našej vôli, a on je schopný to použiť na naše dobro aj na dobro iných. Hej. Na tej Malte mali 3 mesiace kázať evanjelium. Tak to tam vidíte, tam si to je písané na uzdravovaní, ale že je jasné, že s uzdravovaním išlo evanjelium, nie? Nepokladáme, že Apoštol Pavol bol nejaký moderný uzdravovateľ, ktorý proste hlásal uzdravovanie, aj keď tam len o tom písané. Takže tá zmena bola síce vymelaná okolnosťami, dá sa povedať, že mohli by sme povedať, že nechtiac sa tam dostali, ale Boh to využil. Mimo o takomto Bohom využiť, o takýchto prípadoch, ktoré Boh využil a ktoré mali byť inak, čítame v Biblii veľmi často. A jeden taký super príklad je ukrižovanie. Viete, že tí ľudia, čo ukrižovali Pána Ježiša, dobre robili? Zle robili, to bola hriech, nie? To bol vrchol hriechov, aký človek mohol urobiť. Pán Ježiš o tom jasne hovorí, keď ukazuje v tých podobenstvách, povedali sa, že hovorí o vinici a tam opisuje, ako ten majiteľ vinice posielal poslov a nakoniec poslal svojho syna a tí ho zabili. A on hovorí, čo urobí majiteľ vinice s týmito vinármi? No zabili, pretože vyhodili jeho syna. Takže, ale napriek tomu, že zle urobili, bol prevedel ukrižovanie na kus, záchran. Keby nebolo ukrižovania, nebolo by na to spasenie. Keby nebolo ukrižovania, naše shromaždenie tu je na nic, na to tu sedíme. Ktoré preto máme možnosť sedieť a preto máme možnosť niečo hovoriť. Preto máme poslanie kázať evanjelium, že sa takéto čosi stalo. Hej, a niekedy je ťažké ľuďom pokopiť, že čosi, čo sa nemalo stať, čo sa zle stalo, napriek tomu je použité na dobré a niekedy dochádza k takým názorom, že to sa muselo stať, to bolo dobré. Jeden známy príklad je, neviem, aký vy máte názor, ale ja som sa s tým viackrát stretol u veriacich, že si myslia, že Židia museli odpadnúť, pretože by oni neboli odpadli, keby boli prijali Ježiša Krista, že my by sme neboli mohli prijať evanjelium. No, 11. kapitola Rímanom nám o tom hovorí, že ich odmietnutie je naše spasenie. Však? Tamto je napísané, Rímanom 11. kapitola, že Boh teda ich zavrhnutie použil na naše spasenie. ich pád je bohatstvom sveta, ich porážka bohatstvom pohanov. Isto je tam 11. kapitola 12. ver. No ale teraz nesmieme dôjsť takémuto falošnému záveru, ku ktorému niekedy ľudia dochádzajú, že keď je to tak, že ich bohatstvo je, teda ich porážka je naše bohatstvo, to znamená, že oni odpadli a my sme boli tomu boli prijatí, že teraz sa to muselo stať a že nejak inak to nemohlo byť. Aj to je falošný záver, pretože ten istý apoštol Pavel tam hovorí, že ak je ich zavrhnutie zmierením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život z mŕtvych? Tak keby Židia boli prijali evanjelium, tak pre nás by to bolo ešte lepšie, ako keď ho neprijali. A nie tak, že teraz oni to museli urobiť a museli zavrhnúť a tak ďalej. My samozrejme často vieme teraz vysvetliť, že čo by bolo, keby Židia neboli ukrižovaní Pána Ježiša a tak ďalej. Tá obeť aj tam musela byť prinesená. Ja o tomto nechcem špekulovať, pretože to je tzv. Tebizmus, keď začnete uvažovať, ale to nemáte žiadny podklad v Biblii. Ale čo chcem povedať je to, že ak niečo Boh použije na naše dobré, to ešte neznamená, že okolnosti, ktoré viedli k tomu, boli dobré. Rozumieť o tom? My sme veľmi rýchlo posvetiť aj zlé veci, ak z toho vyšlo niečo dobré. Z ukrižovania vyšli dobré veci a nebola to dobrá vec. Zo zavrhnutia Židov vyšlo naše spasenie, ale to nebola dobrá vec. A nikdy v Biblii nemáte napísané, že Boh ich chcel zavrhnúť. To sa stalo čosi ako... To nebolo plánované, isté, že Boh to predpovedal, pretože Boh je vševedúci, ale Božia vševedúcnosť neznamená determinovanie, alebo určenie vecí. No? Boh vie, čo sa stane, ale neznamená, že to určila, že teraz už inak to nemôže stať. Takže to je čosi veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili. Napríklad aj apoštol Pavel v tomto prípade toho chytila zmia a Boh to použil na dobré. Prečo? No lebo zvúdil pozornosť. Znači, to je videliec. Povedal si, no to je Boh. Že to nebolo dobré, že si myslel, že bol Boh, ale už bolo jasné, že tu je čosi zvláštne. Toto je ťažké, pretože tu sa dostávame do styku s Božou vševedúcnosťou a s Božím ovládaním sveta, takzvanou prozreteľnosťou, a nemyslím, že toto sa dá celé pochopiť a tak ďalej. Len čo je dôležité, je neskočiť k takému záveru, ak Boh niečo použije na dobré, že to bolo dobré. Čo niekedy kresťanom stáva. Boh je ako taký majster, iste ste počuli ešte tento obraz, dosť často sa hovorí, ale ja to už je, že niekde tam v Indii robia koberce, stavujú a teraz je tá pomília, tak sa pracovníčka, ktorá tá koberce, tak má to za uvenu alebo prikázané, že keď sa pomíli, aby prestala pracovať a počkala toho majstra, ktorý sa celé ako vedie. A ten majster je taký šikovný, že miesto tej chyby urobiť vzor, nový vzor, ktorý vyzerá, ako keby to bolo plánované. Takže keď sa na to pozriete a neviete, ako to bolo predtým plánované, tak si poviete, taký to vzor to mal byť. Ale v skutočnosti plán bol iný. A takto je to aj s Božím plánom, že keď v našom živote sa proste stane, čo sa nemalo stať, a Boh to použije na dobré, tak my nesmieme prísť na to, že aha, to tak bolo dobré, že sme to spravili, pretože Boh to použil na dobré. Áno, Boh to použil na dobré, pretože Boh je fantasticky múdry, neuveriteľne múdry, nepochopiteľne múdry. A on to je schopný zapliesť do tvojho života. Takže keď sa niekto na to pozrie, tak povie, to bolo dobré, že sa to stalo. Lenže keď sa na to pozrieme z tej strany, že k tomu viedol nejaký hriech alebo niečo, čo sa nemalo stať, tak by sme nemali to posvetiť a povedať, to bolo dobré. Rozumiete, čo ide? A myslím, že to v tejto Malty celkom pekne vyplýva, pretože ani jeden, ani druhý tam nemali ísť. Tí jedni chceli ísť do Fénixu a pošiel Pavel chcel do tej krásnom prístave a nakoniec skončili na Malte. Ale bolo z toho niečo krásne, pretože bol v tom bojok. Takže tá úvaha je veľmi dôležitá pre kresťanov, aby sme sa nedívali strnulo, alebo skostnačelo, alebo nejak tak deterministicky, to je také slovo, ktoré hovorí o tom, že všetko je určené a že rob, čo chceš, nič sa nemôže zmeniť, nejaký fatalizmus. Kresťan nie je fatalista. No? Teda verí osud nejaké fatálne veci. Sláva Bohu, že Boh vie naše chyby, ktoré musíme vyznávať ako chyby alebo hriechy, a on ich vie použiť na dobré. To je krásne, nie? To je výborné. Keby to nerobil, tak je s nami zle. Pretože každé zablúdenie by znamenalo koniec nášho života. A on vie to poblúdenie proste zmeniť na dobré. Takže to je prvá vec, ktorú tu vidíme, tam nepriamo, že Boh použil a pošla celá na Malte. Pozrieme sa teraz na to prostredie trochu. Tam čítame, že oni to zistili, že to je Malta, alebo Melica v tých dobách, čo sa volalo, až neskôr. Zrejme preto, lebo ten prístav bol vo Valete, ktorý je dnes hlavným mestom, La Valesta. No. A oni keď rozkotali, tak nevedeli, kde sú. Hej? Takže až neskôr zistili, že sa tam a ten bol pršalo, že to muselo byť nepríjemné, aj keď tam zima nie je tak ako sú, že mráz a sneh, ale napriek tomu je zima, nakladujem tam oheň. Keď tam vidíme slovo barbary, neviem, čo vám pod slovom barbar sa vybaví. Barbar. Čo je to barbar? Toto slovo barbar v gréčtine zišlo z takého, akože, že im nerozumeli tým cudzým národom, tak napodobnili ich reč, že sú to nejaké akože atláči, alebo čo je tak barbar. A to slovo znamená asi tak, keď my povieme domorodci. Aj teda ľudia inej kultúry ako Fréci a Rímania. Rímania a Gréci boli civilizácia a všetko ostatné boli barbari. Hej. Ale my hovoríme slovo barbar ako nadávku. A oni to nepoužívali ako nadávku, skôr ako označenie iných ľudí. Takže keď to čítame, tak mali by sme rozumieť, že to slovo znamená asi toľko ako domorodci. Hej. Proste tí ľudia, čo odtiaľ boli. Boli to ľudia, ktorí boli dosť takí, ako obyčajne vidíme, pohanov, alebo ani nie, že pohanov, ale ľudí, ktorí nie sú vyššej civilizácie, alebo ako by som povedal, zložite, že dosť proste rozmýšľajú. Tam potom čítame, že prvý človek ostrova, to bol zase terminus technicus pre náčelníka ostrova, ten Publius. To je ďalší dôkaz toho, že skutky boli naozaj písané vtedy, keď sa to dialo. Že to nie je žiadna neskoršia zlátanina, pretože tam sú presné odborné termíny pre týchto vedúcich alebo úradníkov. Takže aj tu máte to napísané. Ten Publius bol prvý ostrov, a to bol technický termín pre veliteľa alebo vec, alebo neviem, ako mám nazvať, náčelníka ostrova. Boh sa priznal týmto ľuďom, ktorí tam stroskotali tým, že boli veľmi ľudomilní, hej? Že boli pohostinní, hneď im nakladli oheň a starali sa o nich. Potom na záver tam čítame, že mnohými ťami ich chtili. Zase slovo čest v gréčtine znamená aj dar. Hej? Takže zlepšie by tam bolo preložiť, že mnohé dary im dali. Pocitili ich darmi. Napríklad, keď je napísané v liste Timoteovi, myslím druhom, to nie je podstatné, že starší je hodný dvojej cti, tak sa tým nechce povedať, že ho treba dvojnásobne úctivo oslovovať, ale jednoducho, že si zaslúži plat. Že teda tá dvojitá čest znamená dvojnásobok pláce, alebo ani nie dvojnásobok pláce, akože viac. Hej, pretože to vychádza zo starého zákona, kde dvojnásobok ducha, alebo dvojnásobok dedičstva patril someradenému. Áno, tak teda patríme aj finančná, alebo materiálna pomoc. Takže tu máme tiež takúto realitu, kde to slovo čest znamená aj dary, že im dali veľa vecí. No ale to už bolo potom, keď prešlo to uzdravovanie a tak ďalej po troch mesiacoch, takže tam už celkom môžeme chápať, že boli veľmi vďační, nie? Že takého doktora dostali na 3 mesiace, ktorý sa o nich staral. A títo barbari, aj domorodci, prejavili to, čo sme už čítali v 14. kapitole. Spomeniete si na tú udalosť, na to nekritické myslenie ľudí, ktorí nejak tak jednoducho rozmýšľajú. Teraz v tej kapitole prišiel apoštol Pavel do Listry a uzdravil toho chromého. A ten biel kňaz prišiel a chcel im obetovať víta, že Bohom ja prišiel. Hej, pamätáte sa? V zátetí prišli Židia a nahovorili zástupy, teda zrejme tie isté, ktorí išli obetovať, že to sú zločinci a v zápätí ich ukamenovali. A pamätáte sa, že sme o tom hovorili, že aké, aká je tá svetská sláva, poznáte nám naše. Tu vidíme opačný proces, že keď videli, že sa zachránil z mora ako väzeň, no a hneď sa chytila ho tá zmia. Mimochodom, dnes vraj na Malte nie sú žiadne jedovaté hady. Tak toto tvrdia komentáre. Teda v jednom komentáre som dočítal, že tam už nie sú hady, takže nevieme presne, čo to bol za druh, že by sme podľa dnešnej fauny nejak zistili, že čo tam žije. No, ale je možné, že v tých dobách bol tam takýto had. A ten had samozrejme v chlade bol strnulý, pretože hady nemajú stálu teplotu tela, takže trnul však, akože tuhnul, sedie chlad. A teraz on nosil raždie, hej, nosil drevo na oheň a v tom teple sa ako si prebral ten had a uštifol. Hej. Takže to pozadie toho. No oni si mysleli, aha, to je vrah. Hej, tá ich viera, sa svojho pomsta v čtvrtom verši je vlastne spravodlivosť, hej, že ako keby verili v nejakú bohyňu spravodlivosti, hej, ktorá teraz sa postarala o to, aby nemohol ujsť, hej, tento hrozný človek, hej, Pavel. A teraz ho pozorovali a keď sa to nestalo, tak celkom zvrkli však. Žiadne iné vysvetlenie nemali, len takéto čierno-biele. Bude to vrah a musí zomrieť, ale už je potom Boh. Už iné vedy už nemali. To je zaujímavé, že dodnes ľudia takto dokážu rozmýšľať o veciach, že bude niekto celkom zlý, alebo je celkom dobrý. Také čierno-biele myslenie je ale veľmi nebezpečné, pretože realita je vždy trošku šedivá, takže vždy tam je. V každom človeku je niečo dobré a niečo zlé, dajme tomu, že toho zlého je viac, ale my by sme radi tak jednoducho rozmýšľali, to trošku detsky alebo naivne, čierno-bielo. Však ľudí deliť na čo sú za nás, čo sú proti nám, ako deti delia na dobrých a zlých. Však? Rozpráv tak to býva, dobrý a zlý. Niekto je celkom zlý, niekto je celkom dobrý. Ale zjav, že realita je iná, alebo dobre, že je iná, neviem, ako to vám povedať. Táto udalosť nám pripomína z Amesa, ale zapisuje deň hospodinov a hovorí, že beda tým, ktorí si žiadajú deň hospodinov, ako keď uteká niekto pred levom a stretne medveďa, alebo keď vojde do domu a oprie sa rúfom o stenu a pohrízie ho had. A on opisuje, že ten had, človek sa cíti, že unikol pred nejakým nebezpečím, ušiel do domu, hej, niekto ho prenasleduje, tak sa oprie o stenu, ide si oddychovať a vtedy ho uštipne. Tak všimnite si, že tá udalosť je takáto, že ešte aj Biblia hovorí o tom, že had je čosi ako nástroj Božieho mnenu. Takže nečudujme sa, že títo pohania, alebo títo barbary, hej, domorodci, si mysleli, aha, tak apoštol Pavel, teda oni nevedeli, kto to je, ale tento človek je vrah. Ďalšia vec, ktorá z Biblie ako si nám hovorila takéto udalosti, je, že Pán Ježiš provokoval o veriacich ľuďoch, že budú brať hadov a neodlíže im však. To je 16. kapitola, 18. verš u Marka. Takže tu máme vlastne jeden príklad, to Pán Ježiš povedal. Nikde inde to nečítame. Isté, že tým sa nechce povedať, že kresťania majú byť zaklinači hadov a majú ich chytať za chvost alebo niečo, aby to dokázali, že to môžu. Hej? Ako vám niekedy hovoria, že no, ak ste kresťania, máte takú vieru, tak sa napíte jedu a však uvidíte, či máte takú vieru. Nie? To niekedy vám ľudia tak pokúšajú, že sa vám vysmievajú. Samozrejme, že Pán Ježiš nehovoril o tom, že máme schádzať z chrámu, ako jemu diabol povedal, nie, keď ho pokúšal, že však máš zasľúbenie, no tak skoč z chrámu, on povedal, nebudeš pokúšať Boha, pretože tie veci, čo Boh povedal, nemáme skúšať, to už či to je naozaj pravda a dokazovať tvoju nejakú slávu. Boh to môže urobiť, keď chce, a to neznamená, že každý kresťan, keď ho uštipne had, zostane žiť. Možno, že sami viete o nejakých kresťanoch, ktorí zomreli na uštipnutie hadom, nie? Prečo? To neznamená, že to musí byť, len hovorí sa o tom, že je to možné, a že Boh takto sa vie prejem. Takže tu je táto udalosť a môže nám do určitej miery, to je také odvodené, byť ilustráciou toho slova, ktoré pán Boh povedal hneď na začiatku Eve, že ono potrile, alebo tebe petu a ty jemu hladom. Hej, že had je symbolom tomto zistia. Isté, že ja si nemyslím, že ten had bol satán, alebo rozumiete nejakým takýmto spôsobom, že by tam bol osobne diabol, ale jasné, že bolo to fokušenie na apoštola Pavla, alebo nástraha, aby zomrel a Boh ho ochránil. No, pozrieme sa ešte na charakter apoštola Pavla. V tomto je pekná ilustrácia toho, ako sa Pavel správal. Myslím, že v prvom rade je tam cítiť jeho taký pokoj. Tam je napísané, že stresol si uviera do ohňa a nestalo sa mu nič zlého. Oni však čakali, že opuchne. No, viete si predstaviť, že čo to bolo, keď sa uštiklo had? Ako by ste sa správali? Ja sa rýchlo, serum, alebo nejaké stanovali, narezať to, vyklačiť to, alebo čo. To striasel a to nestalo sa mu nič zlého. Mne to tak príklad, nie je to tam napísané, ale on mal jedno zasľúbenie a to, že musí svedčiť pred cisárom. On vedel, že či živý alebo mŕtvy, že sa tam musí dostať tak, aby mu to mohol povedať. Ne? Takže tá viera, a počúva Pavel v tomto pekne vidieť, a myslím si, že ten pokoj bol mimo. Oni tam čakali, dlho čakali teraz, čo sa ide diať, a on nič. To je jedna charakteristická črta, a počúva Pavel. Druhá, ktorá je tu veľmi pozoruhodná, je, ak si pamätáte pred týždňom, alebo to bolo pred dvomi, proste naposledy, sme hovorili o tom, že apoštol Pavel sa vlastne stal účinným veliteľom tej lode. Vy pamätáte sa na to? Že on tam riadil tie záchranné akcie a zabránil námorníkom, zabránil viacero veci, pretože on rozhodol jednovi k tomu, aby sa navedli. Takže apoštol Pavel sa stal vlastne skutočným veliteľom. A teraz sa zachránili, nie? Tak mohol si sadnúť a povedať, no tak, vidíte, vravel som vám. Hej? Nie. Rozumiete tom, nemáme také pokušenie, sa niečo stane podľa nás. Nie? A prvé, čo čítame, je, že musel reagovať. To znamená, robil tú prácu, ktorá bola za mňa hriať, nie? Bol zmrznutý, bol zmočený, no tak si mohol povedať, tak teraz ma trošku obslúžte, už si to zaslúži. Ja si myslím, že v tom vidieť toho takého služobného ducha apoštola Pavla, on sa rád označuje diakon. Je to možno titul apoštol, a používa tento titul apoštol, dosť často to je najvyšší titul v kresťanstve apoštol. Pán Ježiš nazval svojich učeníkov apoštolmi a vieme, že na základe apoštolov a prorokov stojí cirkev, takže apoštol je najvyšší titul. Ale tento apoštol Pavel nepovažoval diakoniu, službu, za čo si menej cenné. Rímania a Gréci v tých dobách považovali ľudí, ktorí posluhovali pri stoloch za chudákov, väčšinou to boli otroci, a to bolo čosi, čo každý sa toho chcel zbaviť. Ale kresťanstvo Pán Ježiš priniesol celkom inú normu. On prišiel s tým, že syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil, aby otec, že pri poslednej večeri umiel svojim učeníkom nohy. Takže to je tento duch, ktorý je taký nevystirateľný a taký tajomný pre človeka, pretože naša prirodzenosť je totálne proti tomu. Celá naša prirodzenosť nás ťahá k tomu, aby nám iní poslúžili, aby sme mali zásluhu, aby sme videli, že iní nás ocenia, že nám robia službu, zvlášť keď sa nám niečo podarí. Že nám poďakujú, že uznajú to, že my sme dačo dosiahli. A keby si zachránili loď s 276 ľuďmi, na vaše slovo, na vaše rozhodnutie. Takisto, že by ste si zaslúžili trochu takého úctynie a uznania a poďakovania. Trošku služby, no veď ste celý zmrznutý, zničený, nie? No to doba už behá, pozrážne. Ten diakonos tu je veľmi pekne vidieť. Ono si niekedy mysleli, že slovo diakonia pochádza zo slova zapráši. Hej, že tak to ako si slúži, že vraj sa zapráši. Ale vraj to je chyba, že skôr je to slovo, ktoré je odvedené do toho ponáhľať. Hej, teda diakoneo, alebo teda slúžiť, by malo vychádzať z toho, že sa človek ponáhľa, že mu niekto rozkazuje a že to rýchlo robí. Hej. A myslím si, že my vidíme v tom jeden dôležitý princíp, ktorý si myslím, že je veľmi ťažko v službe zachovať, a to je ponáhľať sa. Už keď nám niekto rozkazuje, tak aspoň to robíme pomaly. Povieme si, no tak, čo ma budeš naháňať, hej? Ja mám svoje rozvojenie, už keď sa poslúžim, tak aspoň podľa svojho. Ale skutočný diakon, ktorý má naozaj srdce služobníka, tak to robí to, čo mu iný prikáže, ako keby to sám chcel robiť. A to je ten zázrak kresťanskej služby, že nie je len o to, že niekto mi rozkazuje, ja to s nejakou vúcnosťou, čo urobím, ale s tým, že to naháňam, ako keby to bola moja vec. A to je tajomstvo Ducha Svätého, čo si myslím, že sa nedá naučiť. Môžete človeka naučiť, že mu zlomíte vôľu a on bude robiť, čo vy chcete. Ale nemôžete ho naučiť, aby to robil z lásky, aby to naháňal, čo mu rozkazuje. To sa dá jedine tým, že mu zmeníte srdce, že vás má rád, že to robí preto, že to je akoby jeho vec. To je to tajomstvo a myslím, že toto vidíme. Ten druhý prvok, alebo tretí, tam sme videli pokoj, takú odvahu, teraz súdomí to, je to, že tú službu dokázal spojiť toto také nosenie raždia, hej, také toto posluhovanie pri stole alebo pri fyzických potrebách s uzdravovaním. Hej. Ja si myslím, že to uzdravovanie je na tomto mieste mimoriadne dôležité a že nám určitom zmysle potvrdzuje, že apoštol Pavel išiel z Božej moci. Prvý, v 15. kapitole listu Rímanom, v 29. verši on píše do Ríma toto. A viem, všimnite si, ako listo toto píše, viem, keď prídem k vám, prídem v plnosti požehnania Evanjelia Kristova. Čo on im sľubuje, ja tam prídem a budem mať plnosť požehnania Evanjelia. On tam na začiatku listu Rímanom v 1. kapitole hovorí, keď prídem, chcem vám odovzdať nejaký duchovný dar, nejakú charizmu, tam píše, že im to chce dať. Takže on prichádzal s istotou, že on prichádza Božom požehnaním. No len teraz prichádza apoštol Pavel s Božom požehnaním. Väzeň, stroskopanec, had ho uštipol, smrť číha zo všetkých strán. No tak kde je to požehnanie? Čaká to takéhoto človeka požehnanie? Vyzerá ako ľudská troska. Takýto človek, nie? Chráni ho Pán Boh, či ho opustil? A toto je čosi, čo tu je veľmi dôležité. Spomeňte si, ako Pán Ježiš dokazoval farizeom, že je Boží služobník, keď doniesli toho porazeného, pamätáte sa? On hovoril, odpustené sú ti hriechy. Ale on začal rozmýšľať, no tak tento sa rúha. A čo on potom urobil? Na dôkaz toho, že sa nerúhal, uzdravil a povedal, čo je ľahšie. Nič nie je ľahšie, to robí dve veci, sú rovnaké ťažké a jedno aj druhé musí urobiť Boh. A jedno aj druhé musí byť potvrdené Bohom. A keby sa bol rúhal, tak ho nemôže uzdraviť. A týmto dokázal, že teda má právo uzdravovať ľudí. Že neprekročil svoju právomoc. A ja si myslím, že apoštol Pavel, nie, to tam napísané, ale nepriamo nám to hovorí, prichádza do Ríma a prichádza v plnosti Božej moci, pretože na tom odprve Malta čítame, že uzdravoval. Najskôr uzdravil, tam máte červienka, ja som to dočítal, že to bola dizentéria, to je taká zlá hnačka, alebo také čosi. A mal horúčku, tak uzdravil toho otca, Publiovho ho. No a potom tam čítame, že prichádzali a ostatní. Takže viete si predstaviť, ako to vyzerá, keď ľudia sa chorí a niekto sa objaví, kto uzdravuje. To sú veľké zhromaždenia, takže pravdepodobne tam bolo hodne ľudí. A on zložil na tie ruky a potom boli ostatní uzdravení. Ktorí boli nemocní, boli uzdravení, takže vyzerá ako, že všetci. My sme si zvykli na to, že pár ľudí je uzdravený a pár nie, alebo veľmi málo je uzdravených, aj keď sa veľa o tom hovorí. Ale Božia cesta je, že ľudia sú naozaj uzdravení a trvale uzdravení. Takže tu bol dôkaz apoštola Pavla, že teda bola pri ňom Božia moc. A to je zase to krásne, že sa tam spájala tá služba, schopnosť poslúžiť pri najmenších veciach s veľkoleposťou Božieho uzdravenia. Že tam u neho nebola nejaká namyslenosť, tak ja mám takéto schopnosti a ja mám takúto Božiu moc, tak nech tie ostatné veci robí niekto iný. Otázka je, neviem, či vás to napadlo, ja som to trošku spomenul, také dve otázky sú, že bol tam 3 mesiace, kázal evanjelium, no ja si ho neviem predstaviť bez toho, že by nekázal evanjelium, ale nie je to tam napísané. To je veľmi zaujímavé, viete, že Biblia, Lukáš v tomto prípade, nám dokáže predstaviť apoštola Pavla, ktorý celý život venoval evanjeliu, ale je tam 3 mesiace a ani jedným slovom nie je spomínané, že kázal evanjelium. Je napísané len to, že uzdravoval. Mne to hovorí takú vec, že ja som presvedčený, že kázal evanjelium, pretože keď uzdravoval, tak robil to v mene pána Ježiša. Modlil sa v mene pána Ježiša. A určite to bolo na slávu Božiu, ako Matúš v 5. kapitole sa hovorí, že čokoľvek robíte, teda tam nech svieti vaše svetlo, že by videli vaše skutky a chválili vás Otca, ktorý je v nebi. Takže je 100% podľa môjho názoru, ja dúfam, že podľa vášho, že tam kázal evanjelium. Lebo čo je pozoruhodné, je, že Lukáš vôbec sa nesnaží zdôrazniť, že on kázal evanjelium, ale jednoducho zapisuje, že uzdravoval. Niekedy sme, ako sa hovorí pápežstejšie ako pápež, že keby sme my dnes opisovali takúto udalosť, tak neviem, či by ste zapísali, že uzdravoval a nenapísali, že kázal evanjelium. Nie? No to divné, nie? Povedali by sme si, no tak, ak budeme písať len o uzdravovaní, tak si všetci budú myslieť, že uzdravovanie je také dôležité, že teda už ani netreba hovoriť o evanjeliu a už sme na falošnom učení, nie? Čo poviete? Nenavádza toto k falošnému učeniu? Že uzdravovanie je dôležitejšie ako evanjelium? Keď chceme, môžu, ale musí človek byť veľmi zaslepený, aby to tak bral. A to je na Biblii dôležité tiež, že predpokladá, že budeme robiť na jej správe, na tej správe, ktorú čítame, dobrú konštrukciu. Že teda nebudeme domýšľať zlé. Keby sme chceli podozrievať apoštola Pavla, keby sme mali niečo proti nemu, tak by sme si domysleli, aha, tak ty už len uzdravuješ, už nekážeš evanjelium. Odkiaľ by sme to mali? No zmlčania. Len z toho, že tam to nie je. A dôkaz zmlčania sa neuznáva. To, že sa o niečo mlčí, ešte nie je dôkaz, že to tak nebolo, alebo že to tak bolo. Takže to je tiež veľmi zaujímavé a isté, že z toho je jasné, že to uzdravovanie bolo v mene pána Ježiša Krista. A apoštol Pavel jasne vedel, že večný život je dôležitejší ako pozemský život. Pretože ak vás raz uzdraví z dizentérie, tak ju môžete za mesiac dostať znovu. A to nie je žiadne večné uzdravenie. Takže v tomto zmysle si treba tiež na to pozrieť. Ja by som chcel na záver len toľko povedať, že napriek tomu, že apoštol Pavel bol väznený, bol stroskotanec, napriek tomu, že ho had uštipol a že sa zdalo, že celý svet je proti nemu, prichádzal Božej moci. A my, ak sme v Božích rukách, tak musíme vidieť hlbšie veci ako len na povrch. Nie vždy ten, kto je bohatý, kto je úspešný, kto je zdravý a tak ďalej, je Bohom požehnaný. Rozumiete to? To máme v starom zákone dosť často, 70. takže veľmi toho typickým príkladom, kde sa ten Azaf trápi, že no ja som nevinný, ja sa snažím spravodlivo žiť a stále mám problém. A ľudia, ktorí kašľú na Pána Boha, ktorí to, tak tí sa majú dobre, sú vypasení, všetko sa im dá. Nedajme sa pokúšať tým, ak vás bije, ako sa hovorí, život, že už vás Boh opustí. A pretože Pavel bol vytý životom, dá sa povedať, že strašne, bol prenasovaný. Ale prichádzalo obdobie jeho života v Ríme, keď robil to najdôležitejšie, čo od neho mám. Totiž z Ríma napísal listy z väzenia, ktoré mi tak veľmi rád čítam. Viete, ktoré, hej? Efeským, Filipským, Kolešenským, Timoteovi, prvý list Timoteovi a Filemonovi. Takže predstavte, že tieto listy napísal ako väzeň. Takže Boh vám povedaný, Duch Svätý ho viedol, vedel uzdravovať, teda mal tú moc a nadenok vyzeral ako, že ho bol opustil. Teda buďme opatrní, aby sme veľmi rýchlo neskočili na to, že keď niekto trpí, je tak to už tam bol opustil. A nerobme to v sebe a nerobme to ani iný. Hej, teda nesnažme sa, alebo nedajme sa diablom pokúšať, že teda Boh sa vždy má rád, lebo toto sa ti stalo. A to vám Duch osvedčuje, teda, že ste chránovi. A zase aj nerobme na iných, že aha, to vám ho Boh opustil, pretože to utrpenie ešte neznamená, že Boh opustil.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Pomôcť prosím.
1: Peť.
2: Mám pokračovať?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova. 21. kapitola.
1: Ak v krajine, ktorú Hospodin tvoj Boh dáva tebe do vlastníctva, nájdu zavraždeného a nevie sa, kto ho zabil, nech tvoji starší a sudcovia výjdú a odmerajú vzdialenosť od miest, ktoré sú okolo zavraždeného. Keď zistia mesto najbližšie k zavraždenému, starší toho mesta vezmú jalovicu, na ktorej ešte neorali a ktorá ešte neťahala v jarme. Potom starší toho mesta odvedú jalovicu do údolia so stále tečúcou vodou, kde sa neorie ani neseje, a tam v údolí zlomia jalovici šiju. Na to pristúpia kňazi, synovia Lévyho, lebo ich vyvolil Hospodin tvoj Boh, aby mu slúžili, aby požehnávali v mene Hospodinovom a aby sa podľa ich výroku riešil každý spor a každý násilný čin. Všetci starší tohto mesta najbližšieho k zavraždenému si umývajú ruky v údolí nad jalovicou so zlomenou šijou. Potom nech sa takto osvedčia. Naše ruky nepreliali túto krv a naše oči to nevideli. Odpusť svojmu izraelskému ľudu, ktorý si vykúpil Hospodine. Neúvaľ na svoj izraelský ľud vinu za nevinnú krv. Tak bude zbavený viny za krv. Ty však odstrániš vinu za krv nevinného zo svojho prostredia, ak budeš konať, čo je správne v očiach Hospodinových. Keď vstúpiš do vojny proti svojim nepriateľom a Hospodin tvoj Boh vydá ti ich do rúk a odvedieš si z nich zajatcov, a keď medzi zajatcami uvidíš ženu peknej postavy, obľúbiš si ju a vezmeš si ju za ženu, keď vstúpiš do vojny proti svojim nepriateľom a Hospodin tvoj Boh vydá ti ich do rúk a odvedieš si z nich zajatcov, a keď medzi zajatcami uvidíš ženu peknej postavy, obľúbiš si ju a vezmeš si ju za ženu, voveď si ju do domu,

k nej, stať sa jej manželom a ona ti bude ženou. Ak by sa ti neskôr nepáčila, prepusť ju podľa jej želania. Za peniaze ju nesmieš predať. Nebuď surový voči nej, lebo si ju ponížil. Ak má muž dve ženy, jednu milovanú a druhú nenávidenú, a porodia mu synov, a to milovaná i nenávidená, a prvorodený bude synom nenávidenej, v deň, keď bude deliť majetok medzi synov, nesmie priznať právo prvorodeného synovi milovanej na úkor syna nenávidenej, ktorý je prvorodený, ale za prvorodeného uzná syna nenávidenej a dá mu dvojnásobný podiel zo všetkého, čo má, lebo je prvotinou jeho sily. Jemu patrí právo prvorodenstva. Ak má niekto nepoddajného a vzdorovitého syna, ktorý nepočúva na slovo svojho otca ani na slovo svojej matky, a hoci ho karhajú, neposlúcha ich, jeho otec a matka nech ho chytia a predvedú pred starších jeho mesta a k bráne jeho bydliska. Nech povedia starším jeho mesta: tento náš syn je nepoddajný a vzdorovitý, nepočúva na naše slovo, je žráč a pijan. Vtedy nech ho všetci mužovia mesta ukameňujú až k smrti. Tak odstráň zlo zo svojho prostredia, nech to celý Izrael počuje a nech sa bojí. Keby sa niekto dopustil prečinu hodného smrti a bol by popravený obesením na drevo, jeho mŕtvola nezostane na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesený je prekliaty Bohom. Preto si nepoškvrň zem, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh do dedičného vlastníctva.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 7. kapitola.
1: Veľkňaz sa ho spýtal: Je to naozaj tak? A on odpovedal: Mužovia, bratia a otcovia, počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Chárane, a povedal mu: Odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Na to odišiel z krajiny Chaldejcov a usadil sa v Chárane. Odtiaľ po otcovej smrti ho Boh presťahoval do tejto krajiny, v ktorej teraz bývate vy. V nej mu nedal dedičný podiel ani na stopu nohy, ale prisľúbil, že túto krajinu dá do vlastníctva jemu a po ňom jeho potomstvu, hoci nemal dieťa. Boh povedal, že jeho potomstvo bude prišelcom v cudzej krajine. Zotročia ho a 400 rokov s ním budú zle zaobchádzať. Avšak ja budem súdiť ten národ, ktorému budú otročiť, povedal Boh. A potom výjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste. Na tomu dal zmluvu obriezky. A tak splodil Izáka, na 8. deň ho obrezal, Izák zasa Jákoba a Jákob 12 patriarchov. Patriarchovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním a vyslobodil ho zo všetkých súžení, dal mu milosť a múdrosť pred faraónom, egyptským kráľom, a ten ho ustanovil za hlavného správcu Egypta a celého svojho domu. Na celý Egypt i Kanaán však prišiel hlad a veľké súženie. Naši otcovia nemali čo jesť. Keď sa Jákob dopočul, že v Egypte jest to obilia, poslal ta po prvý raz našich otcov. Pri ich druhej návšteve sa Jozef dal spoznať svojim bratom a tak sa faraón dozvedel o Jozefovom rode. Jozef prikázal pozvať k sebe svojho otca Jákoba i celé príbuzenstvo, 75 osôb. Jákob teda prišiel do Egypta. Zomrel tam on aj naši otcovia. Preniesli ich do Sychemu a uložili v hrobe, ktorý kúpil Abraham od Emorových synov v Sycheme. Keď sa blížil čas, aby Boh splnil sľub, ktorý dal prísažne Abrahamovi, ľud sa v Egypte vzmáhal a rozmnožoval, kým v Egypte nenastúpil iný kráľ, ktorý už o Jozefovi nevedel. Tento úkladne trápil náš rod a našich otcov nútil odhadzovať svoje nemluvňatá, aby nezostali nažive. Práve v tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny pred Bohom. V otcovskom dome ho chovali 3 mesiace a keď ho vyložili, ujala sa ho faraónova dcéra, ktorá si ho vychovala za vlastného syna. Tak sa Mojžišovi dostalo vzdelania v celej múdrosti Egypťanov, takže bol mocný vo svojich slovách i činoch. Keď dovršil 40 rokov, zatúžil navštíviť svojich bratov, synov Izraela. Keď uvidel, ako na jednom z nich páchali bezprávie, postavil sa na jeho obranu, pomstil sa za ňoho a Egypťana zabil. Nazdával sa, že jeho bratia pochopia, že Boh im jeho rukou prináša záchranu. Oni však nepochopili. Na druhý deň sa medzi nimi objavil práve, keď sa vadili i dohováral im, aby sa pomerili. Mužovia, veď ste bratia, prečo teda jeden druhému ubližujete? Tu ho ten, čo krivdil svojmu blížnemu, odstrčil a povedal, kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami? Či ma vari chceš zabiť, ako si včera zabil toho Egypťana? Po týchto slovách Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v krajine Madián, kde sa mu narodili dvaja synovia. Po uplynutí 40 rokov sa mu na púšti pri hore Sinaj zjavil v plameni horiaceho kraaniel. Keď Mojžiš uzrel tento úkaz, zadivil sa, ale keď sa priblížil, aby si to lepšie obzrel, zaznel Pánov hlas. Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Mojžiš sa rozochvel a neodvážil sa ďalej skúmať. Pán mu povedal, zobuj si sandále z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá. Videl som, dobre som videl, ako trpí môj ľud v Egypte, počul som jeho vzdychanie a tak som zostúpil, aby som ho vyslobodil. Teraz teda poď, pošlem ťa do Egypta. Toho Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali, kto ťa ustanovil za knieža a sudcu, toho poslal Boh ako knieža a vysloboditeľa s pomocou aniela, čo sa mu zjavil v kre. A Mojžiš ich vyviedol, pričom robil divy a znamenia v egyptskej krajine na Červenom mori a 40 rokov na púšti. Je to ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela, Boh vám vzbudí proroka ako mňa spomedzi vašich bratov. Ten bol vtedy v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anjelom, ktorý k nemu hovoril na vrchu Sinaj, a našimi otcami. On dostal slová života, aby nám ich odovzdal. Naši otcovia ho však nechceli poslúchať, ale ho zavrhli a srdcom sa obrátili k Egyptu. Áronovi povedali, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Lebo nevieme, čo sa stalo s tým Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. V tých dňoch zhotovili telia, modle priniesli obeť a radovali sa z diela svojich rúk. Vtedy sa Boh od nich odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským vojom, ako je napísané v knihe prorokov. Dom Izraela, či mne ste prinášali žertvy a obete po 40 rokov na púšti? Veď ste so sebou nosili stánok Molocha a hviezdu svojho boha Raifa, modly, ktoré ste zhotovili, aby ste sa im klaňali. Preto vás presídlim až za Babylon. Naši otcovia mali na púšti stánok svedectva, a to podľa príkazu toho, ktorý nariadil Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl. Naši otcovia stánok prevzali a za Jozú ho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov, kde bol až do dní Dávida. Dávid našiel milosť u Boha a žiadal, aby našiel Jákobovmu Bohu príbytok. No až Šalamún mu vybudoval dom. Lenže najvyšší neprebýva v domoch vytvorených rukou, ako hovorí prorok. Nebo je mojím trónom a zem pod nožou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán, kde je nejaké miesto pre môj odpočinok? Či to všetko neurobila moja ruka? Vy, tvrdošíní, s neobrezanými srdcami aj ušami, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, tak ako vaši otcovia. Ktorého proroka vaši otcovia neprenasledovali? Zabili aj tých, čo predpovedali príchod spravodlivého. Ale teraz ste sa jeho zradcami a vrahmi stali vy, ktorí ste prijali zákon prostredníctvom anielov, no nezachovali ste ho. Keď to počuli, v duchu zúrili a škrípali zubami proti nemu. Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadiel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: Hľa, vidím nebesia otvorené a Syna človeka stáť po pravici Boha. Tu skríkli mohutným hlasom, zapchávali si uši a jednomyselne sa vrhli na neho. Vyhnali ho za mesto a kameňovali ho. Svedkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom pokľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nerátaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne,

0: Nádej nie je ani vec, ani miesto, ani situácia, ani skúsenosť. Nádej je osoba. Jej meno je Ježiš. Ak budete venovať pozornosť tomu, o čom hovoria ľudia okolo vás a vy sami, a ak budete tieto rozhovory pozorne počúvať, uvedomíte si, že všetci sme priam posadnutí nádejou. Všetko, čo každý deň robíme, je motivované nádejou. Sally, malá tretiačka, ide do školy a hovorí svojej mame: "Dúfam, že ma dievčatá v mojej triede budú mať rady." Mama si v ten deň pomyslí: "Dúfam, že sa naše manželstvo zlepší." Tínedžer Tim povie svojmu kamarátovi: "Zohnal som si novú brigádu, dúfam, že bude fajn." Otec sa obáva, že ich firma ide dolu vodou a dúfa, že nebude jedným z tých, ktorí v dôsledku znižovania počtu zamestnancov prídu o prácu. Celý náš život je vedený a motivovaný nádejou. Počnúť s nádejou, že určité jedlo bude dobré, a končiať s nádejou, že budeme mať morálnu silu konať dobro. Všetci hľadáme nádej, ktorá nás nesklame a ktorá nás nenechá v štychu. Všetci chceme mať istotu, že nám nakoniec dá to, čo očakávame. Čo však skutočne očakávame od veci alebo osoby, do ktorej vkladáme svoju nádej? To, že prinesie pokoj do našich srdc. Že dá nášmu životu zmysel, cieľ a smer. Že nám dá dôvod, prečo ísť ďalej. Že nám pomôže prekonať ťažkosti a sklamania. Že nás oslobodí od závisti a úzkosti. Že nám dá radosť, keď sa zobudíme, aj pokojnú noc. Nežiadame toho teda málo, nech je predmetom našej nádeje čokoľvek. Táto skutočnosť nás však konfrontuje s nasledujúcou realitou. Ak naša nádej zlyhá, je to preto, že to nie je ten správny druh nádeje. List Rimanom 5.1 až 5 hovorí o nádeji, ktorá nás nesklame ani vo chvíľach utrpenia. Možno si poviete, kde nájdem takúto nádej? Nádej, ktorá je pevná a nerozplynie sa ani vtedy, keď sa okolnosti, miesta a vzťahy v našom živote neustále menia. Nádej, ktorá nás nikdy nesklame, takú nádej možno nájsť na jedinom mieste. Nenájdeme ju v žiadnej veci. Tou nádejou je osoba. Ježiš. Či si to uvedomujete alebo nie, práve on je tým, čo naše srdce plné nádeje hľadá, pretože tým, čo skutočne hľadáme, je život. Život, ktorý konečne premení a nasýti naše srdce. Bohatý, naplnený život. Ľudia nás môžu milovať a vážiť si nás, ale takýto život nám dať nemôžu. Určité okolnosti nám ho môžu uľahčiť, ale nemôžu nám ho dať. Určité miesta môžu do nášho života priniesť zmenu, úspech nás môže dočasne naplniť, ale nič z toho nám nedá život. Pravú a trvalú nádej nenájdeme v horizontálnom smere, ale iba vo vertikálnom, pri nohách Mesiáša, ktorý sám je nádejou. Vložte svoje dúfajúce srdcia do jeho rúk ešte dnes.
1: Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Jestvoval skôr, ako Boh čokoľvek stvoril. Len vďaka nemu a skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti. Všetko je stvorené prostredníctvom neho a pre neho. V ňom má všetko svoj počiatok i trvanie. On je hlavou cirkvi, ktorá je jeho telom. On je počiatkom všetkého a je aj prvý, kto zvíťazil nad smrťou. Lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho synovi. Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv a tým nám získal pokoj s Bohom. Aj vy ste boli kedysi vzdialení od Boha a pre svoje zlé myšlienky a činy ste boli jeho nepriateľmi. Ale teraz vás Kristus svojou smrťou zmieril s Bohom, takže môžete pred ním stáť čistý a bezúhonný. Pravda, musíte bezvýhradne veriť a neuchyľovať sa od pravdy, že Kristus za vás zomrel, a nesmiete stratiť istotu, že vás tým zachránil. To je obsah radostného posolstva, ktoré šírim po svete. Z Božieho poverenia túto radostnú zvesť hlásam aj vám. Teraz síce za to trpím vo väzení, ale radujem sa z toho, lebo môžem mať takto podiel na utrpení, ktoré Kristus podstúpil za svoje telo, za cirkev. Lebo ja som jej služobníkom. Boh ma poveril, aby som vám oznámil jeho slovo vo všetkej plnosti a zvestoval vám tajomstvo, ktoré bolo od vekov skryté pred ľuďmi, ale teraz toto tajomstvo zjavil Boh tým, ktorí ho milujú a preňho žijú. A toto slávne tajomstvo platí aj pre vás a znie. Kristus je vo vás, v ňom máte nádej na Božiu slávu. Tohto Krista aj vám zvestujeme. So všetkou duchovnou múdrosťou, ktorou nás Boh obdaril, napomíname ľudí a vzdelávame ich vo viere, aby každý v spojení s Kristom mohol dospieť k dokonalosti. O to sa usilujem a bojujem. Silu k tomu mi dáva Kristus, ktorý vo mne pôsobí.
0: Koloským 1, 15 až 29.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Židom, 5. kapitola.
1: Totiž každý veľkňaz, vybraný spomedzi ľudí, je v Božích veciach ustanovený pre ľudí, aby prinášal dary a obete za hriechy, pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. A preto musí prinášať obete tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho Boh povolá, tak ako Árona. Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, ktorý mu povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Ako inde hovorí: Ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. A on v dňoch svojho pozemského života silným hlasom so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou. Aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú, keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchisedeka. O tom by sme mohli veľa hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste leniví počúvať. Lebo hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil prvopočiatočným základom Božích slov. Stali ste sa takými, ktorí potrebujú mlieko a nie tuhý pokrm. Lebo ten, kto ešte potrebuje mlieko, nechápe slová spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. Tuhý pokrm je pre dokonalých. Pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní úvah z kázania Pána Ježiša na hore. Možno ste si to nevšimli, ale pre nás tu, v redakcii HCJB, je to radosné konštatovanie, že začíname už druhý rok vysielania našich úvah. Ak by sme chceli stručne zhrnúť, čo nám dal uplynulý rok, tak je to v prvom rade pocit vďačnosti. Vďačnosti Bohu za to, že dvere pre šírenie evanjelia v našej krajine sú ešte otvorené. Sme vďační aj za vás, milí poslucháči, za listy, ktoré od vás dostávame. Sú dôkazom toho, že naša práca pre Pána nie je márna. Snažíme sa na vaše listy odpovedať, povzbudiť a poradiť tak, ako to je v našich silách. Zvlášť sa tešíme na vaše osobné svedectvá a skúsenosti viery, ktoré sa snažíme spracovať pre vysielanie tak, aby boli povzbudením aj pre iných poslucháčov. Doposiaľ sme v našich uvažovaniach prebrali tieto verše. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 3. až 5. verš. Dnes dokončíme 6. verš. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.

0: minulých reláciách sme si povedali, že ten, kto sa síti Kristom, kto pije živú vodu, ktorú dáva iba On, toho smet bude neustále uhášaný a jeho hlad bude neustále uspokojovaný. Ježiš povedal žene pri studni.
1: Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Tu mu povedala žena, Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a neprichádzala sem načierať. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 14. až 15. verš.
0: Iste, žena mala na mysli vodu zo studne, ale Ježiš mal na mysli večný život, to znamená seba. Pretože večný život spočíva v poznaní Krista a Boha Otca. Pán Ježiš sa takto modlil.
1: Lebo v tom je večný život, že poznajú teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 3. verš.
0: Skutočným chlebom a skutočnou vodou je iba Pán Ježiš Kristus.
1: Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb z neba. Lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Povedali mu na to, Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. Riekol im Ježiš, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 32. až 35. verš.
0: Všimnime si, že učeníci povedali, Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. To je ustavičné priebežné sýtenie sa, neustále vzrastajúca chuť po Bohu, ktorý je cesta, pravda i život. Je to nekonečne vzrastajúca zamilovanosť v tom najdokonalejšom zmysle slova. Tí, ktorí milujú Boha, majú neustále vzrastajúcu potrebu byť cítení ním samým. Bez Boha človek umiera a to na veky.

0: Ako si môžem byť istý, že skutočne lačnem a žízním po Božej spravodlivosti? Test je jednoduchý. Ten, kto netúži po Božej spravodlivosti, ten jej má málo alebo vôbec. Inými slovami, ten, kto vidí predovšetkým hriechy druhých, ale svoje nie a myslí si, že je celkom slušný človek, má v spoločnosti dobré postavenie, je vzdelanejší, inteligentnejší, zámožnejší než všetci ostatní vôkol neho a občas prispieva na dobročinné účely, ostatní si ho vážia, ten najviac potrebuje Božiu spravodlivosť. Pozrime sa na dva typy ľudí, ktorých opisuje Biblia. Jeden z nich bol z lepších kruhov a ten druhý z horších, nižších vrstiev.
1: Dvaja muži vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Pôstim sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 10. až 14. verš.
0: Koniec koncov Ježiš prišiel nasytiť a napojiť hriešnikov, nespravodlivých. Hovorí sa, že nebo bude plné hriešnikov a peklo bude plné samospravodlivých ľudí, ktorí boli presvedčení, že to s nimi až také zlé nebolo. Ale to je tragický omyl. Koľkokrát sme už čítali, ako sa cítil apoštol Pavol, jeden z najspravodlivejších.
1: Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Pre mňa, ktorý chcem konať dobré, nachádzam teda zákon, že zlé je pri mne. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. Biedný ja človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. List Rímským, 7. kapitola, 18. až 25. verš.
0: Nespravodlivého človeka spoznáme ľahko. Ten, kto je presvedčený, že len on má pravdu, ten je pyšný a samospravodlivý. Pokým máme v sebe akýkoľvek náznak seba uspokojenia, mali by sme sa mať na pozore. Kto má v našom živote posledné slovo? Pokým nie je stredom nášho života Boh a jeho slovo, tak sme sústredení sami na seba.
1: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Druhý list Korinským, 10. kapitola, 17. verš.
0: Všetká sláva patrí len Bohu. Pamätajme si, že všetko, čo v živote robíme zlé, je naša chyba, naša vina. Všetko, čo robíme dobré, je však Božia milosť. Sami pred sebou sa musíme mať na pozore. Pokým si uvedomujeme vlastnú nedokonalosť, tak sme na najlepšej ceste k múdrosti a spravodlivosti, ktorú dáva len Boh. Pozrime sa, ako sa Božím slovom živil prorok Jeremiáš.
1: Keď sa vyskytli tvoje slová, zjedol som ich. Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď tvoje meno nosím, ó Hospodine Bože mocnosti. Jeremiáš, 15. kapitola, 16. verš.
0: Jeremiáš zjedol, čiže požil Božie slová, ako náhle sa objavili. Máme rovnaký hlad? Lačnieme a žízneme po spravodlivých Božích slovách? Ak nelačnieme, tak sme asi duchovne nevynosili detské topánky. Ale pozor, možno, že vôbec nie sme Božími deťmi. Samospravodlivého človeka trvalo neuspokojiť žiadne svetské bohatstvo ani úspech.

Skutočného Božieho človeka, lačnejúceho po spravodlivosti, spoznáme tak, že keď Boh naň dopustí osobnú katastrofu, smrť najbližších alebo majetkovú újmu, bude Bohom naplnený a uspokojený napriek tomu, že ho boli celé telo i duša. Niektorí kresťania sú šťastní len keď sa im darí. Keď sa nedarí, sú maloverní. Božia blaženosť však nie je ničím podmienená. Svetské šťastie je podmienené svetskými hodnotami. Životné skúšky kresťana môžu byť sladké ako dobré dni, pretože ich ovláda Boh a pracuje na nás, aby nás zdokonalil na svoju podobu. Hladný nechce polievku a k tomu ešte aj nový oblek. Smedný nechce vodu a k tomu aj topánky. Podobne aj my, ktorí lačneme po spravodlivosti, chceme len Krista. Nie Krista a bohatstvo, prosperitu, šťastie, úspech a obľúbenosť. Ani nechceme Krista a svoj hriech. Klamstvo, podvádzanie, smilstvo, žiadostivosť a podobne. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Toto povedal Pán Ježiš a jeho slová platia. Kristus je pre kresťana životodárny chlieb a voda. Všetko ostatné nám bude pridané. Nie preto, že to chceme my, ale preto, že to chce On. Pretože nás má rád. Má nás rád tak, že ešte keď sme boli hriešni, zomrel za nás. Pretože mňa aj teba, milý poslucháč, miloval a stále miluje bez podmienok takých, akí sme.

Ondrej Betko, šťastný človek. Niekto si myslí, že som šťastný človek. Že nič mi nechýba, že všetko mám. Že život môj je samá radosť a bolesť vôbec nepoznám. A ja keď príde večer, keď som sám, nestačím slzy zotierať a tíšiť bolesť, ktorá hryzie, chcela by srdce roztrhať. Ja roním slzy, hriech mi štvaný, ktorými denne zomieram, ktoré mi ako ostré šípy spôsobia denne toľko rán. Ja roním slzy, že som slabý, keď príde diabol v bojoch dňa, keď príde Satan usmievavý a pýta srdce odo mňa. Niekto si myslí, že som šťastný človek. A ja som v skutku ním. Veď na môj plač mi odpoveďou spasenie dáva Boží syn.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 28. kapitola.
1: V tom istom roku, na začiatku panovania judského kráľa Cidkiju v 5. mesiaci 4. roku, povedal mi Hanania, syn Azúrov, prorok z Gibeónu, v dome Hospodinovom v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Zlámal som jarmo babylonského kráľa. Ešte 2 roky a navrátim na toto miesto všetky nádoby z domu Hospodinovho, ktoré babylonský kráľ Nebúkadnecar vzal z tohto miesta a odniesol do Babilónie. Aj judského kráľa Jechoniu, syna Jojákímovho, i všetkých judských odvlečených, ktorí odišli do Babilónie, navrátim na toto miesto, znie výrok Hospodinov, lebo dolámem jarmo babylonského kráľa. Na to prorok Jeremiáš hovoril prorokovi Hananiovi v prítomnosti kňazov a všetkých ľudí, ktorí stáli v dome Hospodinovom. Prorok Jeremiáš povedal: Amen. Nech tak učiní Hospodin, nech splní tvoje slová, ktoré si prorokoval, a nech navráti z Babilónie na toto miesto všetkých odvlečených i nádoby domu Hospodinovho. Avšak počuj toto slovo, ktoré hovoríme verejne pred tebou a pred všetkým ľudom. Proroci, ktorí boli od pradávna predo mnou a pred tebou, prorokovali proti mnohým krajinám a proti veľkým kráľovstvám vojnu, pohromu a mor. U proroka, ktorý prorokuje pokoj, spozná sa len pri splnení prorockého slova, že Hospodin naozaj poslal toho proroka. Vtedy vzal prorok Hanania jarmo zo šie proroka Jeremiáša a zlámal ho. A Hanania povedal v prítomnosti všetkého ľudu: Takto vraví Hospodin. Podobne do 2 rokov zlámem jarmo babylonského kráľa Nebúkadnecara zo šie všetkých národov. Na to prorok Jeremiáš odišiel svojou cestou. Keď prorok Hanania zlámal jarmo zo šie proroka Jeremiáša, zaznelo slovo Hospodinovo Jeremiášovi: Choď a povedz Hananiovi, takto vraví Hospodin. Drevené jarmové ihlice si polámal, ale urobím miesto nich železné jarmové ihlice. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Železné jarmo kladiem na šiu všetkých týchto národov na službu babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi a budú mu musieť slúžiť. Ešte i poľnú zver som dal jemu. Ďalej povedal prorok Jeremiáš prorokovi Hananiovi: Počuj, Hanania, neposlal ťa Hospodin, ale ty sám si spôsobil, aby sa tento ľud spoliehal na lož. Preto takto vraví Hospodin: Aj hľa, odstránim ťa z povrchu zeme. Tohto roku zomrieš, lebo si hlásal odboj proti Hospodinovi. A prorok Hanania zomrel v 7. mesiaci toho istého roku.

8. žalm. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi. Svoju velebu si vyklenul až ponad nebesia. Z úst malých detí, z ústok nemluvniat, staviaš si pevnosť proti nepriateľom a raz ich všetkých umlčíš. Keď hľadím na nebesia, dielo Tvojich rúk a na mesiac a hviezdy, hovorím, čože je človek, že naň prihliadaš, človečí syn, že tak si sa ho ujal. Málo čo menším si ho urobil od anielov a ovenčil ho slávou. Nad vlastným dielom za pána ustanovil a položil mu všetko pod nohy, ovce i voly, všetku poľnú zver, nebeské vtáctvo, ryby morské, všetko, čo chodí v mori jeho cestami. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 29. kapitola.
1: Toto je doslovné znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema zvyšku starších odvlečených, kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nebúkadnecar odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babilónie. Bolo to potom, čo král Jechonia, kráľovná matka, eunuchovia, kniežatá Júdu a Jeruzalema, remeselníci a kováči odišli z Jeruzalema. Poslal ho v tomto znení prostredníctvom Eleásu, syna Šáfánovho, a Gemariu, syna Chilkijovho,

ktorých judský král Cidkia poslal do Babilónie k babylonskému kráľovi Nebukadnecarovi. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela všetkým odvlečeným, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babilónie. Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. Žente sa, ploďte synovi céry, ožente svojich synov a vydávajte svoje céry za mužov, nech rodia synova céry, množte sa tam a neumenšujte sa. Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobite bude aj váš blahobyt. Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú, lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Ja som ich neposlal, znie výrok Hospodinov. Lebo takto vraví Hospodin, keď sa doplní 70 rokov pre Babilóniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov, úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodinov, zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal, znie výrok Hospodinov, a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť. Vy pravda hovoríte, Hospodin nám vzbudil prorokov v Babilónii. Ale Hospodin takto vraví o kráľovi sediacom na tróne Dávidovom i o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, o vašich bratoch, ktorí neodišli s vami do vyhnanstva, takto vraví Hospodin mocností. Aj hľa posielam na nich meč, hlad a mor a naložím s nimi ako s odpornými figami, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť. Budem ich stíhať mečom, hladom a morom a urobím, že budú na úžas všetkým kráľovstvám zeme, k kliatbe a hrôze, k výsmechu a potupe u všetkých národov, medzi ktoré som ich zahnal. To preto, lebo neposlúchali moje slová, znie výrok Hospodinov, s ktorými som k ním ustavične posielal svojich služobníkov, prorokov. Ale vy ste neposlúchali, znie výrok Hospodinov. Počujte však slovo Hospodinovovi všetci odvlečení, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babilónie. Takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela o Achábovi synovi Kólájovom a o Cidkijovi synovi Másejovom, ktorí vám v mojom mene prorokovali lož. Aj hľa, vydám ich do rúk babylonského kráľa Nebukadnecara, ten ich dá zabiť pred vašimi očami. Z ich prípadu utvor si túto kliatbu pre všetkých judských vyhnancov v Babilónii. Nech naloží s tebou ako s Cidkijom a Achábom, ktorých babylonský kráľ pražil na ohni, pretože páchali bláznovstvo v Izraeli, cudzoložili so ženami svojich blížnych a v mojom mene hovorili lživé slovo, s ktorým som ich neposlal. Viem o tom a som svedkom tohto, znie výrok Hospodinov. Šemajovi Nechelámskému povedz, takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela, pretože si poslal vo vlastnom mene list všetkému ľudu, ktorý je v Jeruzaleme, i kňazovi Cefaniovi, synovi Másejovmu, i všetkým kňazom v tomto znení. Hospodin ťa ustanovil kňazom na miesto kňaza Jojádu,
aby si dozerala v dome Hospodinovom nad každým šialencom a nad každým, kto sa vydáva za proroka. Ty ho máš dať doklady a železného obojka. Prečo si teda nepokarhal Jeremiáša Anatótskeho, ktorý u vás vystupuje ako prorok? Veď nám poslal takýto odkaz do Babilónie. Dlho to potrvá, stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. Kňaz Cefania prečítal osobne tento list Jeremiášovi. Na to zaznelo Jeremiášovi slovo Hospodinovo. Pošli odkaz všetkým vyhnancom. Takto vraví Hospodin o Šemajovi Nechelámskom. Pretože vám Šemaja prorokoval bez toho, že by som ho poslal a spôsobil, že ste sa spoliehali na lož, preto takto vraví Hospodin. Aj hľa potrestám Šemaju Nechelámskeho i jeho potomstvo. Nebude mať nikoho, kto by ostal uprostred tohto ľudu a neuzrie blahobyt, ktorý pripravím svojmu ľudu, znie výrok Hospodinov, lebo hlásal odboj proti Hospodinovi.

0: 133. žalm. Ach, aké milé, aké príjemné je, ak bratia jedno sú. Jak vzácny olej na hlave, na bradu stekajúci, na bradu Áronovu a na lem jeho rúcha. Jak hojná rosa hermónska, čo padá na sionské vrchy. Lebo tam požehnal Hospodin a život dal až na veky.
1: Aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Témou tohto slávneho žalmu je požehnanie, ktoré prichádza skrze jednotu medzi veriacimi. Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Je to dobré, pretože Boh je poctený a to prináša na nás požehnanie. Je to milé, pretože to Pána teší, prináša to radosť jeho ľudu a podnecuje to duchovný život. Na opis tejto jednoty sú použité dva obrazy. Poprvé, je to ako posvetný olej používaný na pomazanie najvyššieho kňaza. Tento olej nezostal len na jeho hlave, ale stekal po jeho brade až na okraje jeho rúcha. Jednota vedie k rozšíreniu Božieho požehnania a toto je vidieť aj v druhej ilustrácii. Je to ako osviežujúca rosa, zostupujúca z najvyššieho vrchu Hermon na nižšie vrchy Siona. Duchovná jednota nemá nič spoločné s tým druhom spoločenstva, ktoré propaguje ekumenické hnutie, snažiace sa jednotiť ľudí, z ktorých mnohí popierajú základné kresťanské pravdy. Pravda sa nesmie nikdy skompromitovať ani obetovať, no našou snahou má byť budovanie jednoty medzi cirkevnými zbormi, ktoré milujú Boha a žiarlivo strážia jeho učenie. Rovnako máme zachovávať jednotu v rámci miestneho cirkevného zboru. Naše osobnosti, schopnosti a dary sa líšia, no všetky majú slúžiť na naše zjednotenie a obohatenie, nie na naše rozdelenie. Jednota rastie v atmosfére sebazaprenia, podriaďovania sa jedný druhým a vzájomným preukazovaním lásky v slovách a skutkoch dobrotivosti. Keď je cirkevný zbor zjednotený v radostnom a milujúcom spoločenstve v Kristovi, je to ako prvý chod neba na zemi. Čo robíte pre podporu jednoty vo vašom zbore?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 30. kapitola.
1: Toto slovo zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Zapíš si do knihy všetky slová, ktoré som ti hovoril, lebo hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď zmením údel svojho izraelského i judského ľudu, hovorí Hospodin, vrátim ich do krajiny, ktorú som dal ich otcom, a vezmu ju do vlastníctva. Toto sú slová, ktoré hovoril Hospodin o Izraeli a Júdovi. Takto vraví Hospodin. Počuli sme krik zo strachu, hrôza vládne, a nie je pokoj. Spýtujte sa a pozrite, či môže rodiť muž. Prečo vidím, že každý muž má ruky na bedrách sťa rodička? A prečo zbledla každá tvár? Beda, lebo veľký je to deň, niet mu podobného. Je to čas súženia pre Jákoba, ale bude vyslobodený z neho. Vonen deň, to je výrok Hospodina mocností, dolámem jarmo, ktoré im tlačí šiju, roztrhám ich putá a cudzinci ich už nezotročia. Ale Hospodinovi svojmu Bohu budú slúžiť i svojmu kráľovi Dávidovi, ktorého im ustanovím. Ty sa však neboj, sluha môj Jákob, znie výrok Hospodinov. A nestrachuj sa, Izrael, lebo hľa zachránim z diaľky teba i tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Navráti sa Jákob a žiť bude v pokoji, žiť bude bezstarostne a nikho nevyruší. Lebo ja som s tebou, znie výrok Hospodinov, aby som ťa zachránil. Lebo urobím koniec všetkým národom, medzi ktoré som vás rozptýlil. S tebou však neurobím koniec, ale potrestám ťa v medziach práva, no bez trestu ťa nechať nemôžem. Lebo takto vraví Hospodin, nezhojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana. Niet nikoho, kto by sa ujal tvojho práva, niet lieku na tvoj vred, pre teba niet uzdravenia. Všetci, čo ťa mali radi, zabudli na teba, nepýtajú sa na teba, ako úderom nepriateľa som ťa ranil ukrutným karhaním, pretože veľká je tvoja vina a početné sú tvoje hriechy. Čo kričíš nad svojou skazou? Nezhojiteľná je tvoja bolesť, pretože veľká je tvoja vina a početné sú tvoje hriechy, takto som naložil s tebou. Preto všetci, ktorí ťa zožierajú, budú pohltení. A všetci tvoji protivníci pôjdu do zajatia. Tí, čo ťa plienia, budú vyplienení. A všetkých, čo olupujú, vydám za korisť, lebo ťa uzdravím a vyliečím z tvojich rán, znie výrok Hospodinov, pretože ťa nazvali zahnanou. To je Sion, o ktorý sa nik nestará. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja zmením údel stanov Jákobových a milosrdný budem jeho obydliam. Mesto sa vybuduje na svojom návrší a palác bude stáť na svojom mieste. A zaznievať z nich bude pieseň ďakovná a hlas rozradostených. Rozmnožím ich tak, že sa nezmenšia, a cťou ich prizdobím tak, že nebudú bezvýznamní. Synovia jeho budú ako za starodávna, a jeho zbor bude pevne stáť predo mnou, ale všetkých, čo ho utláčajú, potrestám. jeho vznešený z neho povstane a jeho vládca vyjde z jeho stredu. Pripustím si ho a on sa ku mne priblíži. Veď kto nasadí svoj život, aby sa priblížil ku mne? Znie výrok Hospodinov. Vy budete mojim ľudom a ja budem vaším Bohom. Hľa, výchor Hospodinov vyráža s hnevom. Po výchrica sa ženie, zvíri sa na hlavu bezbožných. Neodvráti sa prenikavý hnev Hospodinov, pokiaľ nevykoná a nesplní úmysly svojho srdca. V posledných dňoch to pochopíte.

0: 150. žalm. Chváľte, že Boha v svätyni jeho, na jeho mocnej oblohe chváľte. Chváľte ho za jeho udatné skutky, chváľte ho za jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho za zvukov trúby, chváľte ho citarou, harfou. Chváľte ho bubnom a kolovým tancom, chváľte ho strunou, píšťalou. Chváľte ho cymbalom hlasným, chváľte ho zvučným cymbalom. Všetko, čo dýchaš, ho chváľ. Buď pochválený Pán.
1: Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina. V šiestich veršoch tohto žalmu je 13 povzbudení chváliť Hospodina. Spurgeon píše: Vyšli sme na posledný vrchol na horskom hrebení žalmov. Stúpa vysoko do priezračnej azúrovej oblohy a jeho čelo sa kúpe v slnečnom svetle večného sveta uctievania. Je to extáza. Básnik prorok je plný inšpirácie a zápalu. Nie je tu, aby argumentoval, aby učil, aby vysvetľoval. Len volá planúcimi slovami. Chváľte ho, chváľte ho, chváľte Hospodina. Prevzaté z Treasury of David. Máme ho chváliť pre jeho hrdinské skutky, chváliť ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Jemu náleží hojnosť alebo úplnosť veľkosti a preto má byť veľmi chválený. Na Bohu nie je nič malé, ale mimo neho niet žiadnej veľkosti. Ak by sme vždy dbali na to, aby sme učinili naše uctievanie primeraným a vhodným pre nášho veľkého Pána, o čo lepšie by sme mali spievať? O čo zbožnejšie by sme ho mali uctievať? Takéto dokonalé skutky si vyžadujú dokonalú chválu. Matthew Henry nás vo svojom komentári povzbudzuje. Chváľte Boha so silnou vierou. Chváľte ho so svetou láskou a potešením. Chváľte ho s dôverou, úplne spočívajúcou v Kristovi. Chváľte ho s triumfom viery nad mocnosťami tmy. Chváľte ho s úprimnou túžbou, nesúcou sa k nemu a s úplnou spokojnosťou v ňom. Chváľte ho univerzálnou úctou ku všetkým jeho prikázaniam. Chváľte ho v radostnej ochote slúžiť mu vo všetkých povolaniach. Chváľte ho radovaním sa v jeho láske a potechou v jeho dobrote. Chváľte ho presadzovaním záujmov kráľovstva jeho milosti. Chváľte ho sviežou nádejou a očakávaním kráľovstva jeho slávy. Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina. Halelujah. Kresťania, máme tak mnoho, za čo by sme mali byť vďační. Chváľme teda Pána a uctievajme ho pre jeho nesmiernu veľkosť.

0: Vietor veje, kam chce. Vietor veje, kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 8. verš.
1: Vietor veje, kam chce. Hovorili sme o tom, ako sa mocou Svätého Ducha a prostredníctvom slova Božieho ľudia prebudia k duchovnému životu. Teraz sa chceme pozrieť na to, ako Svätý Duch už vopred pôsobí v srdci človeka, ktorého chce zachrániť. To sa deje podľa zásady. Vietor veje, kam chce. Predtým, ako sa niekto znovu narodí zo Svätého Ducha, dejú sa v jeho živote okolnosti, ktorých hlbší význam ešte nemôže vidieť. Nemá ani tušenie o tom, že Svätý Duch už pracuje v jeho srdci. Určite aj ty občas rozmýšľaš o tom, ako si sa stal kresťanom. A potom sa divíš, čo všetko dal Pán do pohybu pred tvojim obrátením a ako ťa predchádzala Božia milosť, pôsobila na teba, aby ťa napokon priviedla k viere. Niektorým dal Pán veriacich rodičov. Iní sa stretli v ďalekých krajinách s kresťanmi, ktorí im rozprávali o Ježišovi. Iní zase trpeli nemocami, alebo sa im stala nehoda a hľadali odpoveď u Pána. A mnohí dokonca našli náhodou traktát, ktorý niekto nechal ležať na sedadle vo vlaku. Svätý Duch často záhadne veje ako vietor, ktorý ale svojich vyvolených skryte ťahá, a preto písmo hovorí: Zďaleka sa mi zjavil Hospodin, miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň. Jeremiáš 31. kapitola 3. verš. Keď rozmýšľaš nad hlbinami svojej viery a pýtaš sa, prečo si sa stal dieťaťom Božím, môžeš uviesť len jeden dôvod. Pretože to Boh chcel. Keď sa pozeráš späť na svoj život, môžeš vidieť, že Boh stál za tým všetkým, sám Boh. Predtým, ako boli stvorené nebo a zem, vznášal sa duch nad prahlbinou. A predtým, ako sme sa stali novým stvorením, bol duch taktiež tam. Deň za dňom pripravoval okamih nášho nového narodenia. Bol to vietor Svätého Ducha, ktorý vial, kam chcel. Zažívali sme jedinečné skúsenosti, ale nerozumeli sme ich významu. Ale keď sme sa znovu narodili, spoznali sme, že to bol Svätý Duch, ktorý nás nadprirodzeným spôsobom ťahal k Ježišovi. Večná vďaka za to Otcovi, Synovi a Svätému Duchu.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie. Ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča. Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá. Ale pod chápavým a rozumným mužom ustálie sa pomery. Bezbožný muž, ktorý utláča chudobných, je ako ničiaci dážď, po ktorom nie je to chleba. Tí, čo opúšťajú naučenie, chvália bezbožného. Tí, ktorí zachovávajú naučenie, stavajú sa mu na odpor. Zlí ľudia nechápu, čo je správne. Tí však, ktorí hľadajú Hospodina, chápu všetko. Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý kráča krivými cestami. Kto zachováva naučenie, je rozumným synom. Kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. Kto si rozmnožuje imanie úžerou a úrokmi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudobnými. Ak si niekto odvracia ucho, aby nepočul naučenie, aj jeho modlitba je ohavnosťou. Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie. Boháč sám seba pokladá za múdreho, ale rozumný bedár ho prezrie.
1: Kniha Prísloví, 28. kapitola. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Veľká sláva je, keď plesajú spravodliví, keď však povstanú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto však ich vyzná a opustí, dvojde milosrdenstva. Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni. Kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia. Vrčiaci lev a útočiaci medveď je bezbožný panovník nad úbohým ľudom. Nerozumné knieža je veľký vydierač, kto však nenávidí mrzký zisk, bude dlho žiť. Človek obťažený ľudskou krvou bude až po hrob tulákom. Nech ho nik nepodporí. Kto žije bezúhonne, bude zachránený. Kto chodí krivými cestami, na jednej padne.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto obrába svoje pole, má dosýta chleba. Ale kto sa zháňa za daromnicami, nasíti sa chudoby. Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchle zbohatnúť. Nie je dobré nadržiavať niekomu, ale niekto už pre skivu chleba dopúšťa sa priestupku. Závistlivec ženie sa za majetkom a nevie, že príde naň núdza. Kto karhá človeka, nájde napokon viac vďačnosti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom. Kto okradne otca alebo matku a hovorí, že to nie je priestupok, je spoločníkom záhubcu. Lakomec roznecuje spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Kto sa spolieha na svoj je pochabí, ale kto chodí múdro, ten sa zachráni. Kto dáva chudobnému, nemá nedostatku, ale toho, kto si odvracia oči, budú veľmi preklínať. Keď povstávajú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Keď však zahynú, spravodliví sa množia.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: DNA radosti je vďačnosť. Všimli ste si, že ľudia, ktorí sa neustále sťažujú a myslia si, že majú nárok na všetko možné, nebývajú v skutočnosti šťastní? Prial by som si kráčať s touto pravdou po svete. Prial by som si, aby vždy formovala môj pohľad na život. Prial by som si, aby určovala smer môjmu túženiu. Prial by som si, aby k nej moje srdce prirodzene prilnulo. Prial by som si, aby tvoja bezhraničná milosť umlčala moje reptanie. Aby moje uctievanie, moja dôvera v teba a pokoj, ktorý mi dávaš, zahnal všetky moje sťažnosti. Ak sa má moje srdce oslobodiť od reptania a má v ňom vládnuť vďačnosť, potrebujem tvoju milosť. Milosť, aby som si pamätal. Milosť, aby som videl. Milosť, ktorá spôsobí, že budem mať srdce plné pokornej radosti.
1: 107. žalm. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin z moci protivníka. Zo všetkých krajín zhromaždil ich, od východu i zo západu, od severu aj od mora. Blúdili púšťou, osameli. Nenašli miesto súce na život. Hladní a smední bývali, a duša v tele usychala im. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A rovnou cestou zaviedol ich na miesto dobré pre život. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď duše vysmednuté napojil a duše hladných dobrým nasýtil. Tých, ktorí v temnotách sedeli, zvieraní železom, biedou, lebo sa Božej reči protivili, pohrdli rukou Najvyššieho, útrapou srdca pokoril. Padli a nebolo, kto by im pomohol. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A vyviedol ich z tmy a bolesti a roztrhol ich putá. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď lámal dvere kovové, železné závory rúbal. Blázni pre svoje cesty hriešne, pre vlastné viny trpeli. Príkra im bola každá potrava a dotkli sa až smrti brá. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Obete vďaky prinášajte a rozprávajte o ňom s radosťou. Tí, ktorí na lodiach plavia sa v mori, na šírych vodách obchody vedú,

0: videli diela pánove a jeho divy v morách hlbinách. Riekol a výchrica bola, do výšky vlny zdvihol. Stúpali s loďou k nebu, klesali a odvaha ich opúšťala v tiesni, kymácali sa ako opilec a bola bezmocná všetka ich múdrosť. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Výchricu premenil na tichý vánok, umlkli vody zvírené. A oni tešili sa radosťou, že do prístavu doviedol ich pán. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Zvelebujte ho v zhromaždení a v rade starších chváľte ho. On rieky na púšť premení, pramene vodné na vyschnutú zem. Úrodnú hrudu zmení v slanú púšť pre zlobu tých, čo na nej bývajú. Premení na púšť jazera a vyschnutú zem na pramene vodné. Tam dookola hladných usadil a stavali si mestá na bývanie, kopali vinice a zasievali polia a vzišli z toho plody úrodné. Požehnal im a rozmnožili sa a dobytok ich nikdy neumenšil. Oni však klesali a ubúdalo ich pod ťarchou nešťastia a bolestí. Opovrhnutie vylial na kniežatá a dal im blúdiť púšťou neschodnou. No úbohého z biedy pozdvihol, stádočkom zveľadil i jeho pokolenie. Uvidia úprimný a potešia sa a zloba zatíchne so zapchatými ústami. Kto múdry je, nech si to zapamätá a porozumie skutkom pánovým.
1: Žalm 107.

0: Tajomstvo duchovnej sily. Takto hovorí Pán, Hospodin, Svätý Izraela. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana. V stíšení a dôvere bude vaša sila. Ale vy nechcete. Izajáš, 30. kapitola, 15. verš. Toto je Božie tajomstvo duchovnej sily. V stíšení a dôvere bude vaša sila. V hebrejčine znamená slovo stíšenie vnútorný pokoj. A vnútorný pokoj znamená byť tichý, uvoľnený, oslobodený od každej úzkosti. Byť v stave pohody, spokojne odpočívať. Nie veľa súčasných kresťanov charakterizuje tento druh stíšenia a dôvery. Mnohí sú vtiahnutí do šialenstva hyperaktivity, bláznivo sa naháňajú za materiálnym blahobytom, vlastníctvom a potešením. Dokonca aj medzi duchovnými nachádzame Božích služobníkov ustarostene pobehujúcich, pochybujúcich, hľadajúcich odpovede na konferenciách, seminároch či v najlepšie sa predávajúcich knihách. Každý túži po odpovediach, po naučeniach, riešeniach. Všetci chcú niečo, čo upokojí ich ducha. No hľadajú to vo všetkých možných zdrojoch, len nie v Pánovi. Vôbec si neuvedomujú, že Boh k ním už prostredníctvom Izajáša prehovoril. Ak sa neobrátia k nemu ako k jedinému zdroju, ich námaha skončí zmetkom a zármutkom. Izajáš opisuje, čo v nás zamýšľa Božia spravodlivosť vykonať. Pokoj bude dielom spravodlivosti, a jej výsledkom bude pohoda i bezpečnosť na veky. 32. kapitola, 17. verš. Ak naozaj žijeme v spravodlivosti, náš život prinesie ovocie pokojného ducha, stíšeného srdca i odpočinutie v Pánovi. Keď sa Izajáš rozhliadol okolo seba, videl Boží ľud, čo utekal pre pomoc do Egypta, dôveroval ľuďom, nie Bohu, spoliehajúca na kone a bojové vozy. Vyslanci prichádzali a odchádzali a vodcovia ľudu zvolávali porady o bojovej stratégii. Všetci nariekali, bedákali, všade vládla panika. Čo len budeme robiť? Izajáš im v plnej vážnosti hovoril. Takto nesmiete postupovať. Odvráťte sa od nesprávnej cesty. Kajajte sa za svoju vzdorovitú dôverčivosť v cudzincov. Obráťte sa k Hospodinovi a on vás zahalí prikryvkou pokoja. Pán vám dá odpočinúť uprostred všetkého, čomu ste teraz vystavení. Toto je tajomstvo duchovnej sily. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu a budú zvestovať Tvoje spasenie.

Podľa zákona milosti. Márnotratný syn potreboval to, čo Pavol nazýva obnovením mysle. Veľmi rád čítam nasledujúce slová z tohto podobenstva, uvedeného v Evanjeliu podľa Lukáša v 15. kapitole vo veršoch 22 a 23. Ale otec povedal svojim sluhom: prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa. Márnotratný syn mal pocit odsúdenca, ktorý mu vnúkol Satan. Aj dnes to platí o mnohých Božích deťoch. Náš Otec sa z nás raduje a roztvára pred nami svoju milujúcu náruč. Avšak my sa domnievame, že byť pokorný znamená hovoriť Bohu o tom, akí sme zlí, vynášajúc na svetlo naše minulé hriechy namiesto toho, aby sme uverili jeho prejavom lásky. Previnilo si myslíme, že Pán sa musí na nás hnievať, veď sme zhrešili oveľa viac než ostatní. Keď otcovi sluhovia priniesli najlepšie šaty, aké sa v dome našli a obliekli ich synovi, symbolicky ho zaodeli do Kristovej spravodlivosti. Otec chlapcovi navliekol na prst prsteň, ktorý znamenal jeho spojenie s Kristom, a napokon mu dal na nohy topánky, čo symbolizovalo, že je obutý evanjeliom Kristovho pokoja. Tento milujúci otec dával svojmu dieťaťu najavo, že staré handry treba odhodiť preč, zbaviť sa aj posledných zvyškov snahy potešiť ho vlastným úsilím. Ako by mu chcel povedať: dovoľ mi, aby som ti ukázal, ako ťa ja vidím. Prichádzaš do môjho domu a predstupuješ pred moju tvár ako nové, vznešené kráľovské dieťa. Vchádzaš do môjho príbytku ako môj syn, v ktorom mám zaľúbenie, nie ako nejaký otrok, len smelo vojdi dnu. Aj pre nás dnes platí to isté. Musíme obnoviť svoje zmýšľanie o tom, ako nás Boh prijíma, keď stojíme pred jeho tvárou. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, po novej a živej ceste, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery. List Židom, 10. kapitola, verše 19, 20 a 22. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Nádherný pokoj. Ježiš uviedol viacero dôvodov, prečo potrebujeme jeho pokoj. Otvorene povedal 12. Už vám nebudem veľa hovoriť. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 30. verš. Potom im vysvetlil prečo. Prichádza totiž knieža tohto sveta, Satan. Čo bolo obsahom jeho výroku? Ježiš vedel, že Satan práve v tom čase konal svoje dielo. Diabol si už dal na zoznam Judáša, aby Ježiša zradil, a Kristus vedel, že náboženskí hodnostári v Jeruzaleme boli posilňovaní pekelnými mocnosťami. Tiež si uvedomoval, že zakrátko sa dostaví diablom povzbudzovaný dav, aby ho uväznil. Vtedy Ježiš učeníkom povedal: Satan, ten zlý, už prichádza. Nebudem vám teda už veľa hovoriť. Ježiš vedel, že potrebuje stráviť čas s Otcom, aby sa pripravil na nadchádzajúci boj, a rovnako dobre vedel, že Satan urobí všetko možné, len aby zničil jeho pokoj. Diabol ho neustále prenasledoval a pokúšal sa zneistiť ho, a to len preto, aby oslabil jeho vieru v Otca. Robil všetko možné, aby ho presvedčil vyhnúť sa ukrižovaniu. Možno prežívaš zmetok a myslíš si: toto je už na mňa priveľa. Takéto niečo nezvládnem. No Ježiš ti hovorí: viem, čím teraz prechádzaš. Poď a napísa plnými dúškami z môjho pokoja. Je úplne jedno, čo ťa práve teraz sužuje. Tvoj život možno vyzerá, ako keby ním zmietalo tornádo. Možno podstupuješ skúšky, vďaka ktorým na teba ostatní hľadia ako na novodobého Joba. No keď budeš v časoch tvojich problémov volať na Ducha Svätého, aby ťa pokrstil Kristovým pokojom, on to urobí. Ľudia budú na teba ukazovať a hovoriť: svet toho človeka sa úplne rozpadol a predsa je rozhodnutý dôverovať Božiemu slovu. Ako to robí? Už dávno s tým mal prestať, ale nevzdal to. Napriek všetkému sa nespreneveril ničomu, v čo verí. To je ale úžasný pokoj.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Rimanom 14. kapitoly 18. verš. Kto teda slúži Kristovi, je milý Bohu a v úcte u ľudí. Pred niekoľkými rokmi sme s Davidom cestovali cez krajinu Stredného východu. Práve v tomto čase a v tejto krajine boli niektorí miestni obyvatelia veľmi nepriateľskí voči americkým turistom. Jedného dňa sme pomaly prešli cez malý trh a zabočili sme do veľmi preľudnenej ulice. Ľudia, zvieratá a tovar boli natlačené v tejto úzkej bočnej uličke. Napätie začalo rásť, keď ľudia začali narážať jeden do druhého. Ako sme sa tak s Davidom snažili dostať k východu v tejto úzkej bočnej

0: Jedna zo žien ma dokonca postrčila naspäť a zakričala niečo nepriateľské na Davida. Po týchto chvíľach neistoty v cudzine som myslela len na to, ako veľmi som chcela byť späť doma s Davidom. Tedy som si uvedomila, že som považovala za samozrejmé to, ako bezpečne som sa doma cítila. Manželstvo by malo byť miestom bezpečia. Nezáleží na tom, s čím sa stretneš mimo manželstva. Mal by si cítiť uznanie, aké potrebuješ, keď prídeš domov. Nezáleží na tom, ako sa ľudia k tebe správajú tam vonku. Doma si musíš byť istý tým, že Boh a tvoj partner majú z teba radosť. Aké bezpečné miesto. Doma s Bohom a s mojim partnerom. Takéto prostredie by sme mali všetci vytvárať pre svojich partnerov. Takéto prostredie prináša skutočné bezpečie a ozajstnú manželskú intimitu. Modlím sa. Bože, ďakujem Ti za Tvoje uznanie, ktoré mi dávaš, a za uznanie, ktoré mi dáva môj partner. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Ako môžeš dnes pomôcť vytvoriť rodinné prostredie, v ktorom by sa tvoj manžel cítil bezpečne a isto? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť po vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Potom jej povedala svokra Noémi: Dcera moja, nemám ti vyhliadať domov, aby si sa mala dobre? Veď Boaz, z ktorého dievkami si bola, je náš známy. Aj hľa, tejto noci previeva jačmene na humne. Umy sa a natri masťou, obleč si rúcho a zíď do humna. Nedaj sa však poznať tomu mužovi, kým neprestane jesť a piť. Keď si ľahne, všimni si to miesto, na ktoré si ľahne. Potom príď, odkry prikrývku na jeho nohách a ľahni si. On ti potom povie, čo máš robiť. Odpovedala jej: Urobím všetko, čo mi hovoríš. Potom zišla do humna a urobila všetko, čo jej prikázala svokra. Keď sa Boaz najedol a napil, bol v dobrej nálade a šiel si ľahnúť na kraj hrby obilia. Tíško prišla, odkryla prikrývku na jeho nohách a ľahla si. Okolo polnoci sa ten muž strhol a keď sa nahol, hľa, pri jeho nohách ležala žena. Spýtal sa: Kto si? Odpovedala: Som Rút, tvoja služovnica. Rozostri okraj svojho plášťa na svoju služovnicu, lebo si odkupujúci príbuzný. Vtedy povedal: Nech ťa požehná Hospodin, dcéra moja. Svojou poslednou láskou si prekonala svoju lásku na začiatku, pretože si nešla ani za chudobnými, ani za bohatými mládencami. Teraz sa však neboj, dcéra moja. Urobím ti všetko, čo si želáš. Veď všetci moji spoluobčania vedia, že si statočná žena. Teraz pravda je, že som odkupujúcim príbuzným, ale je ešte bližší odkupujúci, ako som ja. Tejto noci prenocuj tu a ak ráno bude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo, dobre, nech ho uplatní. Ak ho však nebude chcieť uplatniť, potom ho uplatním ja, akože žije Hospodin. Lež až do rána. I ležala pri jeho nohách až do rána. Potom vstala skôr, ako niekto môže spoznať iného, lebo povedal: Nech sa nedozvedia, že táto žena prišla do humna. A dodal: Daj sem plášť, ktorý máš na sebe, a podrž ho. Podržala ho. Potom nameral 6 mier jačmeňa a naložil jej ho. A ona odišla do mesta. Keď prišla k svokre, tá sa jej spytovala: Čo je s tebou, dcéra moja? Oznámila jej všetko, čo jej učinil onen muž. Povedala: Týchto 6 mier jačmeňa mi dal, lebo mi povedal: Nemôžeš sa vrátiť na prázdno ku svojej svokre. Potom jej Noémi povedala: Čakaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš, ako sa to skončí, lebo onen muž si neoddýchne, kým to dnes neskončí.
1: Kniha Rút, 3. kapitola, verše 2 až 18. Rút vytrvala v poslušnosti až do konca. Bola usilovná, pracovitá a preto prichádza aj pre ňu doba odpočinku. Kde inde môže nájsť odpočinok ako u Boáza? Len pri ňom sa jej dobre darí. Kedykoľvek sa dostala do Boázovej blízkosti, vždy bola obdarovaná. Bolo to tak aj pri nočnom stretnutí. Boáz sa usiluje riešiť situáciu, v ktorej sa Rút ocitla. Je predobrazom nášho Spasiteľa. Aj pri jeho nohách nachádzali hriešnici pomoc a odpustenie. K nohám svojho Pána môžeme sa priblížiť len umytí a posvetení, aby sme užívali odpočinok. Padnúť k nohám hriešného človeka je niečo neprirodzené. Padnúť k nohám Pána Ježiša je akt milosti. V Boázovi máme krásny predobraz nášho Pána. Boaz nemal pokoja, kým všetky veci nepriviedol do konca. Náš pán vzal na seba tú najťažšiu úlohu. Vyriešiť strašnú otázku hriechu. Nepoľavil, neustúpil, nevzdal sa, kým nemohol povedať na kríži, dokonané je. Preto hoden je baránok, ten zabitý vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu.

A ona jej povedala: Urobím všetko, čo si mi riekla. Kniha Rút, 3. kapitola, verš 5. To bola odpoveď, akú by sme nečakali. Úloha pre Rút bola náročná, nikdy nešla takou cestou, ale ona verí svojej svokre a nadovšetko Hospodinovi. Urobím všetko, čo si mi riekla. Kde sa to v nej vzalo? Nepoznala Mojžišov zákon, nechodila do Jeruzalemského chrámu a predsa verí a nadovšetko poslúcha. Toto pokolenie zdá sa, že už vymiera. Dnes nájsť synov a céry, ktoré takto odpovedajú, je zriedkavosťou. Preto toľko pomýlených krokov a neúspechov. Matka pána Ježiša na svadbe v Galilejskej Káne povedala: Keby vám povedal čokoľvek, urobte. Sluhovia poslúchli a stalo sa niečo mimoriadne. Pán Ježiš zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. Ako je napísané v Evanjeliu podľa svätého Jána v 2. kapitole vo verši 11. Ale pán Ježiš bol sám poslušný, a to až do smrti kríža. On nehľadal svoju vlastnú vôľu, ale vôľu Otcovu. To bola jeho sláva i naše spasenie. Urobím všetko, čo mi pán káže. Je to aj tvojim vyznaním.

Vtedy riekli ženy Naome: požehnaný Hospodin, ktorý nedopustil, aby si dnes nemala výkupníka. A nech je slávne jeho meno v Izraelovi. Kniha Rút, 4. kapitola, verš 14. Život Rút s Naomou sa vyznačoval láskou, tichosťou a pokorou. Rút získala od Naomi mnoho v duchovnom živote, ale aj Naoma našla dušu, s ktorou boli zajedno. Aká krása, ale aj zriedkavosť. Rút by sa bola zriekla aj vydaja pre spolunažívanie s Naomou, ale výsledok bol prekvapujúci. Vzniklo požehnané manželstvo, ktorým sa Rút stala ohnívkom reťaze rodokmeňa nielen kráľa Dávida, ale aj spasiteľa Pána Ježiša. Tam, kde sa kresťan vie zriecť svojich vlastných záujmov, aby slúžil blížnym, kde sa aj v najkritickejších chvíľach vie postaviť rozhodne na Božiu stranu, dostáva Božie zasľúbenie. A tak história, ktorá sa začína príbehom utekajúcej rodiny od Boha zo strachu pred hladom, dôsledkom čoho bolo aj jej rozbitie, končí sa po návrate k Bohu novým radostným manželstvom. V ňom bolo potom oslávené meno Hospodinovo. Výjdi aj ty z moábskej krajiny, z tohto sveta. V nebeskom Boázovi, spasiteľovi, nájdeš výkupníka a dokonalého vodcu.

Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia a boli by ním poškvrnení mnohí. List svätého Pavla Židom, 12. kapitola, verše 14 a 15. Čo je svetosť? Apoštol Pavol upozorňuje, že bez posvetenia nikto neuvidí Pána. Pre toho, kto chce tu aj vo večnosti žiť s Kristom, je to veľmi dôležitá otázka. Slovo svätý, svetosť mi pripomínali osobu, ktorá bola vždy v čiernom, vážna, dôstojná, ale vždy s niečím nespokojná. Taká svetosť ma nelákala. Niekto pod svetosťou rozumie množstvo zákazov a príkazov, iný dokonalosť, ktorú nikdy nemôže dosiahnuť, a ďalší má možno pocit, som svetejší ako tí druhí. Byť svätý znamená byť mravne bez chyby, oddelený od hriechu a zasvetený Bohu. Apoštol Pavol používa slovo svetosť ako protiklad nemravnosti a nečistoty. Apoštol Peter ako protiklad k životu podľa zlých žiadostí a apoštol Ján porovnáva svetosť s neprávosťou, krivdou a špinou. Posvetený život je život v zhode s mravnými biblickými zásadami a v protiklade s hriešnými spôsobmi sveta. Podstatou svetosti je myslenie podľa Božieho myslenia a chcenie podľa Božieho chcenia.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Meno Ježiš.
1: Pred niekoľkými rokmi vyšla vzácna kniha. Jej titul bol Listy z podsvetia. Autor v nej opisoval, ako môže podsvetie vyzerať. Jedna scéna pri čítaní na mňa mimoriadne zapôsobila a zostala mi v pamäti. Pútnik prechádzal nekonečnou šedou stepou. Navôkol videl posedávať ľudí. Ich tváre boli zúfalé, trhali si vlasy, sedeli a tisli si hlavu mocne do dlaní. Zdalo sa, že boli bezradní. Vyzeralo to, ako by v najhlbšej koncentrácii o niečom uvažovali. Tí ľudia bolestivo trpeli. O čom uvažujete? Pýtal sa pútnik. O jednom mene. O mene? O akom teda? No, to práve nevieme. To je naše nešťastie. Ako to, že neviete? Uvažujete o mene, ktoré nepoznáte? Tak tomu nerozumiem. Áno, vraveli zatratení. Vieme iba nejasne, že to meno existuje, mocné a nádherné. Keby sme ho dokázali vzývať, potom by sme mohli byť zachránení aj z tohto pekla. V časnom živote sme kedysi o tom mene počuli, ale nezaujímali sme sa o ňo. A teraz ho už viac nedokážeme nájsť. Nemohol by si nám to meno prezrieť z tohto pekla. V časnom živote sme kedysi o tom mene počuli, ale nezaujímali sme sa o ňo. A teraz ho už viac nedokážeme nájsť. Nemohol by si nám to meno prezradiť ty? Potom zatratenci

Veľké nádherné meno, meno Ježiš. Ale aj keď ho vyslovil veľmi zretelne, ako len dokázal, oni ho nedokázali počuť. Napokon ho zvolal tak hlasno, že to znelo ako hluk orkánu, ako všetok vietor, myslia si, že im zaznie v ušiach, ale ich uši boli akoby zapchaté. To meno nepočuli. Nemali už taký ústroj, aby ho ním prijali. Odvrátil sa od nich smutný. Bolo to strašné. To meno existuje, ale oni ho už nemohli nájsť. Aj keď im to meno prezradil, nedokázali ho prijať. Preto však chcem tebe, môj poslucháč, tým dôraznejšie povedať. A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 21. verš. Počuj to však včas. Využívaj čas, lebo potom už bude neskoro. Pamätaj, čím si starší, tým si chladnejší. Najprv nechceš, potom už nedokážeš. Nuž uver. A nie je to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Skutky apoštolov 4. kapitola, 12. verš, než meno Ježiš. To je to desivé peklo, to, že človek už nedokáže spoznať meno, skrze ktoré dosahujeme záchranu a blaženosť. Nech nám Pán Boh pomáha, aby sme to meno brali vážne, ochotne ho prijímali a vzývali, kým je čas milosti.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

oslobodiť z otroctva hriechu. Pán Ježiš nás volá k sebe. Poďme k nemu.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Tvorivý príkaz. Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané: prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus. List Efeským, 5. kapitola, 14. verš. Keď Ježiš prikázal mŕtvemu Lazarovi, aby vstal z hrobu, ako poslúchol jeho príkaz? Ján 11. kapitola, 44. verš hovorí: keď to povedal, zvolal mocným hlasom: Lazar, poď von! Bol to príkaz mŕtvemu človekovi. Ďalší verš hovorí: a mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal: rozviažte ho a nechajte ho odísť. Ako to Lazar urobil? Ako mŕtvý muž môže poslúchnuť príkaz, aby znovu žil? Zdá sa, že odpoveď znie: príkaz má v sebe moc vytvoriť nový život. Poslušnosť vykonať príkaz znamená robiť to, čo môžu robiť iba živí ľudia. To je nesmierne dôležité. Boží príkaz vstaň z mŕtvych nesie v sebe silu, ktorej sa musíme podriadiť. Nepodriadujeme sa tomu tak, že vytvárame ten život. Podriadujeme sa príkazu tak, že robíme to, čo robia živí ľudia. Lázar ožil a vystúpil z hrobu. Vstal, prišiel k Ježišovi. Božie volanie vytvára život. Reagujeme na to silou toho, kto príkaz vytvára. V Efezanom 5. kapitole, 14. verši Pavol hovorí: prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Ako poslúchneme príkaz na prebudenie zo spánku? Ak je vo vašom dome jedovatý oxid uholnatý a niekto kričí: prebuď sa, zachráň sa, ujdi preč, neposlúchate tým, že sa zobudíte. Hlasitý a silný príkaz vás najskôr musí prebudiť. Neposlúchnete tak, že urobíte to, čo ľudia v bdelosti robia tvárou v tvár nebezpečenstvu. Vstávate a vychádzate z domu. Hlasitý hovor vás prebudí. Reagujete na základe pôsobenia sily toho, čo hovor spôsobil. Prebudil vás k bdelosti. Verím, že toto je vysvetlenie toho, prečo Biblia hovorí o paradoxe nového narodenia, a síce, že musíme získať nové srdce, ale že je to Boh, kto vytvára nové srdce. Napríklad 5. Mojžišova, 10. kapitola, 16. verš. Preto si obrežte svoje neobrezané srdce a nebuďte už taký zatvrdnutý. 5. Mojžišova, 30. kapitola, 6. verš. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou, a tak žil. Ezechiel 18. kapitola, 31. verš. Odhodte od seba všetky svoje hriechy, ktorých ste sa dopúšťali, a utvorte si nové srdce a nového ducha. Ezechiel 36. kapitola, 26. verš. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Ján 3. kapitola, 7. verš. Musíte sa znovu narodiť. Prvý list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. Spôsob, ako má poslúchnuť príkaz ten, kto sa má narodiť, je najskôr zažiť Boží dar života a dychu a potom robiť to, čo robia ľudia, ktorí žijú a dýchajú. Volať k Bohu vo viere, s vďačnosťou a láskou. Keď Boží príkaz prichádza s tvorivou a premieňajúcou silou Ducha Svätého, dáva život. A my veríme, radujeme sa a poslúchame.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Okno srdca. Myslíte na toho, ktorý zniesol od hriešníkov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. List Židom, 12. kapitola, 3. verš. Jednou z najpozoruhodnejších schopností ľudskej mysle je schopnosť upriamiť svoju pozornosť na niečo, čo si vyberie. Môžeme sa pozastaviť a povedať svoje mysli. Zamysli sa nad týmto a nie nad tým. Svoju pozornosť môžeme zamerať na myšlienku, alebo obrázok, alebo na problém, alebo nádej. Je to úžasná sila. Pochybujem, že to majú aj zvieratá. Pravdepodobne nemajú sebareflexiu, skôr sa riadia impulzmi a inštinktom. Nezanedbávate túto skvelú zbraň vo vašej výzbroji svojho zápasu proti hriechu? Biblia nás znovu a znovu vyzýva, aby sme použili tento pozoruhodný dar. Zoberme tento dar z police, oprážme ho a používajme. Napríklad Pavol hovorí v liste Rímanom 8. kapitole 5. a 6. verši. Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti. Zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. To je ohromujúce. To, na čo myslíte, určuje, či ide o život alebo smrť. Mnohí z nás sa stali príliš pasívnymi v snahe o zmenu života a k pokoju. Mám pocit, že v našom uponáhľanom veku sme upadli do pasívneho myslenia. Keď jednoducho komunikujeme cez svoje problémy, alebo zaoberáme sa našimi problémami, alebo objavujeme korenie našej zlomenosti v našej minulosti. Ale v Novom zákone vidíme oveľa dôraznejší, nie pasívny prístup k zmene. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. List Kolosanom, 3. kapitola, 2. verš. Naše emócie sú do značnej miery riadené tým, na čím premýšľame, čo prebýva v našej mysli. Ježiš nám dáva radu, ako prekonať pocity úzkosti. A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Zamyslite sa nad ľaliami, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Lukáš, 12. kapitola, 24. a 27. verš. Myseľ je oknom srdca. Ak necháme svoju myseľ neustále prebývať v tme, srdce sa bude cítiť temné. Ale ak otvoríme okno svojej mysle pre svetlo, srdce bude prežiarené svetlom. Táto veľká schopnosť našej mysle upriamovať svoje myslenie a uvažovať nám bola daná predovšetkým na uvažovanie o Ježišovi. Robme teda toto. Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešníkov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. List Židom, 12. kapitola, 3. verš.

0: Otázky a odpovede.
1: Aký je biblický pohľad na psychológiu?
2: Ja by som možno začal tým, krátko tým teda, že ako zistíme vôbec, že biblický pohľad na niečo. Hej. Že čo to je biblický pohľad na niečo. A vždy, keď sa snažíme nájsť teda biblický pohľad, tak môžeme ísť dvomi smermi. A síce, že čo o nejakej oblasti hovorí Biblia ako o pojme. Či sa tam vyskytuje ten pojem. A druhý smer je, že nakoľko hovorí o obsahu toho pojmu. Napríklad, keď chceme, že biblický pohľad na to, čo je láska, tak hľadáme miesta, kde je ten použitý ten pojem, že láska. Ale samozrejme, keď chceme vedieť o láske viacej, tak potrebujeme obrovské množstvo statí, kde priamo ten pojem nie je spomenutý, ale obsahové v nich je. Napríklad to, že niekto niekomu pomohol. Milosrdný Samaritán je príbeh lásky. Hoci o tej láske sa tam až veľa tak nehovorí. Hej? V tom jeho záujme je tá láska skrytá. Hovorím to na úvod preto, lebo teda psychológia ako pojem v písme nie je. Hej? Ako množstvo iných vecí, na ktoré sa môžeme pýtať, nie je a nebude. O počítačoch v Biblii nič nie je. Ani o autobusoch a obrovské množstvo vecí z nášho sveta Biblia ako pojem nepoužíva, samozrejme. Na druhej strane, obsahové tam o nich nájdeme veľa. Hej, v všetkých tých veciach. Hej, lebo psychológia v zásade chce porozumieť ľudskej duši, ľudskému správaniu, ľudskému jednaniu a prináša aj nejaké nástroje k tomu, aby sme mohli žiť lepší život. No a to sú témy, na ktoré samozrejme písmo odpoveda. Podobne. Hej. Keď sa ale niekto pýta na to, že aký je biblický pohľad na psychológiu, tak treba vedieť, že sa pýta na veľký, zložitý, rozpoltený svet niečím. Že znovu, podobná otázka by bola, že aký je biblický pohľad na umenie alebo na biológiu. Hej, a zistili by sme, že to je nakoniec, hovoríme o zložitom svete. No, a psychológia je takisto zložitý svet rôznych škôl, rôznych nejakých prúdov, ktoré často medzi sebou si protirečia a sú v takých konfliktoch. Takže sa nedá úplne jednoznačne povedať ako na celok, že aký biblický pohľad. Možno by bolo mnoho ľahšie potom komentovať nejaké tie úplne konkrétne školy alebo konkrétne prístupy. Tým, že psychológia je ale teda nejaká sekulárna disciplína alebo sekulárna veda možno, tak je jasné, že neprinesie napríklad taký obraz človeka, ako prináša písmo. Neprinesie to, že kľúčovým problémom človeka je hriech. Napríklad, hej? Alebo že kľúčovým riešením problému človeka je, že zmierenie s Bohom. Hej? Toto psychológii nenájdeme. Takže v tomto sa všetky tie školy psychologické, všetky tie prúdy odlišujú od Biblie. A v tomto sú nebiblické. Na druhej strane všetky tie školy prinášajú nejaké postrehy o človeku, nejaké vhľady, ktoré niektoré z nich vôbec v rozpore s písmom nie sú, ale potvrdzujú nejaké tie veci, ktoré v písme sa hovorí. Z môjho pohľadu, nakoľko poznám ten svet psychológie, tak mne sa zdá, že s kresťanstvom alebo veľký prienik s biblickým myslením nájdeme v tom kognitívno-behaviorálnom prístupe napríklad, pohľade na človeka a vôbec tých terapeutických postojoch. A mne sa zdá, že ešte väčší v tej línii psychológie, ktorá sa

to už je vlastne terapeuticky smer, že logoterapia. Hej. Tam si viem veľmi predstaviť, že veľa tých vecí, ktoré tvrdí tá psychológia, tak viete nájsť aj v písme. Naopak, sú nejaké prúdy v psychológii, ktoré sú veľmi výrazne proti písmu. Hlavne v dnešnej dobe, ktorá jedna z charakteristík je také nejaké návrat k okultizmu a k pohanskému mysleniu, tak to preniklo aj do psychológie a ten svet ezoteriky ovplyvnil psychológiu. Napríklad existujú v psychológii smery terapeutické ako regresná terapia, čo funguje tým spôsobom, že klienta v hypnóze vrátite do minulého života a tam riešite jeho problémy v tomto živote. Hej. To je evidentný koncept, ktorý už pracuje s iným náboženstvom. Hej. Že ktorý pracuje s hinduizmom, alebo teda aspoň s reinkarnáciou. No to som príliš zjednodušil, lebo to môže byť s buddhistickými predstavami alebo inými. No a to je evidentne v úplne prúdkom rozpore voči biblickému. Hej. No, to by sa dalo povedať úplne jednoznačne, to je antibiblické. No. Tak keď sa vrátim k otázke, že aký je biblický pohľad na psychológiu, tak by som to rozdelil, že teda záleží, že na ktorú časť tej psychológie, aký je biblický pohľad. A teda z častého psychológie je písmo v úplnom rozpore a z častého psychológie viete nájsť prieniky a podobné myšlenky. Z čoho podľa mňa vyplýva to, že časť psychológie je použiteľné aj v kresťanskom prístupe k ľuďom, hej? A teda, že môžu byť dobrí kresťanskí psychológovia. A že niekedy ich potrebujeme.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: Ako sa zotaviť z vyhorenia? Unavil som sa, Bože, a som na konci. Príslovia, 30. kapitola, 1. verš.
1: Uznávaný lekár dr. Richard Svensson hovorí: Ak si človek pri prechádzke v lese vyhliadne trojmetrový stromček a ohňa ho k zemi, stromček sa po pustení vráti do svojej normálnej výšky. Ale ak sa z nejakého dôvodu rozhodne kmeň opätovne ohýbať, príde moment, kedy sa už do svojho pôvodného tvaru nevráti a zostane sklonený k zemi. Podobne je to so stresom a vyhorením. Stres nás ohne, ale potom sa z neho zotavíme. Ale vyhorenie nás zohne a zlomí a zostaneme zlomení. Keď písateľ príslovy hovorí: Unavil som sa, Bože, a som na konci, nejde o výplod jeho fantázie či senzácie chtivú diagnózu nejakého psychológa. Vyčerpanie je skutočné, bežné a nebezpečné. Vedie k podráždenosti, hnevu, paranoji, bolestiam hlavy, vredom, depresiám a samovraždám. Spôsobuje, že v človeku sa niečo zlomí a je mu jedno, kto to vidí či počuje, on má dosť. Chce len preč od toho všetkého. Dobrou správou je, že naše zanietenie, nadšenie, výkonnosť i kvalitu môžeme získať späť, no vyžaduje si to čas a pri hojení vzniká veľa jaziev. Vyhorenie je bežné i medzi duchovne založenými ľuďmi. Sú citliví, vidia bolesť a vnímajú ju osobne. Chcú pomáhať zraneným a neuvedomujú si, že nikdy neboli stvorení na to, aby na svojich pleciach niesli všetky bremená sveta. Aké je teda riešenie? Odpočívať s Bohom. Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tvôni Všemohúceho. 91. žalm, 1. verš. Ak však chceme využívať výhody 91. žalmu, musíme splniť aj jeho podmienky. Boh sa musí stať našim príbytkom, musíme v ňom zostávať a podriadovať sa jeho autorite. Nech taký človek povie Hospodinovi: Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. 91. žalm, 2. verš. Venuj pozornosť slovu povie. To, čo povieme, môže pre nás znamenať život alebo smrť. Môže nás to pozdvihnúť, ale aj zadúpať do zeme. Preto si dnes prečítaj Božie slovo, osvoj si ho, aplikuj ho na seba a povedz si ho nahlas. Uvidíš, ako sa tvoj život rozbehne.

0: prečo nie aj mne?
1: No len tak, že zasa schovalo.
0: A už je to tu, to sa dalo čakať.
1: A keď mi šťastie malo.

0: ako rozvíjať trpezlivosť. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným. Príslovia, 16. kapitola, 32. verš.
1: Biblia hovorí, že keď sa modlíme k Bohu, On nám môže odpovedať okamžite i hneď. Písmo však nikde nesľubuje okamžitú trpezlivosť. Trpezlivosť je vlastnosťou charakteru a charakter sa formuje počas celého života, keď kráčame s Bohom v dobrých i zlých časoch. Jeden biblický učiteľ hovorieva, trpezlivosť je viera, ktorá si dokáže počkať. Pri budovaní našej trpezlivosti využíva Boh niektoré z nepríjemných stránok nášho života. Poprvé prerušenia. Sadneš si k večeri a zazvoní telefón. Si vo vani a niekto ti zaklope na dvere. Finišuješ s projektom, chceš dodržať termín a do toho príde nášteva. Hovorí sa, že keď Brahms písal svoju slávnu uspávanku, toľkokrát ho prerušili, že mu trvalo 7 rokov, kým skladbu dokončil. Niektoraz vtipne poznamenal. Keď človek píše uspávanku, asi potrebuje, aby ho prerušili, inak by zaspal pri klavíri. Po druhé meškania. Neradi čakáme. Máme mikrovlnnú mentalitu. Chceme to, po čom túžime, ale okamžite, o pár sekúnd. Stačí si spomenúť na rýchle občerstvenie, instantné rezance či nesku. Sme ako ten muž, ktorý sa modlil. Páne, daj mi trpezlivosť, ale hneď. Po tretie nepríjemnosti. Dlhé rady, stratené kľúče, meškajúce lietadlo, otravné telefonáty, studené jedlo, defekt na pneumatike, obsadené toalety, dopravné zápchy. Ten zoznam je nekonečný. Vedel si, že 90% ľudí, ktorí dostanú infarkt, má uponáhľanú, netrpezlivú osobnosť? Biblia hovorí, kto beží veľmi rýchlo, zmýli si cestu. Jobova trpezlivosť je všeobecne známa a toto sú jeho slová. Po všetky dni svojho vojenia budem dúfať, pokiaľ len nenastane moja zmena. Modli sa za to, cvič sa v trpezlivosti a dôveruj Bohu.

ako by som si to bol prial. Že nemal ku mne viacej úcty, tak som mu život vzal. Mal vždy svoju vlastnú pravdu a hlas

0: ako rozvíjať trpezlivosť. Trpezlivý ovplýva rozumnosťou. Príslovia 14. kapitola 29. verš.
1: Trpezlivosť začína zmenou spôsobu, akým sa na niečo pozeráme. Keď sme netrpezliví, máme úzku perspektívu. Vidíme len seba, svoje potreby, ciele, termíny, túžby a spôsob, aký nám ľudia kazia život. Koreňom netrpezlivosti je v podstate sebectvo. Skús sa na veci pozrieť z pohľadu toho druhého. Ak chceš dobré manželstvo, nauč sa vidieť život z pohľadu svojho partnera. Ak chceš byť dobrým rodičom, nauč sa vidieť veci z perspektívy svojho dieťaťa. Ak chceš uspieť v podnikaní, nauč sa vidieť veci z pohľadu zákazníka. Ak chceš byť úspešným zamestnávateľom, nauč sa vidieť život z pohľadu svojho zamestnanca. Pokús sa zistiť, prečo sa ten druhý cíti tak, ako sa cíti. Ak by ťa v tvojom živote nikdy nikto nepodráždil ani neprerušil, nikdy by si sa nenaučil trpezlivosti. Musíš uveriť tomu, že tvoje kroky riadi Boh a ak mu dôveruješ, nepotrebuješ žiadne vysvetľovanie. Biblia hovorí, Pán riadi kroky človeka, lež ako málo človek jeho ceste rozumie. Príslovia 20. kapitola 24. verš. Trpezlivosť je znakom zrelosti. Bábetka začnú plakať, ak hneď nedostanú to, čo chcú. Ale zrelosť zahŕňa schopnosť počkať si na naplnenie potreby. Trpezlivý má veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo. Príslovia 14. kapitola 29. verš. Rozumný a múdry človek, ktorý sa naučí pozerať sa na život z Božej perspektívy i perspektívy iných ľudí, dokáže byť trpezlivý. Preto sa modlí a popros Boha, aby ti dal novú perspektívu.

0: ako rozvíjať trpezlivosť. Radostné srdce napomáha uzdravenie. Príslovia, 17. kapitola, 22. verš.
1: Ak chceš budovať svoju trpezlivosť, musíš urobiť ešte dve veci. Poprvé, rozvíjaj svoj zmysel pre humor. Biblia hovorí, radosné srdce napomáha uzdravenie, no skľúčený duch vysušuje kosti. Príslovia 17. kapitola, 22. verš. Vedecké výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí sa smejú, žijú dlhšie. Humor rozpúšťa stres. Je to protijedna obavy. Je to sedatívum bez akýchkoľvek nepríjemných vedľajších účinkov. Tlmič prúženia pre životnú cestu plnú výmoľov. Niekto sa raz opýtal prezidenta Abrahama Lincolna, ako zvláda občiansku vojnu, všetok ten stres a tlak. Povedal, keby som sa nemohol smiať, nevydržal by som to. Ak sa na niečom dokážeš zasmiať, dokážeš s tým žiť. Navyše, ak sa naučíš smiať na svojich problémoch, o vtipné témy budeš mať postarané. Po druhé, prehlb svoju lásku. Pavol píše, láska je trpezlivá. To znamená, že ak je človek netrpezlivý, nemiluje. Lebo ak niekoho miluješ, zaujímajú ťa želania, obavy, potreby a názory toho človeka a nie len tvoje vlastné. Keď si naplnený láskou, takmer nič ťa nedokáže vyprovokovať k hnevu či netrpezlivosti. Ak si však plný hnevu, vyprovokovať ťa môže takmer čokoľvek. Pod tlakom sa ukáže všetko, čo v človeku je. Preto je potrebné, aby si svoju lásku prehlbil. Buďte pokorní a nežní, trpezliví a zhovievaví. Znášajte sa navzájom v láske. List Efezanom 4. kapitola 2. verš. A ešte jedna myšlienka. Ak sa naučíš milovať ľudí, ktorí ťa dráždia, vyrazíš tým Satanovi z rúk zbraň, ktorú by mohol použiť proti tebe. Dnes sa modli takto. Pane, urob zo mňa trpezlivejšieho človeka.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, zmluva, ktorú Boh uzavrel s Abrahamom, bola určite vrcholom života viery pre tohto muža. No napriek impozantnému obradu, ktorý túto zmluvu sprevádzal, Abraham nemohol zakryť skutočnosť, že v jeho každodennom živote sa nič nezmenilo. Abraham mal už skoro 90 rokov a jeho žena Sáraj 80. A stále márne čakali na potomka. Sáraj nakoniec navrhla svojmu mužovi, aby splodil dieťa s jej slúžkou Hagar. To takisto zodpovedalo vtedajšiemu zvyku, takže na tom nebolo nič zvláštne. Bol to však ich pokus do určitej miery pomôcť Pánu Bohu. So svojou trpezlivosťou boli na konci a už viac neverili, že Boh splní svoj sľub. Abrám vošiel k egyptskej slúžke Hagar a tá otehotnela. Tá bola na to patrične hrdá a začala pohrdať svojou paňou Saraj. Saraj sa na to viac nemohla dívať a s Abrámom mala na túto tému vážny rozhovor. V Genesis 16. kapitole 16. verši máme jeho odpoveď. Na to Abrám povedal Saraj: Pozri, svoju slúžku máš vo svojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré. Keď ju Saraj sužovala, Hagar od nej ušla. Hagar ušla a to mohlo pre ňu znamenať smrť, no pre jej nenarodené dieťa to znamenalo istú smrť. Čítajme ďalej od 7. po 10. verš. Keď ju Hospodinov anjel stretol pri pramení vody na púšti, pri pramení na ceste do Šúru, povedal jej: Hagar, Sarajina slúžka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš? Ona odpovedala: Utekám od svojej panej Saraj. Hospodinov anjel jej povedal: Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná. Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať. Prikláňam sa k názoru, že anjelom Pána nebol nikto iný ako predpovedaný Kristus. Vždy hľadá stratených. To je preňho charakteristické. Hagar už bola veľmi ďaleko od domova. Vo 4. kapitole listu Galatianom Pavol používa tento príbeh ako alegóriu. Hovorí o Hagar a jej synovi ako o vrchu Sinaj, z ktorého bol daný Mojžišov zákon a takisto o zákonníctve a otroctve zákona. Ďalej hovorí o Saraj ako o slobodnej. Ide o to, že Saraj patrila Abrámovi. Bola jeho manželkou. Veľa ľudí dnes chce mať niečo iné. Chcú sa dostať pod zákon. Ale ako veriaci sme spojení s Kristom. Cirkev patrí Kristovi, hovorí Pavol, ako čistá panna a jedného dňa bude Kristovou nevestou. Preto vám pripomínam, aby ste sa nestávali pod zákon. Zákon nedokážeme dodržať. Pokiaľ ide o cestu k Bohu, tak zákon už nepotrebujeme. Kto sa riadi zákonom a hľadá v ňom cestu k Bohu, podobá sa Hagar. To je to, čo Pavol vysvetľuje v liste Galatianom. Táto situácia privedie Saraj k veľkému zármutku. A už ju aj priviedla. Ale neskôr k ešte oveľa väčšiemu zármutku privedie Abráma. Hagar sa vracia späť, aby porodila chlapca. Chlapca, ktorý sa stal Abrámovým synom. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 11. a 12. verš. Hospodinov anjel ešte dodal: Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu. Bude proti všetkým svojim bratom. Pozreli ste sa už niekedy na tento verš vo svetle 4000 ročnej histórie na Blízkom východe? Čo sa tam dnes deje? Izmaelovi potomkovia sú divokí ľudia. To je postáročia ten istý príbeh púšnych beduínskych kmeňov a je to naplnenie proroctva, ktoré Boh vyslovil. Síce vám povedia, že sú synovia Abrahámovými, ale sú tiež synovia Izmaelovi.

0: S Abrahámom sú príbuzní cez Izmaela. Pokračujme 13. a 14. veršom. Hagar nazvala Hospodina, ktorý ju oslovil, El-Roi. Povedala totiž, či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí? Preto sa tá studňa volá Beer Lachai Roy a je medzi Kadéšom a Beredom. Aký milostivý je Boh voči Hagar. Nie je to jej hriech, takže Boh k nej pristupuje milosrdne. Dovolím si zopakovať, že verím, že anjel pánov tu nie je nikto iný ako Kristus, ktorý znovu vyšiel hľadať stratených. On je ten dobrý pastier a prichádza k nej s týmto dobrým slovom. Povedala totiž, či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí? Toto je pre ňu niečo nové, čo si predtým nikdy neuvedomila. Egypťania mali veľmi jednoduchú predstavu o Bohu. Premohla ju skutočnosť, že Boh ju vidí. Ale zastavme sa tu na chvíľu. Obávam sa, že v poznaní Boha sme pravdepodobne rovnako pozadu ako Hagar. Pre úbohého, obmedzeného človeka je totiž ťažké mať správnu predstavu o nekonečnom Bohu. Nikto z nás ho nedokáže úplne pochopiť a poznať. Myslím si, že poznávanie Boha je téma, ktorá nás zamestná celú večnosť. Toto je nakoniec téma, ktorej by sa mal každý venovať. Poznanie Boha má dosah na dôstojné postavenie človeka na celú večnosť. Čítajme 15. a 16. verš. Hagar porodila Abrámovi syna. Abrám dal svojmu synovi, ktorého porodila Hagar, meno Izmael. Abrám mal 86 rokov, keď mu Hagar porodila Izmaela. Zapamätajme si, že Izmael bol Abrámov syn. Abrám mal teraz 86 rokov. Skôr ako pôjdeme ďalej, chcel by som zosumarizovať 7 Božích zjavení Abrámovi. Dosiaľ sme ich videli 5. V Abrámovom živote sa objavili určité zlyhania, ale takisto úspechy. V skutočnosti Boh postavil Abráma pred 7 skúšok. Poprvé, Boh povolal Abráma z chaldejského Úru, z jeho domova, a Abrám poslúchol len čiastočne. Jeho viera bola slabá a nedokonalá, ale aspoň sa pohol. Abrám sa nakoniec dostal do Kanánu a Boh ho požehnal. Po druhé, potom v kanánskej krajine nastal hlad a Abrám utíkol do Egypta. Tam nadobudol bohatstvo a získal Hagar. Aj jedno, aj druhé sa pre neho stalo kameňom úrazu. Po tretie, bohatstvo predstavovalo pre Abráma skutočnú skúšku. Mimochodom, majetok a bohatstvo sa stalo kameňom úrazu pre mnohých ľudí. Ak mám byť úprimný, vždy som si prial, aby ma Boh postavil do takej skúšky. Ale myslím si, že vedel, prečo mi nikdy nemohol zveriť bohatstvo. Abrám nezabudol na Boha a bol veľkorysý a veľkodušný voči svojmu synovcovi Lótovi. Bohatstvo malo za následok jeho odlúčenie od Lóta a Boh sa mu znovu zjavil. Po štvrté, Abrám získal moc prostredníctvom porážky kráľov od východu. To bola skutočná skúška, pretože on bol tým, čo tú vojnu zhodou okolností vyhral. Stretnutie s Melchisedekom ho posilnilo a pripravilo na túto skúšku a odmietol vojnovú korisť. Boh sa mu potom znovu zjavil a povzbudil ho. Po piate, Boh oďaľoval syna, ktorého zasľúbil Abrámovi s jeho ženou Saraj. Abrám stratil trpezlivosť, nechal sa ovplyvniť svojou ženou Saraj a zobral veci do vlastných rúk. Tak sa dostal do oblasti mimo Božej vôle. V dôsledku toho sa narodil Izmael. Arabi dodnes trápia izraelský národ a myslím si, že v tom budú pokračovať až do tisícročného kráľovstva. Šiesta skúška sa uskutoční pri zničení Sodomy a Gomory v 18. kapitole a siedma pri obetovaní jeho syna Izáka v 22. kapitole. Veľa ľudí má pocit, že 17. kapitola, ku ktorej sa teraz dostávame, je najvýznamnejšou kapitolou knihy Genesis. Tu Boh uzavrel s Abrámom zmluvu a potvrdzuje svoje zasľúbenie o synovi. Oznamuje Abrámovi, že Izmael nie je tým, ktorého mu zasľúbil. V istom zmysle táto kapitola je kľúčom ku knihe Genesis a možno aj k celej Biblii. Božia zmluva s Abrámom sa týka dvoch dôležitých bodov – potomstva a krajiny. Zjavuje sa Abrámovi pod novým menom El Shaddai, všemohúci Boh, a tiež dáva Abrámovi nové meno. Až do tejto chvíle bol Abrám. Teraz sa mení na Abraháma. Abrám znamená veľký otec a Abraham znamená otec mnohých. To, že Izmael nebol tým zasľúbeným synom, podáva táto kapitola veľmi jasne. 17. kapitola, 1. verš. Keď mal Abrám 99 rokov, zjavil sa mu Hospodín a povedal: Ja som El Shaddai, choď stále predo mnou, buď bezúhonný. Len na to pomyslite. Abrám mal 86 rokov, keď sa mu narodil Izmael, a až o 14 rokov neskôr sa mu narodil Izák. Boh sa mu zjavil a povedal: Ja som El Shaddai, všemohúci Boh, to je nové meno. Choď stále predo mnou, buď bezúhonný. Čítajme 2. verš. Uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a veľmi ťa rozmnožím. V tejto kapitole nájdeme slovo zmluva 13 krát. Keď sa 13 krát v 27 veršoch objaví slovo zmluva, znamená to, že Boh hovorí o zmluve. Toto je 5. Božie zjavenie Abrámovi. Prichádza nielen preto, aby s Abrámom uzavrel zmluvu, ale takisto potvrdil svoje zasľúbenie o synovi. Tým jednoznačne vylúčil, že by Izmael mohol byť tým zasľúbeným synom. V Rimanom 4. kapitole 19. verši Pavol hovorí: Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Sárine lono bolo v skutočnosti hrobom. Bolo to miesto smrti. A zo smrti prišiel život. Izák sa narodil. Na záver 4. kapitoly Rimanom Pavol píše o Pánovi Ježišovi toto: On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Život zo smrti. To je sľub, ktorý teraz Boh dáva tomuto mužovi. Abrám mal 99 rokov a to znamená, že Saraj mala 89. Keď sa narodil Izák, Abraham mal 100 rokov a Saraj 90. Čítame v našom texte 3. a 4. verš. Abrám padol na tvár a Boh mu povedal: Toto je moja zmluva s tebou. Staneš sa otcom mnohých národov. Boh Abrámovi hovorí, že bude otcom mnohých národov. Dá sa povedať, že tento človek mal pravdepodobne viac detí ako ktokoľvek iný. Len si to predstavte. Za 4000 rokov máme dve veľké línie, Izmaelovu a Izákovu, a v každej boli milióny ľudí. To je rodina. K tomu ešte máme duchovné potomstvo, pretože ako kresťania sme deťmi Abrahámovými skrze vieru v Krista. V Rimanom 4. kapitole 16. verši Pavol píše v súvislosti s Abrahámom: On je otcom nás všetkých. To mimochodom zahŕňa veriacich kresťanov, izraelský národ a takisto Arabov. Len si predstavte tie milióny ľudí. Boh tu hovorí: Staneš sa otcom mnohých národov. A on to zasľúbenie naplnil. 5. verš. Už sa nebudeš volať Abrám, tvoje meno bude Abraham, lebo som ťa určil za otca mnohých národov. Abrám znamená veľký otec alebo otec výšin. Abraham znamená otec mnohých. Vsuniem sem jeden malý príbeh, aby som ilustroval niečo o Abrámovej viere. Jedno ráno Abrám a Saraj vstanú, robia niečo okolo stanu, keď sa tu, v ich oáze, pri Hebronskom prameni, zrazu objaví skupina obchodníkov. Abrám im vyjde naproti a spýtajú sa ho, či by si uňho mohli napojiť ťavy. Abrám im odvetí: Iste, obslúžte sa. Takisto vám doplním zásoby. Chceli by ste na chvíľu zostať? Oni povedia: Nie, sme na obchodnej ceste a ponáhľame sa do Egypta. Jeden z tých mužov sa predstaví: Volám sa Allah. A druhý hovorí: Moje meno je Alibaba. Ako sa voláš ty? A Abrám odpovie: Volám sa Veľký otec. Tí muži na to zvolajú: Chlapec alebo dievča? Abrám povie: Nemám žiadne deti. Muži sa len zasmejú a povedia: Chceš povedať, že nemáš žiadne deti a voláš sa Abrám? Ako sa môžeš volať Veľký otec a nemať deti? A so smiechom odchádzajú ďalej na cestu púšťou. O 6 mesiacov neskôr prichádzajú znova. Keď ich pozdraví, všetci sa zasmejú. Ahoj, veľký otče. Ale on hovorí, už sa nevolám veľký otec. Teraz sa volám otec mnohých. Obchodníci povedia, tak to museli byť dvojčatá. Ale Abraham im odvetí, nie, ešte nemám žiadne deti. Oni sa ešte viac rozosmejú a vravia, tak to už je aký vtip. Tu máme muža, ktorý bol otcom ešte skôr, ako mal nejaké deti. Abraham bol Abrahamom, otcom mnohých, v tom čase len vierou. Ale o 4000 rokov neskôr, ako tu sedíme, môžeme povedať, že Boh to skutočne naplnil. To pôvodné, ale i nové meno sa Abrahamovi dokonale hodilo. Dodnes je otcom mnohých. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať ešte 6. a 7. verš. Pre veľmi ťa rozmnožím a urobím z teba národy a výjdu z teba aj králi. Zmluvu medzi mnou a tebou a tvojim potomstvom vo všetkých pokoleniach robím večnou zmluvou, že budem tvojim Bohom i Bohom tvojho potomstva. Akú zmluvu uzavrel Boh s Abrahamom? Večnú zmluvu. Ak večnú, tak platí aj dnes? Určite áno. Boh nám zasľúbil, tebe aj mne, večný život, keď uveríme v Krista. To je zmluva, ktorú Boh s nami uzavrel. A môžeme sa spoľahnúť, že Boh naplní túto zmluvu s každým z nás tak, ako ju naplnil s Abrahamom.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Naďalej potrebujeme byť zachraňovaní pred sebou samým, pretože dovtedy, kým existuje hriech, budeme priťahovaní k tomu, aby som túžil po veciach, ktoré Boh označuje za zlé, myslel na ne a aj ich robil. Možno je práve to, že sa to deje v drobných okamihoch, dôvodom, prečo sa na to dokážeme pozerať bez znepokojenia. O čom vlastne hovorím? O našom zápase s hriechom. Prebieha v tých malých, nenápadných chvíľach a preto sa nám zásadná vec ľahko začne javiť ako bezvýznamná. Dovolte, aby som to vysvetlil. Vy ani ja neprežívame len významné životné okamihy. Za celý náš život urobíme pravdepodobne len niekoľko veľkých rozhodnutí, ktoré ho zásadným spôsobom ovplyvnia. Do dejín sa zapíše málo ktorý z našich životopisov. Mnoho rokov po našej smrti budú mať naši potomkovia na rodinných stretnutiach problém spomenúť si aj na tie významné udalosti nášho života. Životy nás všetkých sa odohrávajú v tých malých, všedných okamihoch, ktoré nie sú ničím zvláštne a zostávajú bez povšimnutia. A práve preto je pre nás také jednoduché zabúdať, aký závažný je náš zápas s hriechom, ktorý sa prebieha práve v týchto malých okamihoch. Tie drobné okamihy života sú nesmierne dôležité, pretože práve v nich skutočne žijeme. Skúste sa na to pozrieť takto. Žiadny ľudský charakter sa neformuje počas dvoch či troch veľkých zásadných udalostí. Formuje sa počas všetkých tých desiatok tisícov malých, nenápadných, každodenných momentov. A charakter, ktorý sa formuje v týchto drobných chvíľach nášho života, potom určuje, ako budeme reagovať v tých niekoľkých veľkých a dôležitých, ktorým budeme v živote čeliť. Preto zdanlivo drobné hriechy v skutočnosti vôbec nie sú malé. Sú to napríklad drzé odvrknutie, pýcha, ktorá nás vždy stavia na prvé miesto, hnev na človeka, ktorý nám skrížil cestu, nepatrné zatrpknuté myšlienky, závislosť od drobných potešení, prejavy netrpezlivosti voči našim blízkym. Áno, všetky tieto veci sa dejú v tých nenápadných situáciách, ktoré rýchlo pominú, takže ich ľahko prehliadneme, ale odhaľujú, aké hlboké sú potreby nášho srdca. Pripomínajú nám, že sme sa nepovzniesli nad úroveň našej potreby zachraňujúcej milosti. Ukazujú nám, že stále potrebujeme to, čo sme našli v Kristovi. Volajú nás k bdelosti a k tomu, aby sme veci nebrali na ľahkú váhu, pretože boj o naše srdce stále trvá. Tieto malé chvíle v skutočnosti ukazujú na niečo veľké, na náš zápas s hriechom a na to, ako veľmi potrebujeme milosť. Tu nájdeme jedine v našom Spasiteľovi, Kráľovi, Baránkovi, Pánovi Ježišovi Kristovi.
1: Vieme totiž, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Avšak potom to konám nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Vôľa robiť dobré je vo mne, ale nemám schopnosť uskutočniť to. Robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, robím to nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. A tak nachádzam zákon, že keď chcem robiť dobré, hneď je pri mne zlé. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja úbohý človek. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista nášho Pána. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu.
0: List Rimanom, 7. kapitola, verše 14 až 25.

0: Po troch dňoch našli ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spýtovať sa ich. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Keď ho uzreli, preľakli sa. A matka mu povedala: Synu, čo si nám to vykonal? Aj hľa tvoj otec a ja s úzkosťou sme ťa hľadali. Odpovedal im: Čože ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca? Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slová v srdci. A Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, verše 46 až 51. Čí syn je Ježiš? Mária hovorí: Dieťa moje, veď ona je Ježišovou biologickou matkou. Ale ešte pred jeho narodením jej anjel oznámil, že jej syn bude zároveň aj Boží syn. Preto si Mária nemôže Ježiša privlastniť. Je jej syn a predsa jej nepatrí. Patrí svojmu otcovi. Jedine otec si môže robiť absolútny nárok na Ježiša. To jej Ježiš teraz pripomenie. A nielen jej, ale aj svojmu adoptívnemu otcovi Jozefovi. Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Ježiš tým hovorí niečo veľmi dôležité o sebe, o svojom pôvode aj o Bohu. Keďže Boh je jeho otec, potom poslušnosť otcovi stojí na prvom mieste. Či ste nevedeli? Jozef aj Mária mali niečo vedieť, veď jednému aj druhému anjel oznámil božský pôvod dieťaťa, ktorého Mária porodí. Dostali opakované svedectvo od ľudí, najprv od pastierov, potom od Alžbety a nakoniec od Simeona, že Ježiš je ten Bohom poslaný Mesiáš a spasiteľ sveta. Ale odvtedy prešlo 12 rokov a spomienky vybledli. Ježišovi rodičia uprostred každodenného života v Nazarete na všeličo zabudli. Preto čítame: No oni jeho slovu neporozumeli. Ako keby Ježiš s nimi hovoril cudzou rečou. Toto neporozumenie z ich strany, a najmä z Máriinej, keďže Jozef predčasne zomrie, sa bude ťahať celým Ježišovým životom. A Ježiš vie, čo je to byť nepochopený tými najbližšími. Aké povzbudenie pre mnohých. Ale zároveň aký príklad, lebo čítame: Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. V mene svojej poslušnosti otcovi Ježiš neprestane byť poslušný svojim rodičom. Práve naopak, veď duchovné vzťahy nemajú byť prekážkou vzťahom v pokrvnej rodine. Lebo o čo lepší vzťah máme s Bohom, o to lepšie vzťahy máme mať s ľuďmi, pokiaľ to závisí od nás. Hoci rodičia jeho slovu neporozumeli, Mária však uchovávala všetky jeho slová vo svojom srdci. Nič lepšie urobiť nemôže ani ona, ani my. Veď Ježišovo slovo, uložené v srdci, raz prinesie svoje ovocie. Pane, my všeličo uchovávame vo svojom srdci. Pomôž nám, aby to bolo najmä Tvoje slovo.

čo pre nás znamená vzkriesenie. Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. List Rimanom 10. kapitola 9. verš. Čo znamená veriť vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych? Satan verí, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Videl, že sa to stalo. Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, musíme sa zamyslieť nad tým, čo vzkriesenie znamená pre Boží ľud. Zmysel vzkriesenia spočíva v tom, že Boh je za nás. Chce byť s nami. Jeho cieľom je prekonať náš pocit osamotenosti a odsudzenia. Ježišovo zmŕtvych stanie je Božím vyhlásením Izraelu a svetu, že my sami sa nemôžeme dopracovať k jeho sláve, ale že on to môže urobiť, aj keď sa nám to zdá nemožné. Zmŕtvych stanie je Božím prísľubom, že všetci, ktorí dôverujú Ježišovi, príjmu Božiu moc, ktorá nás bude viesť po cestách spravodlivosti aj cez údolie smrti. Preto veriť vo svojom srdci, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, je oveľa viac, než len prijať túto skutočnosť. Znamená to byť presvedčený, že Boh je za nás, že s nami uzavrel zmluvu, že premieňa náš život a že nás zachová pre život s ním vo večnej radosti. Veriť vo vzkriesenie znamená dôverovať všetkým zasľúbeniam života, nádeje a spravodlivosti, ktoré vzkriesenie predstavuje. Znamená to byť si natoľko istý Božou mocou a láskou, že nás žiadny strach zo straty na tomto svete ani chamtivosť po svetskom zisku nezlákajú k tomu, aby sme neposluchli jeho vôľu. V tom je rozdiel medzi Satanom a Božími svätými. Nech Boh upevní naše srdcia, aby sme ho milovali a mohli spočinúť vo vzkriesení jeho syna. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil. 5. Mojžišova 30. kapitola 6. verš.

0: 15. roku panovania cisára Tiberia, keď Pontský Pilát bol vladárom Judska, Herodes tetrarchom Galilei, jeho brat Filip tetrarchom krajiny Iturijskej a Trachonickej a Lizaniáš tetrarchom Abieny, za veľkňazov Annáša a Kajfáša prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášovmu.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 1 až 3. Lukáš zasadí svoje rozprávanie do historického kontextu. Tým nám prezrádza situáciu, v ktorej sa Izrael nachádza. Politická moc patrila rímskemu cisárovi Tiberiovi a jeho predloženej ruky Pilátovi. Štyria synovia Herodesa Veľkého, po smrti ktorého každý dostal štvrtinu otcovho kráľovstva, boli len politickými bábkami v rukách Ríma. Náboženská moc patrila veľkňazovi Kajfášovi a jeho svokrovi Anášovi, ktorý ako bývalý veľkňaz stále poťahoval nitky zo zákulisia. Týmto historickým úvodom nás Lukáš pripraví na udalosť nesmierneho významu. Tá sa však neodohrá v centre politickej moci v Ríme, ani sa neodohrá v centre náboženskej moci v Jeruzaleme. Odohrá sa úplne nenápadne v skrytosti na judskej púšti. Zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi. Lukáš tak zrelativizuje význam nositeľov politickej aj náboženskej moci. Keď Boh koná svoje dielo, obchádza tých, ktorí z hľadiska svetových dejín niečo znamenajú. Oni tvoria, aj to nevedomé, len historické pozadie udalostí, ktoré zmenia podobu sveta. Zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi. Posledný krát zaznelo Božie slovo pred vyše 400 rokmi skrze proroka Malachiáša. Odvtedy ako keby sa nebo zatvorilo. Vyše 400 rokov Boh mlčal. A teraz, po toľkých rokoch, Boh preruší svoje mlčanie. Najprv pošle anjela Gabriela ku kňazovi Zachariášovi s oznámením, že sa mu narodí syn Ján, ktorý sa bude volať prorokom Najvyššieho. Ako sa však človek stal prorokom? Tak, že k nemu zaznelo Božie slovo. A práve teraz sa to deje. Zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi. Oteraz sa Ján stane Božím hovorcom, Božími ústami, ktoré budú ľudu tlmočiť Božie slovo. Lukáš zvestuje Boha, ktorý nemlčí, ale hovorí. To znamená, že my nežijeme v nemom vesmíre a v nemom svete. Prečo potom mnohí nepočujú Boha? Problém nie je na strane Boha, ale na strane človeka. Nie v tom, že Boh nehovorí, ale v tom, že človek nepočuje. Nepočuje, lebo nechce počuť. Ani vtedy, ani dnes. Ale Božie slovo má moc otvoriť hluché uši. Vtedy, aj dnes. Pane, ďakujeme, že aj dnes hovoríš. Preto chceme počuť, čo nám hovoríš.

Ježiš je ten, po ktorom túžime. Ježiš pristúpil a povedal im: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Evanjelium Matúša, 28. kapitola, verše 18 až 20. Posledná kapitola Matúšovho evanjelia je oknom, ktoré sa otvára pre slávny východ slnka vzkrieseného Krista. Cez neho môžeme vidieť najmenej tri mohutné vrcholy Kristovho charakteru. Vrchol jeho moci, vrchol jeho dobroty a vrchol veľkosti jeho úmyslov. Jemu patrí všetka autorita, právo a moc konať svoju vôľu. A túto moc používa na uskutočňovanie svojho neotrasiteľného zámeru získavať učeníkov zo všetkých národov. A pri uskutočňovaní tohto zámeru nám láskyplne sľubuje, že bude s nami až do konca. Všetci vo svojom srdci vieme, že ak má vzkriesený Kristus uspokojiť našu túžbu po obdivovaní jeho veľkosti, musí byť naozaj veľký. Veľký v moci, veľký v dobrote a láskavosti, veľký v uskutočňovaní svojich zámerov. Ľudia, ktorí sú slabí na to, aby dosiahli svoje zámery, nemôžu uspokojiť našu túžbu obdivovať ich veľkosť. Ešte menej obdivujeme ľudí, ktorí v živote nemajú žiadny cieľ. A ešte menej tých, ktorých ciele sú len sebecké a neláskavé. To, čo túžime vidieť a poznať, je osoba, ktorej moc je neobmedzená, ktorej láskavosť je nežná a ktorej poslanie je jedinečné a neochvejné. Spisovatelia, básnici, filmári a televízni scenáristi z času na čas vytvárajú tieň tejto osoby. Ale nemôžu naplniť našu túžbu po jej uctievaní o nič viac ako cestopisy, ktoré nemôžu uspokojiť našu túžbu vidieť na vlastné oči nádherné horské končiare. Musíme vidieť skutočnosť. Musíme vidieť pôvodcu všetkej moci, dobroty a dokonávateľa našich úmyslov. Musíme vidieť a uctievať vzkrieseného Krista.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Všetky hlavy sa otočili smerom k uličke, po ktorej prichádzal invalidný vozík. Aká je len malá, pomyslela som si a pomáhala pri tom krehkej žene usadiť ju do kresla na večerné bohoslužby. Vyzerala, že už nemá prečo žiť. Ale jej oči žiarili. Nevkladala svoju nádej do života tu na zemi, ale tešila sa na ten, ktorý mal prísť. Jej rodičia boli šokovaní, keď zistili, že čakajú dieťa. Nechceli ho. Matka sa pokúšala o prerušenie tehotenstva. Našťastie sa jej to nepodarilo, ale pokus priniesol trvalé následky. Keď sa narodila, mala len jednu nohu a žiadne ruky. Táto žena, menom Rosemary, má teraz 30 rokov a celý čas ju len krmia lyžičkou. Hrozná existencia. Ale odkedy sa stala kresťankou, jej život sa zmenil. Začala iným hovoriť o Pánu Bohu. Keď som ju viezla do cirkvi, rozprávala mi o tom, ako svedčí ľuďom. Jej manžel, áno, je vydatá, ju vozíva na chodník v centre najväčšieho mesta vo Švajčiarsku, Zürichu. Tam trávi celé dopoludnie tým, že pozdravuje okolo idúcich. Rozdávam im traktáty, radostne prehlásila. Ako to robíš, keď nemáš ruky? Spýtala som sa. Je to celkom jednoduché. Medzi prstami na nohách držím traktáty a ponúkam ich ľuďom, aby si sami zobrali. Raz za niekoľko týždňov som našla vo svojej poštovej schránke obálku od Rosemary. Viedla som totiž korešpondenčný kurz o evangelizácii a ona bola jednou zo stovky účastníkov kurzu. Svoje úlohy mala dôkladne vypracované na písacom stroji. Písala prstami svojej jednej nohy. Prekvapovala ma jej odvaha a odhodlanie. Aký príklad pre nás zdravých kresťanov? My máme dve ruky.

Máte slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová. Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

Buďte pripravení. Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď Tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo. Ty prevyšuješ všetko, si najvyšší. Prvá kniha Kroník, 29. kapitola, verš 11. Predstavte si, čo by sa stalo, keby generácia kresťanov žila podľa svojho dedičstva. Muži i ženy by vypli internetové porno. Osamelí by nenachádzali útechu v náruči náhodných známostí, ale v Bohu. Manželia, ktorí sa v mnohom nezhodnú, by trávili viac času v modlitbách než v hneve. Deti by považovali za požehnanie, že sa môžu postarať o svojich starnúcich rodičov. Generácia kresťanov by vyprázdnila púšť. Nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Ako je napísané v liste Efežanom v 1. kapitole vo veršoch 19 a 20. Tá istá oceľová rázna moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, zmení každé nemôžem na môžem. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Je napísané v liste Filipanom v 4. kapitole vo verši 13. Priateľu, vždy na teba čaká nový deň. Nové obdobie dosiahnutých výsledkov, objavov a sily. Nechaj za sebou každé nemôžem. A maj pred sebou Boh môže. Buď pripravený sledovať, ako sa Božia moc rozpúta v tvojom živote.

Zotrvávanie v prítomnosti Krista. Keď hovorili Peter a Ján k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji a zazlievali im, že učia ľud a ohlasujú zmŕtvych vstanie v Ježišovi. Skutky svätých apoštolov, 4. kapitola, verše 1 a 2. Nastáva aj prenasledovanie. Peter a Ján by vám o tom vedeli hovoriť. V jednej chvíli uzdravili mrzáka a v zápätí sa stali terčom násilia. Cez dav sa pretlačil svalnatý vojak. Kňazi ho nasledovali. Vtedy im Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: Vodcovia ľudu a starší, ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človeku, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 4. kapitole vo veršoch 8 až 10. Povedal to bez zaváhania. Necúvli ani opiať. Čo to do nich vošlo? Lukáš dáva odpoveď v 13. verši. Peter a Ján boli s Ježišom. Bolo to po jeho zmŕtvych staní. Dlho a s potešením zotrvávali v prítomnosti vzkrieseného kráľa. Zobúdzali sa s ním, kráčali s ním. A keďže to bolo tak, už nemohli mlčať. Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 4. kapitole vo verši 20.

Mocný uzdravovateľ. Drahoste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom, 6. kapitola, verš 20. Ježiš pristupoval k našim chorobám rovnako ako k našim hriechom. Zobral ich a niesol ako svoj kríž. Keď Matúš videl množstvo uzdravení v Galiléji, pripomenul si Izaiášovo proroctvo. Aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš, on vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, verš 17. Zomrel Ježiš za naše hriechy? Áno. Zomrel Ježiš za naše choroby? Áno. Bolo by rozporuplné tvrdiť, že Ježiš zachránil naše duše, no nie naše telá. Keď Ježiš vzal na svoj kríž naše hriechy, vzal naň aj našu rakovinu, zmrzačenie a depresie. Porozprávajme sa s ním o svojom žalúdku, pokožke, znamienkach. Napokon, vlastní nás on. Naše telo bolo draho kúpené. Ježiš je mocný uzdravovateľ.

Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Omyl v pohľade na čas. Nasledujúci výrok pochádza od Bléza Pascala. Blúdime v časoch, ktoré nie sú naše, a v jedinom, ktorý je náš, nežijeme. Možno je toto vyjadrenie na prvý pohľad ťažko pochopiteľné, ale nie je. Čo chcel Pascal týmito slovami povedať? Jednu rozhodujúcu pravdu. Obracia náš pohľad na prítomnosť. Dnešok, to je vrchol času. Pretože to, čo bolo včera, je minulosť, čo bude zajtra, je budúcnosť. Rozhodujúce je, čo urobím v tú chvíľu. Dnešok, to je ten krátky časový úsek, ktorý leží na váškach. Čas, v ktorom teraz dýcham, žijem, čítam, rozmýšľam. Dnešok neviem zastaviť. Nemá trvanie, nikdy sa nevráti rovnako, za rovnakých okolností. To, čo dnes nazývame dnešok, o sekundu odplaví plynúci čas. Nemožno to vrátiť, neviem uchopiť minulosť. Keď nevyužijem správne príležitosť dneška, možno sa nenávratne stratí a nikdy ju nenapravím. Ten, kto premrhá dnešok, premrhá život. Pretože žiť znamená dnešok využiť a sformovať. Kedy urobíme rozhodnutie o svojom živote? Dnes. A predsa blúdime v časoch, ktoré nie sú naše. Napríklad dieťa rozmýšľa. Kiež by som mal školskú tašku a šiel do školy ako môj priateľ. A takto to pokračuje ako pesnička na rovnaký nápev, mohlo by byť, bude. Kiež by sa už skončilo školopovinné obdobie. Kiež by som mal priestor na školenie alebo možnosť štúdia. Kiež by som už mal skúšky za sebou. Kiež by som si našiel dobrú prácu. Kiež by som mal dobrého partnera, ktorý sa ku mne hodí. Kiež by sme konečne splatili náš dom. Kiež by naše deti už vyrástli. Kiež by mi zdravie nespôsobovalo problémy. O nejaký čas potom dosiahne človek bod, keď oplakáva minulosť, ako sa spieva v piesni, aké dobré by bolo ešte raz mať 20. Všimni si niekedy, že mladí s obľubou hovoria o budúcnosti, starí zas o minulosti. Či už je niekto mladý alebo starý, blúdi v časoch, ktoré nie sú jeho. Minulý čas ustrnul v podobe chladnej, nehybnej lávy, budúcnosť je často len nejaký prelud a v jedinom, ktorý je náš, nežijeme. Teda ktorý čas je v skutočnosti ten môj? Dnešok. Ten maličký kúsok času, ktorý mi je teraz k dispozícii a o pár sekúnd je minulosťou. Teraz sa s nami stretáva Boh vo svojom slove, v duchu a v milosti. Keď Ježiš Kristus prišiel na tento svet, posunul ľudí k dnešnému času jeho milosti a spásy. Narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán v meste Dávidovom. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verš 5. To isté sa odohrá vždy, keď skrze zvestovanie slova, či už je to hovoreným slovom alebo napísaným textom, ako táto malá kniha, sa Ježiš, vzkriesený a živý Pán, postaví človeku do cesty, ako kedysi v prípade hlavného vyberača daní Zachea v Jerichu. Dnes musím zostať v tvojom dome, je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo verši 5. Aj v tvojom dome, v tvojom srdci by rád prebýval. Hrot kopie rozhodnutia je namierený na teba. Dnes platí, že máme otvoriť svoje uši a srdcia. Dnes ťa volá Boh. Teraz zvestuje ľuďom, všetkým všade, aby činili pokánie,
ako je napísané, dnes platí, že máme otvoriť svoje uši a srdcia. Dnes ťa volá Boh. Teraz zvestuje ľuďom, všetkým všade, aby činili pokánie. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov, v

ktorú určuje Boh, nie tá, ktorá mi práve vyhovuje. Hodina, ktorá je pre mňa naplnením času, ktorú mi naplní Boh svojou milosťou. Ten, kto dnes nechce počuť, neodovzdá Bohu vládu nad svojim životom, ten ho v podstate nechce. Raz ten príhodný čas pominie, pretože sotva je krok medzi mnou a medzi smrťou, ako je napísané v prvej knihe Samuelovej v 20. kapitole vo verši 3. Pretože v jedinom čase, ktorý je tvoj, zober na vedomie čas dneška.

Nádej z poslúchania ťažkých príkazov. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a pery od lstivých rečí, nech sa odvráti od zlého a koná dobro. Nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Prvý list Petra, 3. kapitola, verše 10 a 11. Existuje len jeden dôvod, prečo neposlúchame Ježišove príkazy. Je to preto, že nemáme úprimnú dôveru, že poslúchnutie prinesie viac požehnania ako neposlúchanie. Neveríme úplne Božím zasľúbeniam. Čo nám Ježiš sľúbil? Apoštol Peter nám takto odozdáva Ježišovo učenie. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, naopak vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a pery od stivých rečí, nech sa odvráti od zlého a koná dobro, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Prvý list Petra 3, 9 až 11. Peter sa po vzore Pána Ježiša nehanbí nabádať k poslušnosti k ťažkým príkazom, ako napríklad neodplácať zlým za zlé, za prísľub nekonečne väčšej radosti. Žehnajte tým, ktorí vám zlorečia, aby ste získali požehnanie. Chcete sa tešiť z večného života? Odvráťte sa od zlého. Čaká vás radosť na celú večnosť. Nie je to dostatočná odmena, aby ste teraz nemali potešenie z pomsty? Vždy bude lepšie, keď budeme Ježiša poslúchať, ako neposlúchať, aj keby nás táto poslušnosť mala stáť život. Ježiš povedal, amen, hovorím vám, niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac. Domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Evanjelium podľa Marka 10, 29 a 30. Jediný spôsob, ako získať silu nasledovať Krista na náročnej ceste poslušnosti, je byť naplnený nádejou a pevnou dôverou, že ak stratíme svoj život plnením jeho vôle, opäť ho nájdeme a budeme vo večnosti bohato odmenení.

Čo pre nás znamená vzkriesenie? Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. List Rimanom 10. kapitola 9. verš. Čo znamená veriť vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych? Satan verí, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Videl, že sa to stalo. Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, musíme sa zamyslieť nad tým, čo vzkriesenie znamená pre Boží ľud. Zmysel vzkriesenia spočíva v tom, že Boh je za nás. Chce byť s nami. Jeho cieľom je prekonať náš pocit osamotenosti a odsudzenia. Ježišovo zmŕtvych vstanie je Božím vyhlásením Izraelu a svetu, že my sami sa nemôžeme dopracovať k jeho sláve, ale že on to môže urobiť, aj keď sa nám to zdá nemožné. Zmŕtvych vstanie je Božím prísľubom, že všetci, ktorí dôverujú Ježišovi, príjmu Božiu moc, ktorá nás bude viesť po cestách spravodlivosti aj cez údolie smrti. Preto veriť vo svojom srdci, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, je oveľa viac, než len prijať túto skutočnosť. Znamená to byť presvedčený, že Boh je za nás, že s nami uzavrel zmluvu, že premieňa náš život a že nás zachová pre život s ním vo večnej radosti. Veriť vo vzkriesenie znamená dôverovať všetkým zasľúbeniam života, nádeje a spravodlivosti, ktoré vzkriesenie predstavuje. Znamená to byť si natoľko istý Božou mocou a láskou, že nás žiadny strach zo straty na tomto svete ani chamtivosť po svetskom zisku nezlákajú k tomu, aby sme neposluchli jeho vôľu. V tom je rozdiel medzi Satanom a Božími svätými. Nech Boh upevní naše srdcia, aby sme ho milovali a mohli spočinúť vo vzkriesení jeho syna. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil. 5. Mojžišova, 30. kapitola, 6. verš.

Ježiš je ten, po ktorom túžime. Ježiš pristúpil a povedal im: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Evanjelium Matúša, 28. kapitola, verše 18 až 20. Posledná kapitola Matúšovho evanjelia je oknom, ktoré sa otvára pre slávny východ slnka vzkrieseného Krista. Cez neho môžeme vidieť najmenej tri mohutné vrcholy Kristovho charakteru. Vrchol jeho moci, vrchol jeho dobroty a vrchol veľkosti jeho úmyslov. Jemu patrí všetka autorita, právo a moc konať svoju vôľu. A túto moc používa na uskutočňovanie svojho neotrasiteľného zámeru získavať učeníkov zo všetkých národov. A pri uskutočňovaní tohto zámeru nám láskyplne sľubuje, že bude s nami až do konca. Všetci vo svojom srdci vieme, že ak má vzkriesený Kristus uspokojiť našu túžbu po obdivovaní jeho veľkosti, musí byť naozaj veľký. Veľký v moci, veľký v dobrote a láskavosti, veľký v uskutočňovaní svojich zámerov. Ľudia, ktorí sú slabí na to, aby dosiahli svoje zámery, nemôžu uspokojiť našu túžbu obdivovať ich veľkosť. Ešte menej obdivujeme ľudí, ktorí v živote nemajú žiadny cieľ. A ešte menej tých, ktorých ciele sú len sebecké a neláskavé. To, čo túžime vidieť a poznať, je osoba, ktorej moc je neobmedzená, ktorej láskavosť je nežná a ktorej poslanie je jedinečné a neochvejné. Spisovatelia, básnici, filmári a televízni scenáristi z času na čas vytvárajú tieň tejto osoby. Ale nemôžu naplniť našu túžbu po jej uctievaní o nič viac ako cestopisy, ktoré nemôžu uspokojiť našu túžbu vidieť na vlastné oči nádherné horské končiare. Musíme vidieť skutočnosť. Musíme vidieť pôvodcu všetkej moci, dobroty a dokonávateľa našich úmyslov. Musíme vidieť a uctievať vzkrieseného Krista.

neochvejne šťastný Boh. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás. A aby vaša radosť bola úplná. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 11. verš. Boh je absolútne zvrchovaný. Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Žalm 115, 3. Preto nemôže byť sklamaný. Raduje sa zo všetkých svojich diel, keď o nich uvažuje ako o farbách veľkolepej mozaiky dejín spásy. Je to neochvejne šťastný Boh. Základom jeho šťastia je radosť, ktorú má sám zo seba. Pred stvorením sa tešil z obrazu svojej slávy v osobe svojho syna, svojho milovaného syna, v ktorom mal zaľúbenie. Potom Božia radosť prišla medzi ľudí v diele stvorenia a vykúpenia. Tieto diela tešia Božie srdce, pretože odrážajú jeho slávu. Nebesá rozprávajú o Božej sláve. Žalm 19.1. Na veky sláva Hospodinovi. Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Žalm 104.31. Všetko, čo robí, robí preto, aby ukázal túto slávu, lebo z toho sa raduje jeho bytosť. Všetky Božie diela vrcholia v chválach jeho vykúpeného ľudu. Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky. Chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Žalm 150, 2. verš. Vrcholom jeho šťastia je radosť, ktorú má z ozvien jeho dokonalosti v chválach jeho svätých. Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Žalm 147, verše 10 a 11. Naše chvály vždy nie sú len potešením pre Boha, ako ozvena jeho dokonalosti. Sú aj vrcholom našej radosti. Chvály sú završením radosti, ktorú máme z toho, že vidíme a vychutnávame si Božiu veľkosť. Preto Božia snaha o to, aby sme ho chválili, a naša snaha o potešenie z neho sú tou istou snahou. Toto je výsledok evanjelia o sláve Božej milosti v Kristovi.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov.
1: Najlepšie otázky, ktoré dostávame, sú často veľmi jednoduché, ako napríklad táto. Môžete mi vysvetliť, kto napísal Bibliu?

Nuž, začneme od začiatku a dopracujme sa až k tomu, kto držal brko, ktoré sa pohybovalo po pergamenoch. Na vrchole pyramídy je Boh. Keď kresťania hovoria o Biblii, hovoria o nej ako o Božom slove a ja patrím k ním. Patrím k ľuďom, ktorí tomu veria. Stavil by som na to celý svoj život. Mám tým na mysli, že stvoriteľ vesmíru, Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý udržuje vesmír slovom svojej moci, riadil a riadi všetky veci podľa svojho veľkého zámeru. Tento Boh sa rozhodol zjaviť sa ľuďom v ľudskom jazyku. Rozhodol sa prehovoriť. To je úžasné. V liste Hebrejom 1:1-2 sa píše: Mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, Ježišovi Kristovi. To je ohromujúce. Boh prehovoril ľudskou rečou. Fráza "takto hovorí Pán" sa v Starom zákone vyskytuje viac ako 400 krát, keď autori vo svojich spisoch predkladajú, že Boh prehovoril. Fráza "Boh povedal" sa v Starom zákone vyskytuje viac ako 600 krát. Takže je tu všade prítomné tvrdenie ľudských písateľov, že podávajú to, čo chcel povedať Boh. Spôsob, akým novozákonní autori vyjadrujú tento nárok, je tvrdenie, že ľudskí písatelia Biblie boli inšpirovaní, že tieto spisy sú vdýchnuté Bohom, alebo že ľudia, ktorí ich napísali, boli vedení duchom. Napríklad apoštol Pavol v 2. liste Timoteovi 3:16-17 hovorí: Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Apoštol Peter vo svojom 2. liste 1:21 hovorí: Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého. Otázka, kto napísal Bibliu, má teda v Biblii vždy dvojitú odpoveď. Bibliu napísali ľudskí autori a prostredníctvom ľudských autorov ju napísal Boh. Oni vlastne držali brko, ktoré sa pohybovalo po pergamene, ale to, čo napísali, bolo nakoniec to, čo chcel napísať Boh. Nadiktovaná Biblia. Páči sa mi spôsob, akým to robil Ježiš. Naznačil, že veril, že starozákonné písmo je v skutočnosti Božie slovo, Božie písmo. To, čo robí tento Ježišov náznak takým silným, je, že to urobil neúmyselne. Hovorí o rozvode a na otázku farizejov odpovedá: Je mužovi dovolené prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? Odpovedal im: Či ste nečítali, že od počiatku ich stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca i matku a prilne k svojej žene a budú dvaja jedno telo. Matúš 19:3-5. Predmetom tohto slovesa je stvoriteľ, ktorý ich stvoril. Stvoriteľ je Boh. Potom cituje Genesis 2:24. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne k svojej žene a tí dvaja sa stanú jedným telom. Tento verš však nie je citátom Boha v Starom zákone. Napísal ho Mojžiš, ľudský tvor a ľudský autor. Ale keď ho Ježiš cituje, pretože je to z písma, z inšpirovaného písma, Ježiš hovorí: Boh povedal tieto slová. To je úžasné. Je to naozaj silný dôkaz toho, ako sa sám náš Pán pozeral na starozákonné písma.
Preto v Matúšovi 5, 17 až 18 povedal: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Inými slovami, celý starý zákon. Neprišiel som ich zrušiť, sú Božím slovom. Prišiel som ich naplniť. Lebo veru, hovorím vám, kým nepominie nebo a zem, nepominie zo zákona ani jota, ani bodka, ani najmenšia časť písma, kým sa všetko nenaplní. A Ježiš v Jánovi 10.35 povedal, písmo nemožno zrušiť. Takto vnímali svoje vlastné spisy aj novozákonní apoštoli, nie len starý zákon, ale aj spisy nového zákona. Ježiš im slúbil, že ich uvedie do celej pravdy. Ján 16.13. A Pavol preto povedal, o tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. A Pavol preto povedal, o tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. 1. list Korintianom 2.13.

Neznamená to však, že ju vytesal do kameňa. Hoci desatoro prikázaní vytesal do kameňa na vrchu Sinaj a dal ho Mojžišovi. A neznamená to, že Boh držal za ruku ľudských písateľov a písal svojim nebeským jazykom. Nie ich ľudským jazykom. Nie je to tak. Ľudskí autori majú svoj vlastný ľudský jazyk a Boh ním hovorí. Nevnucuje im svoj osobitý spôsob. Chcem tým jednoducho povedať, že Boh dozeral na ľudské písanie, aby autori napísali to, čo on chcel, aby bolo napísané. Kto teda boli ľudskí písatelia Biblie? Takto priamo bola položená otázka a pokúsim sa na ňu odpovedať rovnako priamo. Najmenej 10 kníh Biblie nemá podpis autora. Niektorí autori nepovažovali za potrebné uviesť svoje mená v knihách, ktoré napísali. Napríklad Job a Ester v Starom zákone. Nevieme, kto ich napísal. V Novom zákone list Hebrejom. Nevieme, kto napísal list Hebrejom. Ale tradičný zoznam autorov by vyzeral takto. Mojžiš napísal prvých 5 kníh Biblie a aspoň jeden zo žalmov. Je to žalm 90. Písár Ezdráš napísal knihy Ezdráš a 2 knihy Kroník. Nehemiáš napísal knihu Nehemiáš. Medzi autorov žalmov patria Dávid, Asaf, synovia Chóreho, Etan a Hemán. Šalamún napísal niektoré žalmy, väčšinu prísloví, knihu Kazateľ a Pieseň piesní. Agur a Lemuel napísali niektoré z prísloví. Proroci napísali knihy vlastným menom. Izaiáš, Jeremiáš, ktorý napísal aj náreky, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Obadiáš, Jonáš, Micheáš, Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Hageus, Zachariáš, Malachiáš. Potom sú tu autori evanjelií v Novom zákone. Matúš, Marek, Lukáš, ktorý napísal aj Skutky apoštolov, a Ján. Keby ste sa spýtali ľudí, kto napísal väčšinu Nového zákona, mnohí by pravdepodobne povedali, že Pavol, pretože napísal 13 listov. V skutočnosti však väčšinu Nového zákona napísal Lukáš, pretože Lukášovo evanjelium a Skutky apoštolov tvoria väčšiu časť Nového zákona. Pavol teda napísal 13 listov. Jakub, páno brat, napísal jeden list. Peter a Júda napísali svoje listy. A napokon Ján, ktorý napísal 4. evanjelium, napísal aj listy, ktoré nesú jeho meno, spolu so zjavením Jána.

Toto sú ľudskí autori, ktorí napísali Bibliu. Ale je tu jedna dôležitá vec, ktorú treba povedať. Tak ako nebesá rozprávajú o Božej sláve, aby sme sa mohli pozerať na prírodu a rozoznať v nej Božiu ruku, Žalm 19.1, tak aj Ján povedal o Ježišovi Kristovi. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján 1.14. Takže tí, ktorí videli Ježiša, rozoznali, že je tu Boží syn. Rovnako Božia sláva žiari aj z jeho diela a v samotnom Božom slove, Biblii, ku ktorej napísaniu inšpiroval ľudských autorov. Takže podobne aj môžeme povedať, že sme videli Božiu ruku, Božiu pravdu, zaznamenanú v jeho slove.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: keď vyprázdňovali vrecia, hľa, každý mal svoj mešec peňazí vo svojom vreci. Keď aj s otcom zazreli svoje mešce peňazí, zľakli sa. Vtedy im povedal ich otec Jákob: pripravíte ma o deti. Jozefa niet, ani Šimeóna niet, a Benjamína mi chcete vziať. To všetko dolieha na mňa.
1: Genesis 42. kapitola, 35. a 36. verš. Bratia zistia, že pán egyptskej zeme im vrátil peniaze za obilie. Jeho dobrota v nich však nevyvoláva vďačnosť, ale strach. Kto nemá čisté svedomie, ten sa bojí aj tam, kde nemá dôvod. Ale najväčší strach prežije otec Jákob. Pán krajiny totiž žiadal bratov, aby priviedli svojho najmladšieho brata Benjamína. Len tak pustí Šimeona na slobodu a bratia budú môcť v budúcnosti nakúpiť obilie pre svoje rodiny. A otec Jákob narieka: chcete mi vziať aj Benjamína? Toto všetko ma postihlo. Jákob netuší, že za Jozefovou požiadavkou priviesť Benjamína v skutočnosti stojí Boh. Tak, ako stál za tvrdým zaobchádzaním Jozefa s bratmi. Boh tu kladie svoju ruku na poklad Jákobovho srdca. Nerobí to prvýkrát. Jákob totiž mal v svojom živote tri veľké lásky. Tom najväčšou bola Rachel, jeho žena. Hoci mal štyri ženy, jej patrila celá jeho láska. Až tak ju miloval, že ju Boh musel vziať. Lebo Rachel pri pôrode druhého syna zomrela. Jakobov druhou veľkou láskou bol syn Jozef, ktorého mal z Rachel. Lenže Jakob svojou láskou k Jozefovi zasial veľkú nenávisť do srdca Jozefových bratov, že tí tajne predajú Jozefa ako otroka do Egypta. A Jákob doteraz žije v tom, že Jozefa roztrhla divá zver. Ale keď Jákob stratí Jozefa, všetku svoju lásku preniesie na Benjamina, Jozefovho mladšieho brata, ktorého má tiež zmilovanou Rachel. Preto keď Jákob pošle svojich synov do Egypta nakúpiť obilie, Benjamina nepošle, lebo si povie: mohla by ho zastihnúť nehoda. Otec znovu robí rozdiel medzi deťmi, medzi synmi. Je tu najmilovanejší Benjamin, ktorého chráni. A potom sú tu tí ostatní desiati, menej vzácni, menej milovaní. Problém rozdelenej rodičovskej lásky je tu stále prítomný. Problém, ktorý sa s Jákobom, ako s otcom, ťahá až do staroby. Vlastne až do hrobu. Je to smutné svedectvo o tom, že z niektorých bied nie sme vyslobodení celý život. Idú s nami celý čas, až po smrť. Až do hrobu. A pritom o nich ani nevieme. Alebo ani nechceme vedieť. A to je ešte horšie. Pane, ukáž nám, z čoho ešte potrebujeme byť vyslobodení.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Veľmi dôležitou otázkou je to, že či je Biblia bez chýb. Pavel, je Biblia bez chýb?
2: Tu by som začal otázkou alebo definíciou, čo rozumieme pod slovom chyba. Ak chybu definujeme ako neschopnosť dosiahnuť cieľ či splniť nejakú normu, tak treba povedať, že Biblia je bez chýb, pretože ak jej autorom je Boh, tak on nemá problém splniť nejakú normu alebo dosiahnuť daný cieľ. Ak ale chybou rozumieme každý rozdiel oproti nejakej dosiahnutelnej presnosti, napríklad jazykovej, alebo historickej, alebo vedeckej, tak potom musíme povedať, že tam sú chyby, lenže ak niečo je úmyselné alebo povolené, tak to nenazývame chybou, ale toleranciou. Takže tu si treba veľmi opatrne narábať s týmito pojmami, pretože keď povieme, že Biblia obsahuje chyby, tak strácame dôveru. A posledné, čo potrebujeme, ak chceme Boha počuť, no teda predpokladajme, že niekto hľadá spásu. A ak mu povieme, že v Biblii sú chyby a stratí dôveru a prestane počúvať, či ho Boh osloví, no tak sa stalo niečo veľmi závažného, pretože bez viery nie je možné Boha počuť. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu, to hovorí sama Biblia. Takže zase, keď povieme, že tam nie sú žiadne chyby, tak moderný človek má predstavu, že sú tam akési absolútne presné výroky na všetky témy, historické a tak ďalej. A to zase je tiež nie pravda, pretože už keď veľmi vezmeme treba chronológiu izraelských kráľov, tam sú rôzne normy alebo metódy, ako sa počítajú tie roky, a ktokoľvek si to začne spočítavať, tak sa dostane do poriadného blúdiska, že teda ako to je, keď spočítate tie roky, tak to nesedí. A prečo to nesedí? Tak pretože tie roky sa nejak počítali podľa rôznych metód, ktoré asi tu by som teraz nerozoberal. No ale keď sa na to zblízka pozrieme, tak zistíme, že to nie sú chyby, v tom zmysle, že to niekto nevedel. Jednoducho sa s tým netrápil, že či sa to dá, alebo nedá spočítať. A v istom zmysle sa toto dá skôr považovať za svedectvo o pravdivosti ako o nepravdivosti. Pretože ak sa dvaja svedkovia niekde absolútne zhodujú, tak je pravdepodobné, že sa dohodli o tom, čo idú povedať, lebo vždy svedectvá sa v nejakej miere líšia. Takže toto nie je až také závažné. Ja by som tu slovo chyba nepoužíval, aj keď si uvedomujem zo štúdia, že takéto rozdiely existujú a niektoré sú jasne, že nejaké nepresnosti. No ale ja by som skôr povedal, že to je účel, aby sme rozumeli, že jazyk, ani naše poznanie nie je úplne presné alebo dokonalé. A možno ešte dôležitejšia vec je, že Biblia nie je o týchto veciach, aby boli úplne presné, pretože nám chce povedať úplne niečo dôležitejšie, a toto je dostatočná miera presnosti či spoľahlivosti, aby sme sa dozvedeli o niečom, čo je večné a čo nás vedie k poznaniu Boha. Takže ten účel Biblie je, aby sme sa stretli so živým Bohom a nie mali nejakú absolútne perfektnú knihu, ktorú môžeme dať do vitríny alebo hádam niekde na trón a tváriť sa, že tak toto je Boží zázrak. Hej, také niečo tu nie je. A rozhodne potrebujeme, aby Duch Svätý pracoval. Takže ešte raz, slovo chyba nepoužívam, ale nie preto, že si myslím, že to je nejaké absurdne presné vyjadrenie všetkého, čo sa dá povedať, ale preto, že ide o úmyselnú, Bohom riadenú toleranciu, ktorá nám hovorí o tom, čo je realita.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali náš rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

No, či aj ľuďom na zemi dole vie naša viera byť

Štúdiom listov pána Ježiša 7. zborom v Malej Ázii sme boli prevedení po jedinečnej ceste životom miestnych zborov cirkvi pána Ježiša Krista. Boli sme prenesení do 1. storočia nášho letopočtu a videli sme niečo úchvatné. Najprv to bola starosť pána cirkvi o jeho nevestu. Potom sme videli Kristovu krásu v jeho predstaveniach sa jednotlivým zborom. Následne sme ju vnímali, ako on vie o jeho cirkvi každý detail, ako on ju vidí úplne ináč, ako ju vidia ľudia. Dých nám bralo, keď sme porozumeli, že ten, čo sa zdá byť živým, je mŕtvy, že bohatý je chudobný, že chudobný je bohatý, že sebestačný je slepý, že slabý je silný ako pilier v chráme. Jasne sme videli, že poznanie pána Ježiša cirkvou je riešením jej subjektívnych problémov, lebo tie problémy sú vždy dôsledkom neúplného poznania pána Ježiša. Práve toto poznanie Krista, premenené na osobný, intímny vzťah s takýmto krásnym Kristom, môže meniť motívy cirkvi, jej vnútornú silu a jej pohľad do budúcnosti. Pri tom všetkom sme porozumeli, ako tie problémy cirkevných zborov v prvom storočí nášho letopočtu sú výsostne súčasné a ako cirkev môže byť obohatená ich riešením i dnes. Je to úžasné, že dnešná aktuálnosť cirkvi v súčasných kultúrnych a spoločenských podmienkach nie je ničím odlišná od jej aktuálnosti z apokalypsy. Ešte krajšie je, že pán Ježiš Kristus je rovnako aktuálny pre našu dobu, ako to bolo pred 2000 rokmi. Zrekapitulujme si v krátkosti, čo sme videli v tých zboroch. List zboru do Efezu. Zbor v Efeze koná množstvo užitočnej práce, ktorá sa mu stáva drinou a utrpením, lebo má problém s motiváciou pre konanie dobrých vecí. Išlo o správny motív služby, hybnú silu, prečo mali slúžiť pánovi. Ten ich koná množstvo užitočnej práce, ktorá sa mu stáva drinou a utrpením, lebo má problém s motiváciou pre konanie dobrých vecí. Išlo o správny motív služby, hybnú silu, prečo mali slúžiť pánovi. Ten ich motív pán nechce a vyzýva ich

Pán cirkvi sa ich nepriamo pýta: Je ti dosť tá láska, ktorou som ťa miloval pred založením sveta? Efeskí potrebovali identitu založenú na láske Kristovej.

List zboru do Smírny. V odkaze do Smírny zaznie na prvé počutie nečakaná otázka. Je tvoja viera v Pána Ježiša Krista natoľko silná? Máš také bohatstvo v Kristovi, že ti to stojí nielen za to súženie a chudobu, ktoré teraz prežívaš, ale sa nemusíš báť ani súženia, ktoré ešte iste príde? Obyvatelia Smírny sa potrebovali uistiť a rozhojňovať v tom, že ich identita je založená na bohatstve v Kristovi.

List zboru do Pergamu. List do Pergama je o cirkvi, ktorá má víťaziť v najťažších spoločenských i kultúrnych situáciách. Tam vidíme moc na prežitie toho, že skutočným Bohom je aj tu iba Ježiš. Tam je ponuka, ako zostať verný, ako byť jasným svedectvom o Ježišovi ako pánovi, bez robenia kompromisov, lebo pán Ježiš to ponúka svoje slávne víťazstvo aj tam, kde Satan má svoj trón. Ten biely kamienok, rozhodnutie o nevine z Kristovho súdu, spolu s novým menom na ňom, je riešením problému zboru v Pergame. To satanské zvádzanie učením Baláma i obrovská moc zlého, vyplývajúca z fyzickej blízkosti satanovho trónu, už nemá moci nad tými, ktorí majú tú jedinečnú identitu im darovanú pánom života a smrti. Cirkev v Pergame potrebovala prežiť identitu založenú na obstáti v Kristovej obeti pred Božím súdom.

List zboru do Tiatýr. Ježišov list do Tiatýr adresuje náš skutočný problém. Všetci chceme hospodársky prosperovať, aj kresťania. Aby sa tak stalo, tak mnohí sú ochotní robiť kompromisy s tým, čomu veria. Pán cirkvi rozumie našej túžbe prosperovať a práve preto sa predstavuje najprv ako ten, čo odhalí akékoľvek kompromisy, má oči ako plameň ohňa. Potom ako ten, ktorý je zdrojom pravého bohatstva a slávy, nohy ako lesklíkov, ktoré dáva človeku status nekončiaceho, zotrvávajúceho bohatstva a slávy. Dám mu ranú hviezdu. Toto bohatstvo je k dispozícii bez kompromisov, lebo keď prišiel pán Ježiš, aby nás takto obohatil, tak to urobil bez akéhokoľvek kompromisu. Celkom bez kompromisu schudobnel, aby sme mohli byť bohatí a aby nás pritiahol k sebe do svojej slávy. Kresťanom v Tiatýrach je ponúkaná identita založená na spoludedičstve Kristovej nekompromisnej slávy a moci. List zboru do Sárd. List zboru v Sárdách je jedinečný. Som veľmi prekvapený tým, čo tá ťažká situácia duchovnej mŕtvoty znamená. Prijatá Kristova spravodlivosť, čo pôsobí život, alebo naše vlastné skutky s dobrým menom pôsobiacimi duchovnú smrť. To je byť motivovaný pri konaní ľubovoľnej veci nie tým, že musím niekomu dokazovať, že som dobrý, ale naopak preto, že ju konám ako niekto, kto už obstál pred súdom Božím v Kristovej spravodlivosti a chodí v nej. Zbor v Sardách v pravde ožije, iba ak ich identita bude založená na Kristovej spravodlivosti.

bez mena? Ako môže prežiť? Zostáva verný v tom, čo koná. O meno nám obyčajne ide. Tých pár ľudí vo Filadelfii je slabých a bezmenných. Ale oni nie sú ani vo svojej slabosti bezmenní, aké dostávajú meno. Nové meno. Oni majú meno svojho Boha. Sú Boží. Na nich je napísané, toto je Božie vlastníctvo. Na tej vernosti zostať tam, kde ma Pán Boh postavil, je napísané. Božie vlastníctvo. Boh to na nich sám napíše, že sú jeho vlastníctvo. Pre nový Jeruzalem, ktorý zostupuje z neba, od neho. To je výzva k tomu, že v každej situácii naša identita potrebuje byť založená na spočinutí v tom, že sme v Kristovi Božie vlastníctvo. List zboru do Laodicei. V Laodicei dostanú ťažké napomenutie o tom, že ich kresťanstvo je vlažné. Videli sme, že to znamená neužitočné kresťanstvo, čo je na zvracanie, na vyplutie z úst. To neznamenalo nekonať pekné veci. To znamenalo konať ich z vlastných schopností a možností. Napomenutie listu sa týka situácie, keď tie pekné veci už nekonáme my z vlastných schopností, ale chceme dávať priestor Pánovi Ježišovi, aby to on konal, aby on bol zvrchovaný, aby on bol ten verný a pravdivý svedok, počiatok všetkého, počiatok aj nášho konania a hlava cirkvi. To je identita založená na spoľahnutí sa na absolútnu zvrchovanosť Ježiša Krista v každej veci.

našej rekapitulácii sme sa sústredili na skutočnosť, že jedným veľmi dôležitým aspektom Ježišových listov, siedmým zborom, je budovanie vnútorného postoja kresťanov pre rôzne životné situácie. Tento aspekt listov bol pre nás veľmi významný, ba priam dominoval v našom skúmaní listov. V tomto pohľade na Ježišove listy potom jasne vystupuje otázka dôležitosti vnútorných motívov, hybných síl konania veriaceho človeka ako súčasti miestnej cirkvi aj ako jednotlivca. Ak sme si v úvode k listom položili otázku o relevantnosti Kristovej cirkvi v danej kultúrnej a spoločenskej situácii, tak je nepochybné, že je daná tým, aké sú vnútorné, najzákladnejšie motívy fungovania každého jednotlivého kresťana. Porozumeli sme aj tomu, že tie motívy nie sú iba nejakou nadstavbou nášho rozmýšľania, ale sú fundamentálne takým spôsobom, že je správne ich nazvať identitou, vnútorným bytím. V prípade siedmých miestnych zborov Kristovej cirkvi to však vyzerá, ako by identita kresťana, kresťanovo vnútorné bytie, malo svoju štruktúru, časti a bolo založené na poprvé prežívaní Kristovej lásky, po druhé uvedomovaní si Kristovho bohatstva, po tretie obstáti v Kristovej obeti pred Božím súdom, po štvrté spoludedičstve Kristovej nekompromisnej slávy a moci, po piaté prijatí Kristovej spravodlivosti, po šieste spočinutí v tom, že sme v Kristovi Božie vlastníctvo a po siedme spoľahnutí sa na absolútnu zvrchovanosť Ježiša Krista. Z takto usporiadaných častí identity kresťana je však hneď zjavné, že kresťanová identita podľa Ježišových listov nemá 7 častí, ale je to vlastne iba jedna jediná skutočnosť. Kristus je mojím bytím, životom. Kristus je dostatočný, podstatný pre ľubovoľnú oblasť života cirkvi i jednotlivca. Apoštol Pavol to povedal takto. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.

predsa len zostáva otázka, prečo je tu práve týchto 7 aspektov Kristovho diela, života v nás ako základu pre našu identitu. Časť odpovede je, že práve týchto 7 aspektov Kristovho diela určite patrí k podstatným a dostatočným pre víťazný život kresťana. Je tiež zjavné, že sám Ježiš považuje práve tieto veci za najdôležitejšie, keď na ne upozorňuje svoju cirkev. Nemám univerzálnu odpoveď na túto otázku, ale z vlastnej skúsenosti viem, aké je dôležité poznávať Krista v každej situácii a pre každú situáciu života. Bez nového a čerstvého poznania Pána strácame vnútornú silu byť mu svedkami, žiť víťazný, užitočný a zmysluplný život. Pretože sme dali taký výrazný dôraz na rozmýšľanie o Ježišových listoch na identitu kresťana, tak musíme dodať, že o takejto identite nestačí iba vedieť a počítať s tým, že postačuje samotné úsilie na to, aby sme ju v sebe nejako vypestovali. Hovoríme o identite kresťana, pochádzajúcej prvotne z nového rodu. Táto identita je vecou nového bytia, ktorú získava kresťan, keď sa na novo narodí, keď porozumie Kristovej milosti, keď sú mu odpustené hriechy, keď Pán Ježiš vstúpi do jeho života mocou svojho ducha, aby tam robil nové veci. Tento samotný nový rod pôsobí nové bytie, ktoré bude ďalej rozvíjané, bude rásť poznávaním Pána Ježiša Krista. Listy Pána Ježiša sú práve povzbudením k takému rastu i dokumentáciou toho, ako sa tak môže diať v celkom konkrétnych životných situáciách a aký je rast nevyhnutný pre ich zvládanie.

Náš záver k listom pána Ježiša by bol neúplný, ak by sme nespomenuli dve skutočnosti. Tou prvou je bezprostredný dôvod napísania listov a ten druhý dôvod je kontext, v ktorom sa Ježišove listy nachádzajú. Bezprostredný dôvod pre napísanie listov sa opakuje ako refrén na konci každého listu. Tam vidíme znovu a znovu reč o víťaznom živote. Tomu, kto víťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Kto víťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Tomu, kto víťazí, dám zo skrytej many a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Tomu, kto víťazí a až dokonca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi. Kto víťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Toho, kto víťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Toho, kto víťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol so svojim otcom na jeho trón. Víťazný život kresťana je jednou z tém listov i bezprostredným dôvodom napísania listov. Ponímanie zmyslu víťazného života je však v celej knihe Zjavenia aj u apoštola Jána iné, ako si obyčajne myslíme. Víťazi podľa Zjavenia nemusia byť tí, čo sú bohatí, obdarovaní, zdraví a všetko im v živote funguje, žijú život bez ťažkostí. Víťazi podľa knihy Zjavenia nie sú tí, čo porazia nepriateľa fyzickou silou, ale tí, ktorí zostávajú verní pánovi cirkvi. Ide o víťazstvo v boji proti všetkému, čo vysáva vnútornú silu kresťana zostať verný v pánovi. Písateľ Zjavenia o víťaznom živote kresťana píše v prvom liste Jánovom. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? Z pohľadu sily, zdrojov, moci pre víťazný život, to je byť novým stvorením skrze vieru v Božieho syna Ježiša, to je už teraz mať identitu založenú na Kristovom diele v nás. Víťaziť v tej ktorej situácii, to je už teraz mať ten správny, pre situáciu vhodný kristovský motív. Na prvé prečítanie záverečné slova o víťazstve kresťana v našich listoch vyzerajú ako odmena tou jedinečnou kristovskou identitou niekedy v budúcnosti, keď sa nám nejako podarí zvíťaziť. V pokore však rozumieme, že naše víťazstva nebudú nikdy dokonalé a nad všetkým, čo nás oddeľuje od Krista. Veľmi kvitujem, že prakticky všetky nové anglické preklady písma, aj preklad brata Roháčka, neprekladajú tomu, kto zvíťazí, ale tomu, kto víťazí. Skutočne nad svetom víťazí iba to, čo sa narodilo z Boha, čo má tú kristovskú identitu už teraz. Na zasľúbenie víťaziacim sa tak s úžasom môžeme pozerať ako na odmenu i identitu, ktorú kresťan prežíva už teraz, ktorá je to nové kristovské v nás. Keď bezprostredným dôvodom napísania listov je víťazný život cirkvi v konkrétnej situácii miestneho zboru, tak kontext napísania tých listov je príprava na víťazný život cirkvi v prichádzajúcich udalostiach konca dejín sveta. Bezprostredne po poslednom liste do Laodicei od 4. kapitoly začína kniha Zjavenia popisom apokalyptických udalostí. Ján je vytrhnutý do neba, vlastne vidí otvorené dvere na nebi, aby mu bolo cez ne ukázané, čo sa bude diať. Kniha Zjavenia potom pokračuje popisom histórie sveta z Božej perspektívy i miesta cirkvi v nej. Príprava cirkvi Ježišovými listami je teda prípravou pre udalosti, v ktorých sa nedá nejako obstáť bez tej najhlbšej premeny vnútra kresťana Kristom samotným.
Nech nám Pán cirkvi dá milosť počuť veľmi jasne, ako nás On sám chce pripraviť na život Jeho služobníkov v špecifických situáciách našich osobných životov, kultúry, v ktorej žijeme, i v kontexte Božích plánov s dejinami ľudstva.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Úžasná výsada. Boh povedal Mojžišovi: Som, ktorý som. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 14. verš. Jedným z dôsledkov tohto veľkolepého mena Som, ktorý som, je, že tento nekonečný, absolútny, na nikom a na ničom nezávislý Boh sa k nám priblížil v Ježišovi Kristovi. V Jánovi 8:56 až 58 Ježiš odpovedá na kritiku židovských vodcov. Hovorí: Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. Aj videl a zaradoval sa. Židia mu povedali: Ešte nemáš 50 rokov a videl si Abraháma? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám. Skôr ako bol Abraham, ja som. Mohol Ježiš vysloviť vzácnejšie slová, keď povedal: Skôr ako bol Abraham, ja som. Vzal na seba celý majestát Božieho mena, zabalil ju do pokory služobníka, ponúkol sa, že vezme na seba všetku našu vzburu a vytvorí pre nás cestu, aby sme bez obáv mohli vidieť slávu nekonečného, absolútneho a všemocného Boha. V Ježišovi Kristovi máme my, ktorí sme sa narodili z Boha, výsadu poznať Jahveho ako svojho Otca. Som, ktorý som, svojho Boha, ktorý existuje, ktorého osobnosť a moc patrí výlučne jemu samému, ktorý sa nikdy nemení, od ktorého pochádza všetka moc a dianie vo vesmíre a ktorému má všetko stvorenie podriadiť svoj život. V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno. Veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. 9. žalm, verš 10.

málo pôžitku. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola, verše 19 a 20. Posolstvo, ktoré treba vykričať najbohatším ľuďom tohto sveta, je toto. Svetský človek nie si ani zďaleka dosť pôžitkársky. Prestaň sa uspokojovať s malými 2% výnosmi z pôžitkov, ktoré zožierajú mole inflácie a hrdza smrti. Investuj do akcií s najväčším možným výnosom, do nebesky poistených cenných papierov. Venovať svoj život materiálnemu pohodliu, zabezpečeniu a zábave je ako hádzať peniaze do bezodnej priepasti. Ale investovať svoj život do práce lásky prináša neprekonateľné a nekonečné dividendy radosti. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lukáš 12:33. Toto posolstvo je veľmi dobrou správou. Poďte ku Kristovi. V jeho blízkosti nájdete zdroj radosti a večného potešenia. Ježiš povedal, blahoslavenejšie je milovať, ako žiť v prepichu. Blahoslavenejšie teraz a na veky.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Ježiš sa stal prekliatím za nás. Jeden obraz, jeden aspekt zmierenia upadol v súčasnosti takmer do zabudnutia. Sme si vedomí súčasných pokusov kázať evanjelium jemnejšie a vľúdnejšie. V našom úsilí komunikovať Kristovo dielo miernejšie sa vyhýbame akejkoľvek zmienke o prekliati, ktoré Boh uvalil na svojho syna. Zo slov proroka Izaiáša v 53. kapitole, ktorá popisuje službu trpiaceho služobníka Izraela a vraví nám, že Pánovi sa zapáčilo zdrviť ho, nás prepadá panika. Dá sa to vôbec pochopiť? Nejakým spôsobom otec mal potešenie zo zničenia svojho syna, keď pred neho položil ten hrozný kalich svojho hnevu. Ako by mohol mať v tom zaľúbenie, ak by nešlo o zámer stvorený vo večnosti, že skrze toto zdrvenie obnoví nás ako svoje deti? Avšak motív prekliatia nám už v súčasnosti pripadá úplne cudzí. Nad čím premýšľame, keď sa niečo také spomenie? Možno nás napadne nejaký vúdu šaman, ktorý strká špendlíky do bábiky, znázorňujúce nepriateľa. Možno je to nejaký okultista, zapletený do čarodejníctva, ktorý preklína a počarúva ľudí. Slovo kliatba v našej kultúre odkazuje na istý druh poverčivosti, ale v biblickom ponímaní o ňu vôbec nejde. Ak chceš skutočne pochopiť, čo pre Žida znamenalo byť prekliatým, pozri sa do známej židovskej prosby o požehnanie v starej zmluve, ktoré kňazi často používali na záver bohoslúžieb. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. 4. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 24. až 26. verš. Štruktúra tohto známeho požehnania vychádza z bežnej židovskej básnickej formy, známej ako paralelizmus. Existuje protikladný paralelizmus, v ktorom sú myšlienky dané vedľa seba do kontrastu, a existuje aj syntetický paralelizmus, ktorý obsahuje gradáciu myšlienok. Avšak najbežnejšou formou paralelizmu je synonymický paralelizmus, ktorý, ako aj samotný názov naznačuje, opakuje tú istú myšlienku inými slovami. Nikde v písme neexistuje jasnejší príklad synonymického paralelizmu, ako je ten v 4. knihe Mojžišovej, 6. kapitole, kde je rovnaká vec povedaná troma rôznymi spôsobmi. Ak nechápeme jednej vete, máme si prečítať tú nasledovnú a tá nám možno objasní význam. V tomto požehnaní vidíme tri strofy, každú s dvomi prísudkami. Požehná a ochraňuje, rozjasní tvár a je milostivý, obráti tvár a udelí pokoj. Pre Žida byť požehnaným od Boha znamenalo byť ponorený do žiarivej slávy, ktorá vyžaruje z jeho tváre. Nech ťa Pán požehná, znamená, nech Hospodin rozjasní svoju tvár nad tebou. Nie je toto práve to, o čo Mojžiš prosil na vrchu, keď si žiadal vidieť Boha? Ten mu však povedal, že ho žiadny človek nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Takže Boh vytesal výklenok v skale a vložil Mojžiša do neho. O čo Mojžiš prosil na vrchu, keď si žiadal vidieť Boha? Ten mu však povedal, že ho žiadny človek nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Takže Boh vytesal výklenok v skale a vložil Mojžiša do neho. Dovolil mu, aby uvidel

Vrcholná židovská nádej bola tá istá, aká je daná nám v novej zmluve. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Prvý list Jána, 3. kapitola, 2. verš. Či ho vari nechceš vidieť? Tou najťažšou stránkou kresťanstva je slúžiť Bohu, ktorého si nikdy nevidel. Židia ho túžili uvidieť. Avšak môjim zámerom teraz nie je vysvetľovať Božie požehnanie, ale presný opak, ktorý môžeme vidieť v prenikavom kontraste k nemu. To najväčšie prekliatie by mohlo znieť nejak takto. Nech ťa Pán prekľaje a opustí. Nech ťa zanechá v temnote a bez milosti odsúdi. Nech sa od teba odvráti a navždy ti vezme pokoj. Dielom zmierenia syna nebola len uspokojená otcova požiadavka po spravodlivosti, ale zároveň boli od nás odnesené všetky naše hriechy tak ďaleko, ako je východ od západu. Urobil to tak, že sa stal prekliatím. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve. Galackým, 3. kapitola, 13. verš. Ten, ktorý je vtelením Božej slávy, sa stal aj vtelením Božieho prekliatia.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Táto prosba je vlastne volaním o pomoc. V nej prosíme o duchovnú ochranu. Keď ju Ježiš vkladá do našich úst, nechce v nás vyvolať falošný pocit ohrozenia. Tu nejde o falošný poplach. Veď on sám čelil pokušeniu a pokušiteľovi, ktorý prišiel za ním na púšť. On veľmi dobre vie, akou mocou sme ohrození, akému nebezpečenstvu musíme čeliť. K Ježišovi, nevinnému Božiemu synovi, prišlo pokušenie zvonku. K nám však od pádu prvých ľudí v raji prichádza i zvnútra. Apoštol Jakub píše: ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka, ako je napísané v liste Jakuba v 1. kapitole vo verši 14. Čo je žiadostivosť? Je to naša túžba. Túžby, ktoré sa rodia v našom srdci, sú hybnou silou v našom živote. Sme ovládaní tým, po čom túžime. Naše srdce je však porušené hriechom. Preto aj túžby, ktoré sa v ňom rodia, sú porušené. Stávajú sa z nich žiadostivosti, ktoré môžu byť telesné, materiálne i duševné, ako napríklad honba za úspechom. Muž, ktorý chce vládnuť tvrdou rukou vo svojej rodine, panovačná žena, ktorá chce dirigovať svojho muža, alebo kazateľ, ktorý chce vládnuť nad zborom, sú ovládaní rovnakou porušenou túžbou pomoci ako hociktorý politický diktátor. Túžby, ktoré sa rodia v mikrosvete nášho osobného života, sú tie isté, ktoré vidíme v makrosvete ľudskej spoločnosti. Naše srdce, tá nekonečná liaheň porušených túžob, je najväčším zdrojom pokušení rôzneho druhu. Preto keď prosíme o duchovnú ochranu pred pokušením, prosíme o ochranu aj pred samými sebou, pred svojím vlastným srdcom. Veď neraz sme my sami pre seba tou najväčšou hrozbou. Ako dobre, že do tejto situácie môžeme prizvať nášho nebeského Otca. On neprepočuje volanie svojich detí o pomoc, ktoré chcú v zápase s pokušením víťazne obstáť. Pane, Ty poznáš našu slabosť. Ďakujeme za túto prosbu, ktorá s našou slabosťou nielen počíta, ale prináša pre ňu i riešenie.

ten deň sa začínal ako každý iný.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Pokušenie nie je hriech, ale môže k nemu viesť. Preto pre veriaceho predstavuje veľkú hrozbu. To je dôvod, prečo potrebujeme ochranu pred pokušením a pomoc v ňom, o ktorú prosíme v tejto modlitbe. Pokušenie je totiž zákerné a rafinované, lebo funguje na princípe rybárskej udice. Na háčik sa dá návnada. Háčik však nevidieť a v tom je práve ten háčik. Vidieť len návnadu. Tá vyvolá túžbu, žiadosť. Návnada je vždy lákavá. Pokušenie je vždy príťažlivé, lebo niečo človeku sľubuje. Ale keď prehltneme návnadu, už je zle. Čo začalo pokušením, skončilo hriechom. Práve preto, aby sa tak nestalo, prosíme. A neuved nás do pokušenia. Chráň nás, aby sme neupadli do pokušenia, v ktorom neobstojíme, v ktorom zhrešíme. Veď takým pokušeniam sme neustále vystavení. Luther rozlišoval medzi pokušeniami pravej a ľavej ruky. Pokušenia prichádzajú zľava, keď človek upadne do choroby alebo do chudoby. Keď upadne do problémov v manželstve, v rodine, v zamestnaní. Dopadá na neho jeden úder za druhým a prichádzajú pokušenia v podobe pochybností o Bohu. Prečo to Boh dopustil? Ako je to s jeho láskou, dobrotou? Má význam ešte veriť? A prichádzajú aj pokušenia sprava. Keď človek žne jeden úspech za druhým, na čo siahne rukou, obráti sa na zlato. Je zdravý, úspešný, bohatý. A vtedy príde pokušenie pýchy, sebauspokojovania, ziskuchtivosti, nezávislosti od Boha. Takáto je teda naša situácia. Sme ohrození zvnútra vlastným srdcom, jeho porušenými túžbami a žiadosťami. Sme ohrození zvonku, okolitým svetom, jeho zvodmi a falošnými hodnotami. A sme ohrození z dola neviditeľným a nesmierne prefíkaným pokušiteľom. Preto Ježiš vkladá do našich úst túto prosbu. Tá ukazuje na vážnosť zápasu, v ktorom stojíme, na slabosť, ktorá nám je všetkým vlastná, ale i na zdroj pomoci, s ktorým môžeme počítať. Pane, chráň nás pred tým, aby sme podceňovali príťažlivú moc pokušenia.

stýl.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Modlitba Otče náš začína Bohom a končí Bohom. Na jej začiatku prosíme: Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Na konci zas vyznávame: Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Ako však spolu súvisí kráľovstvo s mocou a slávou? Komu patrí kráľovstvo, čiže vláda, tomu patrí i moc i sláva. Komu patrí? Nie mocným tohto sveta, ani mocnostiam zla, ale nášmu Otcovi, ktorý je v nebesiach. Preto vyústením tejto modlitby je oslava Boha. Keď vyznávame Tvoje je kráľovstvo, tým oslavujeme Božiu veľkosť. Aký veľký je náš Boh, ktorému patrí všetka vláda na nebi i na zemi. Keď vyznávame Tvoja je i moc, tým hovoríme, aký mocný je náš Boh, ktorému patrí všetka moc na nebi i na zemi. A keď vyznávame Tvoja je i sláva, tým hovoríme, aký slávny je náš Boh, ktorému patrí všetka sláva na nebi i na zemi. Ako však máme tomu rozumieť? Veď či sme na začiatku tejto modlitby neprosili príď kráľovstvo Tvoje v moci a sláve? Ako to, že na jej konci už vyznávame Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva? Či nehovorí kniha Zjavenia, že toto sa naplní až na konci dejín, keď sa kráľovstva tohto sveta stanú kráľovstvom nášho Boha? Keď Boh viditeľne prevezme všetku moc nad svetom, ktorá mu zatiaľ patrí neviditeľne? Áno, a práve týmto výhľadom končí modlitba Otče náš. Je to eschatologický výhľad, výhľad na úplný koniec všetkých vecí. Eschatológia je učenie o posledných veciach. To, čo sa ešte len stane v budúcnosti, my už vo viere vyznávame v prítomnosti. Preto môžu Božie deti oslavovať Boha, lebo vidia, ako veci vyzerajú z Božej strany. Ako vyzerajú od konca. Ako? Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Konečné víťazstvo v dejinách sveta patrí nášmu Bohu. Tu platí koniec dobrý, všetko dobré. Lepšie povedané, koniec Boží, všetko Božie. Pane, ďakujeme za tento úžasný výhľad na koniec všetkých vecí.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Rast. Dostávame sa k písmenu R a k nemu som priradil úvahu nad pojmom rast. Úvahy nie sú výhradne určené pre starších a starnúcich, ale pre všetky vekové skupiny. Zostáva však pravdou, že my starší už často nečakáme vo svojich životoch nové, pozitívne skúsenosti. Naše príjmy už nerastú, ale za to rastú bolesti a obmedzenia života. Aj preto sa stávame uhundranejší, citlivejší a uzavretejší. Je to obdobie nášho života, kedy ani sami od seba a svojich možností už nič nové neočakávame. Hovorievame, že to je stav primeraný veku, ale napriek tomu veľmi radi rozprávame o sebe a svojej minulosti. Hovoríme, čo všetko sme spravili, ako sme iným pomohli, koľko zla nám druhí vykonali. Či nepatríme k tým, ktorí radi presadia svoj názor, svoju vôľu? Či nevieme zo svojho manželského spolužitia, že najčastejšou príčinou nesúhod býva dôležitosť vlastnej osoby? Zaznávanie svojej osoby ťažko znášame. Tak často sme sústredení na seba a dôležitosť svojho ja. Ach, ten náš egocentrizmus. Kto z nás nie je rád stredobodom pozornosti? Keď sedíme u lekára v čakárni a dobre počúvame reči tých druhých, dozvieme sa, koľko chorôb prekonali a práve teraz je to veľmi zlé na nevydržanie. Keď v ničom nevynikajú, tak aspoň v množstve chorôb. Ak sa k egocentrizmu pridá politická a hospodárska moc, potom vzniknú totalitné systémy, v ktorých trpia a hynú milióny ľudí. Egocentrizmus nedovoľuje vidieť aj iných ako sebarovných. Prežili sme to a prežívame aj v 21. storočí. Vráťme sa k téme rastu. Máme radosť z každej novej jary, z hrejúcich lúčov slniečka. Keď začína všetko rásť a príroda ožíva, aj my ožijeme na duchu a na mysli. Tešíme sa z rastu a úspechov našich vnúčat a pravnúčat. So záujmom počúvame o duchovnom raste spoločenstiev veriacich ľudí o šírení Kristovho evanjelia. Sú to skutočnosti, ktorých rast vítame s radosťou, ale čo my? S poľutovaním konštatujeme, že osobnostne už nemáme v čom rásť. Pozor, to nie je pravda. Keďže sme veriaci ľudia, ktorým je Biblia Božie slovo základnou učebnicou života, ponúkam niekoľko biblických textov, kde sa hovorí o raste, ktorý sa bytostne týka človeka bez rozdielu veku a ovplyvňuje jeho život. Aby ste žili hodný Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a rásť v poznaní Boha. List Kološanom 1. kapitola. Denne síďme svoju myseľ i dušu Božím slovom. Len tak môžeme rásť v poznaní toho, ktorý je náš spasiteľ, jediný Boh, toho, kto je náš spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, a toho, kto je náš posvetiteľ a tešiteľ, Duch Svätý. Dbajte teda dôkladne o to, ako si počínate, nie ako nemúdry, ale ako múdry. List Efeským 5. kapitola. Božie slovo je nevyčerpateľná studnica múdrosti, kde môžeme na každý deň a pre akúkoľvek životnú situáciu čerpať informácie, napomenutia a povzbudenia, ako žiť, ako konať, ako sa správať sám k sebe, ale predovšetkým k tým, ktorých nám Pán Boh dal do života. Treba rásť v múdrosti v každom veku. Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa slúší, pretože vaša viera nadmieru rastie a vzájomná láska každého z vás všetkých sa rozhojňuje. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola. Apoštol Pavol sa teší, že zvesť o Pánovi Ježišovi spôsobuje rast viery poslucháčov v Tesalonikách. Ako to poznáva? Jednoducho. Vidí, že sa medzi týmito kresťanmi rozhojňuje, čiže rastie láska a milosť. Nesťažujme sa, že už nemáme čo dať svojim blízkym. Milý úsmev, úprimné slovičko lásky, vďaky a povzbudenia, vrúcny stisk ruky, láskavé objatie. K tomu nepotrebujeme nič materiálne, len srdce ovládané Pánom. Ak tvoje i moje srdce On ovláda, bude v ňom rásť láska k nášmu Spasiteľovi i k ľuďom. Ale vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Druhý list Petrov, 3. kapitola. Apoštol Peter zasa povzbudzuje k rastu v milosti. Nezabúdajme ani na milosrdné prepáčenie či odpustenie, ak nám niekto ublížil. Spomeňme si, koľko milosti a milosrdného odpustenia sa dostalo od Pána Ježiša nám.
Kiež by bolo takého konania rastu v milosti medzi nami v našich rodinách a zborových spoločenstvách čo najviac. Vyššie uvádzam, že máme rast v poznávaní Stvoriteľa, Spasiteľa a Posvetiteľa. Ale je tu ešte jedna výzva. Aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo. List Efeským 4. kapitola. Ako to apoštol myslel? Máme sa dostať na Ježišovu úroveň? Byť ako Boh? Iste nie. Máme dorastať do jeho podoby v tom, čo on konal, ako sa správal a ako žil. Učiť sa tichosti, pokore a službe. Z ľudí, o ktorých sa hovorí v Biblii, nám je príkladom aj Ján Krstiteľ. Zvestoval príchod Mesiáša. Nebola to malá úloha. Bolo to Božie poverenie, na základe ktorého by si mohol pestovať svoje ego, svoje ja. A predsa tak nekonal. V poslednej zvesti, ktorú prinášal Izraelitom, ale aj nám, skromne povedal: on musí rásť a ja sa musím umenšovať. Evanjelium Jána 3. kapitola. Kiež by sme dovolili Pánovi a jeho duchu, aby aj nad našim egocentrizmom zaznela jeho výzva. On, Kristus, musí rásť v mojom i tvojom živote a ty a ja sa musíme menšiť. Ježiš Kristus sústredil svoj život na Otca Nebeského v modlitbách, v myšlienkach a v rozhodovaní. Bol naplnený túžbou konať Otcovú vôľu, plniť jeho rozhodnutia, i keď to nebolo vždy jednoduché. Veď to v Getsemanskej záhrade aj vyslovil. Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Evanjelium podľa Matúša 26. kapitola. Svoje vzťahy k iným podriadil zásade. Čo chcete, aby vám ľudia robili, to robte aj vy im. Evanjelium podľa Matúša 7. ako ja chcem, ale ako ty. Evanjelium podľa Matúša 26. kapitola. Svoje vzťahy k iným podriadil zásade. Čo chcete, aby vám ľudia robili, to robte aj vy im. Evanjelium podľa Matúša 7. kapitola. Len si dobre všimníme na

Čím viac budeme vedieť z písma o Pánovi Ježišovi, tým menej budeme iných zaťažovať sebou. Čím viac budeme poznávať jeho lásku, tým menej budeme túžiť po tom, aby milovali nás a uznávali naše prednosti. Ak on porastie v nás i skrze nás, tým menej bude viditeľné naše ja. On musí rásť a ja sa umenšovať. To je boj s egoizmom a egocentrizmom, ktorý zvládame aj pri svojom vyššom veku, viacerých chorobách a mnohých neschopnostiach. Aj my starší máme v čom rásť k prospechu sebe i iných. Praktizovanie zásady, ktorú vyslovil Ján Krstiteľ, je boj proti presadzovaniu vlastného ja, vlastnej osoby. Myslíme na to, že Pán Ježiš zomrel aj za hriechy egocentrizmu a jeho duch nám dá silu k rastu Krista v nás i skrze nás. Tým nielen poslúžime sebe, ale naše okolie bude poznávať Pána Ježiša prakticky. Takto sa budeme môcť znovu a znovu tešiť z krásy a dobroty Pána Ježiša a prežívať ju každý deň.

Ježiš si zavolal 12 a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov. Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých. Povedal im, nič si neberte na cestu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a nevychádzajte odtiaľ. Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti ním. Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Lukáš 9, 1 a 6. Tí, ktorí boli predtým povolaní, sú teraz poslaní hlásať Božie kráľovstvo, ktoré prišlo s Ježišom. A kto je pánom poslaný, je aj pánom vystrojený, zmocnený. Tak, ako aj v tomto prípade. Dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov. Ako Ježišovo zvestovanie slova bolo sprevádzané uzdravovaním a vyháňaním démonov, tak aj zvestovanie 12. Ako Ježišove divy a zázraky boli sprievodnými znameniami jeho mesiášstva, tak aj divy a zázraky 12 boli sprievodnými znameniami ich apoštolstva. 2. Korinťanom 12:12. Dnes už zvestovanie evanjelia nie je sprevádzané divmi a zázrakmi, lebo dnes už nemáme apoštolov. Oni tvoria základ cirkvi, ktorý je už položený. Ale tak, ako 12 vtedy, ani my dnes nie sme poslaní slúžiť vo vlastnej moci, ale v moci Svätého Ducha. Skutky 1:8. K vystrojeniu 12 nepatrí len to, čo dostali, ale aj to, čo nedostali. Nič si neberte na cestu. Ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Majú ísť bez ľudskej zaistenosti. Ježiš im týmto odníma tú najväčšiu starosť. Starosť o seba. Lebo kto je poslaný, má mať starosť jedine o posolstvo, nie o seba. O neho sa postará Pán. Týmito pokynmi sú 12 vedení k závislosti od svojho pána. A on sa o nich postará. Ako? Prostredníctvom ľudí. Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a nevychádzajte odtiaľ. Neprechádzajte z domu do lepšieho domu. Nehľadajte pre seba lepšie zaopatrenie, ale buďte spokojní s tým, čo vám dajú. Pán sa teda postará o tých, ktorí sa postarajú o jeho učeníkov. Ani dnes by služba mnohých v cirkvi nebola možná bez finančnej a materiálnej podpory iných. Každý nemôže stáť v prvej línii Božieho kráľovstva. Ale naše domy môžeme otvoriť do Korán, aby mohli do nich vojsť tí, ktorí nemajú ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Aby to všetko našli pod našou strechou. Pane, pomôž nám otvoriť aj naše ruky a domy pre potreby Tvojho kráľovstva.

Ježiš si zavolal 12 a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov. Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo, liečiť chorých. Povedal im, nič si neberte na cestu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Vždy, keď vôjdete do niektorého domu, zostaňte tam a nevychádzajte odtiaľ. Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti ním. Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Lukáš 9, 1 a 6. 12 sú vyslaní na svoje prvé misijné turné. Ježiš ich pripravuje na to, čo ich čaká. Čaká ich to isté, s čím sa stretával aj on sám. A síce, že jednými budú prijatí a druhými zas odmietnutí. Niekde pre nich otvoria dvere do Korán, inde zas pred nimi dvere zatvoria, keby vás niekde neprijali. Božie kráľovstvo totiž neprichádza na neutrálnu pôdu. Prichádza na územie okupované kniežaťom tohto sveta. Preto je konflikt nevyhnutný. Jeho vonkajším prejavom je odmietnutie poslov evanjelia. Ale v skutočnosti odmietnutý nie je posol, ale posielajúci. Zvesť o Božom kráľovstve narazí na múr nevery a niekedy aj nepriateľstva. To je duchovná realita, s ktorou majú Ježišovi poslovia počítať. Vtedy aj dnes. Keď sa 12 stretnú s odmietnutím a neprijatím, majú ho prijať a ísť ďalej. Ale ich neprijatie nezostane bez následkov pre tých, ktorí ich neprijali. Odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti ním. Vytrasený prach z nôh poslúži ako svedectvo na poslednom súde proti tým, ktorí odmietli Ježišových poslov s ich zvesťou. Počuli, ale neprijali. Tým na seba privolali súd. Lebo kde sa zvestuje evanjelium, tam sa zároveň odohráva súd. Lebo sme Kristovou vôňou, jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. 2. Korinťanom 2.15. Prijaté evanjelium sa stáva záchranou, odmietnuté sa stáva súdom. Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Hlásať Božie kráľovstvo, verš 2, znamená hlásať evanjelium, radosnú zvesť o príchode Božej vlády. Lebo jej príchod znamená porážku všetkých mocí zla. Znamená vyslobodenie pre ľudí spútaných hriechom a zotročených vášňami. Prepustenie satanových otrokov na slobodu. Znamená úplne nový život pod Božou vládou, ktorá je vládou milosti a lásky. Lepšiu správu, než ako je evanjelium, tento svet nemá. Ani vtedy, ani dnes. Pane, prosíme, použi si aj nás pre šírenie evanjelia.

Apoštoli sa vrátili. Vyrozprávali mu všetko, čo robili. Vzali ich so sebou a odišli sami na pusté miesto pri meste, ktoré sa volá Betsaida. Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Pretože sa začalo schyľovať k večeru, pristúpili k nemu 12 a povedali: "Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád. Tam nech si nájdu nocľah i jedlo, lebo tu sme na pustom mieste." On im povedal: "Vy im dajte jesť." Ale oni hovorili: "Nemáme viac ako 5 chlebov a 2 ryby. Iba ak by sme išli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí." Bolo tam asi 5000 mužov. Ale on povedal svojim učeníkom: "Pousádzajte ich do skupín asi po 50. Urobili to a všetkých usadili. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby, postrihol oči k nebu a požehnal ich. Lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali zástupu. Všetci jedli a nasýtili sa. Ba z nalámaných zvyškov sa nazbieralo ešte 12 košov." Lukáš 9, 10 až 17. 12 majú prvú misijnú cestu za sebou. Plný dojmov z nej podávajú Ježišovi správu. Vyrozprávali mu všetko, čo robili. To, čo teraz potrebujú, je oddych. Preto ich Ježiš berie na pusté miesto, aby si odpočinuli. Oddych nie je prepych, ale nutnosť. Kto chce slúžiť druhým, musí nájsť rovnováhu medzi službou a oddychom. Nie je cnosť predčasne sa zodrať. Zástupy však neberú ohľad ani na Ježiša, ani na učeníkov. Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. A tak im Ježiš slúži tým, čo najviac potrebujú, slovom. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve, o Božej vláde, ktorá s ním a v ňom prišla na svet. Neprehliadne však ani ich zdravotné potreby. A uzdravoval tých, čo to potrebovali. Síti dušu a uzdravuje telo. Ale nie len to. On vidí človeka v jeho celosti. Nevidí len jeho duchovné, ale aj telesné potreby. Potrebu chleba, ako ukazuje pokračovanie príbehu. Pretože sa začalo schyľovať k večeru, 12 chcú zástupy poslať preč, aby si zohnali jedlo. Ale Ježiš im hovorí: "Vy im dajte jesť." Ale z čoho, keď majú len 5 chlebov a 2 ryby? Ježiš však berie do rúk to málo, čo majú, aby sa to v jeho rukách rozmnožilo na hojnosť pre všetkých. On aj v málom dokáže veľa. Ide o to, aby sa to málo dostalo do jeho rúk. V rukách 12 by sa to málo rýchlo minulo. V jeho rukách z toho mála neubúdalo, ale sa rozmnožilo. Lebo požehnať a rozmnožiť môže len on. A tak nielen, že všetci jedli a nasýtili sa, ale na konci zostane viac, ako bolo na začiatku. Takúto hostinu pripravil Ježiš ľudu na pustine. Pane, pomôž nám aj to málo, čo máme, vložiť do tvojich rúk.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vítame vás známou zvučkou, ktorú už počúvate takmer 10 rokov pri našich pravidelných zamysleniach nad Božím slovom. Dnes sme pre vás pripravili tretiu, poslednú časť čítania na pokračovanie osobného svedectva pani Andreji z Prešova o tom, ako ju Boh hľadal a našiel. Ak v jej príbehu nájdete niečo aj z vášho vlastného hľadania Boha, budeme radi, ak nám o tom napíšete. Prajeme vám požehnaný čas pri počúvaní.

Milujem svoju prácu a keď niečo robím, naplno ma to pohlcuje. Som tvorivý človek a veľmi som túžila niečo vymyslieť, čo by sa ľuďom páčilo alebo bolo pre nich užitočné a hlavne preto, aby som získala uznanie, ktoré som nikdy nemala. V knižnici je na to milión možností. Spolupracujeme s mnohými ľuďmi, vzdelávame, poskytujeme odpočinok a samozrejme pracujeme s informáciami. Za takýchto okolností pri jednej akcii som sa stretla s Timoteou. Timotea je mimoriadne aktívny človek s nadpriemernou inteligenciou a doteraz ju považujem za jedného z najmúdrejších ľudí, s akými som sa stretla. Zhodou okolností ma poprosila, či by som jej nepomohla spravovať web stránku, ktorú k svojej práci potrebovala. Keďže žije v Bratislave, komunikovali sme spolu najmä cez internet. Je to človek nielen múdry, ale vidno na nej jej život s Bohom. Celá jej osobnosť vyžaruje Kristovu lásku a keď som sa dozvedela, že je človekom so živou vierou a nasledovníčkou Krista, veľmi som sa chcela s ňou o Bohu rozprávať. Najskôr cez e-maily a neskôr sme sa stretli osobne. Môj život sa začínal meniť, ale ja som stále nedokázala prijať Božiu lásku, nech som sa akokoľvek snažila. To som nevedela, že sa za mňa modlí množstvo ľudí. Ja som sa vtedy veľmi duchovne trápila a stále som prosila Pána, aby prišiel, aby na mňa vylial svoju milosť a aby som mohla uveriť v Ježiša Krista. Neverila som. Cítila som sa sama a prázdna. Ale Boh bojoval o mňa stále a nikdy ma neopustil.

V rámci jednej veľkej akcie, ktorú sme v knižnici organizovali, pricestovala Timotea aj so svojím priateľom Dávidom a hoci bolo okolo nás veľmi veľa ľudí, zašli sme do jednej prázdnej miestnosti v knižnici a spoločne sme sa modlili. Timotea s Dávidom prosili Pána o milosť pre moju dušu a mojou jedinou modlitbou bolo: Pane, ak si, drž ma za ruku, stoj pri mne, nikdy ma neopúšťaj, daj sa mi poznať a vstúp do môjho života. Slzy sa mi rinuli potokom a ja som túžila prijať Ježiša za svojho spasiteľa. Bola som síce bližšie k Bohu, ale niečo ma stále zväzovalo a ja som stále nedokázala prežiť a pocítiť jeho lásku. Pamätám si na deň, kedy Timotea prišla ku mne na návštevu a povedala: Môžeš sa ma opýtať, na čo len chceš, a ja sa ti pokúsim zodpovedať všetky tvoje otázky. Rozprávali sme sa takmer 12 hodín v kuse a mne sa pomaly začínali otvárať oči. Bolo to, ako by niekto zažal svetlo. Celé nebo plesalo a otec sa tešil, lebo som konečne prijala Ježiša za svojho spasiteľa. Po ťažkom boji, kedy za moju dušu bojovala armáda anielov, som uvidela a pocítila Božiu lásku. On ma naozaj miluje až tak, že poslal svojho syna, aby bol umučený na kríži za moje hriechy. Cítila som ľútosť a šťastie zároveň. Netušila som však, že toto bol iba začiatok cesty po boku môjho Pána. Nechodila som do žiadného spoločenstva. Timotea so svojimi bratmi a sestrami bola ďaleko a ja som tvrdila, že som šťastná s Pánom, tak ako nikdy a v podstate žiadne spoločenstvo nepotrebujem. Samozrejme, bol to klam, pretože sme údy jedného tela a nikto nemôže žiť oddelene. Ale zo začiatku som sa cítila naplnená. Ale diabol svoj boj o moju dušu nevzdával a ja som zažila najhoršie obdobie vo svojom manželstve a v rodine. Netýkalo sa to môjho obrátenia. Manžel bol v tomto tolerantný, ale ako slabý človek, bez viery, podľahol svetským lákadlám, ktoré rozbíjali našu rodinu. Prišli sme o množstvo peňazí, alkohol hral v našom manželstve hlavnú úlohu, hádky boli na dennom poriadku a ja som si nevedela poradiť. Bola som sama, bez spoločenstva, ktoré by ma podporilo. Utiekala som sa k práci a keď som mohla, ostávala som v knižnici dlho do noci. Neznášala som víkendy. A aby som zabudla na situáciu v rodine, pracovala som aj doma, pretože som sa musela postarať aj o deti. Kreativita mi nechýbala a ja som bola zapojená do množstva projektov. Potláčala som v svojich myšlienkach všetko zlé, ale aj napriek tomu sme sa s manželom veľmi odcudzili. Žili sme spolu, ale boli sme viac menej spolubývajúci. Cítila som, že by mi bol tou. Potláčala som v svojich myšlienkach všetko zlé, ale aj napriek tomu sme sa s manželom veľmi odcudzili. Žili sme spolu, ale boli sme viac menej spolubývajúci. Cítila som, že by mi bolo lepšie bez manžela.

Raz som našla v našej schránke krásny pozdrav. Bolo to želanie k Medzinárodnému dňu susedov. V obálke bolo pridané kapučíno a podpis. Vaši susedia z prvého poschodia. Vôbec som ich nepoznala, ale zdalo sa mi veľmi milé, že nám vložili pozdrav do schránky a považovala som za slušnosť odpísať im. Tak som napísala pozdrav tiež s prísľubom, že by sme sa mohli stretnúť niekedy na kofole. Stretli sme sa skoro o rok. Nikdy na to nebol čas. Zoznámili sme sa a veľmi dobre sme sa spolu bavili. Milka s Michalom sú veľmi príjemní manželia, ale najdôležitejšia informácia pre mňa bola, že sú znovuzrodení kresťania, dokonca vedú malý baptistický zbor v Prešove. Ten zbor ma nejako nezaujal, veď keď som chcela počuť Božie slovo, občas som niekam zašla, hoci vždy inam. Nikde som sa necítila ako doma, ale veľmi som sa netrápila. Časom som prestala chodiť na bohoslužby úplne, pretože v nedeľu som odpadávala od únavy. Odvtedy Milka občas u nás zazvonila, vždy mi niečo priniesla, navrhla, ale väčšinou stála len vo dverách, pretože ja som nikdy nemala čas na to, aby som ju pozvala ďalej. Sedávala som za počítačom, doma som dlho do noci pracovala a moja únava sa stupňovala. Milka je tiež veľmi činorodý človek a raz sme sa pri takomto našom rýchlom rozhovore dohodli, že spolu zrealizujeme jednu akciu pre verejnosť. Boli sme nútené stretávať sa viac. Spoločne sme plánovali, viedli rozhovory, pokiaľ mi to moja zaneprázdnenosť dovoľovala. Dokonca niekoľkokrát sme zakončili náš rozhovor modlitbou. Pomaly sa z nás stávali priateľky a ja viem, že to, čo nás spájalo, bol Boh. Prišiel deň D a nastal čas nášho dlho pripravovaného podujatia, ale Pán Boh mal iné plány. Skoro celý deň pršalo a my sme všetko naplánovali tak, že sa to malo uskutočniť pod holým nebom. Program bol pripravený a my sme napäto čakali, či nevyjde slnko. Vyšlo. Veľmi sme sa potešili, ale skoro o hodinu nám všetko prekazil taký lejak, že už nemalo zmysel v niečom pokračovať. Ja ako hlavný organizátor som plakala ako dážď, čo sa valil z neba. Považovala som to za veľký neúspech. Nevedela ma upokojiť ani moja milovaná Timotea. Akcia sa síce nevydarila, ale my sme mali možnosť lepšie sa spoznať. Po daždi sa každý

Mu žiadal aspoň pohár teplého čaju a tak sme všetci, čo sme boli do akcie zapojení, zašli do klubu. Konečne sme si vydýchli a v príjemnej atmosfére sme viedli rozličné rozhovory. Sedeli sme dlho do noci a s pokročilejším časom naše debaty naberali na vážnosti. Mala som pocit, že tých ľudí poznám už celé roky, že sú mi veľmi blízki. Vedela som, že sú kresťania a cítila som, že im môžem dôverovať. V uvoľnenej atmosfére som sa zverila so svojím problémom, ktorý som mala s manželom, a prosila som o ich modlitby. Poprvýkrát som sa modlila v takomto spoločenstve kresťanov. Poprvýkrát sa spolu so mnou a za mňa modlilo toľko ľudí. Vtedy som pocítila silu spoločenstva kresťanov. A Boh mi to nakoniec potvrdil cez brata Ľuba, ktorý mi povedal: "Vieš, nemôžeš len tak poletovať vo vetre, ale mala by si konečne urobiť ďalší krok a pridať sa do rodiny, ktorá ťa bude podporovať. Kresťanstvo nie je o živote o samote. Sme údy Kristovho tela." To boli slová, ktoré som potrebovala počuť, a akcia, ktorú som považovala za svoj osobný neúspech, sa stala obrovským úspechom. Celé podujatie bolo naplánované pre túto jedinú chvíľu. V nedeľu ráno som vstala a vybrala som sa na bohoslužbu. Odvtedy chodím do spoločenstva pravidelne, stretávame sa na biblických skupinkách a spoločne slúžime nášmu Bohu. Sme ako jedna rodina. Spoločne chválime Ježiša, modlievame sa, podporujeme sa a vzájomne prežívame svoje problémy. Ježiš sa stal mojou najväčšou inšpiráciou a mojím jediným cieľom je slúžiť mu a svedčiť o ňom každému, kto o to stojí.

Môj život sa zmenil. Mám čas na bohoslúžby aj na skupinky, na priateľov aj na deti, hoci stále veľa pracujem. S manželom sme stále spolu a ja viem, že bez modlitebnej podpory môjho spoločenstva by to bolo veľmi zlé. Manžel bol dokonca niekoľkokrát so mnou na zhromaždení, čo považujem za veľký úspech. O mojom obrátení vie aj moja mama a aj keď počase, ale akceptuje to. Dokonca ma niekedy poprosí o modlitbu. Doma aj v práci sa snažím zasievať ako dobrý hospodár, ale v prvom rade chodím s Bohom každý deň. Viem, že je Boh stále so mnou a ja ho už nemusím prosiť, aby bol pri mne, pretože Ježiš vstúpil do môjho srdca a stále tam je. Mám veľa slabostí, stále robím veľa chýb. Nevždy sa rozhodnem správne, ale svoju vôľu každý deň odovzdávam Bohu. Viem, že jedine s ním má môj život zmysel.

Milí poslucháči, ak vás tento príbeh zaujal, budeme radi, ak nám vaše pripomienky pošlete na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám pošlete SMS správu na číslo 0902 481 466. Tešíme sa na vaše reakcie.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ďakujem vám veľmi za privítanie, za pozvanie. Cením si vždy v mojom veku pozvanie medzi mladých a dúfam, že nebudem hovoriť ako starý v tom zlom zmysle. Mám veľmi závažnú tému. Človek, obraz Boží. To pozvanie obsahovalo určenie textu, ani nie témy, ako textu. Genesis 1. Mojžišova, 1. kapitola, 26. 27. verš. Chcel by som to tak vykladať, alebo tak podať, aby to bolo súčasťou tohto ročnej témy Semfestu. Celá téma je návrat, ako viete. Chceme sa vrátiť späť. Tak určite, že stvorenie človeka je bod, pred ktorý sa už človek nemôže vrátiť. Takže v tomto zmysle je to veľmi také, by som povedal, príhodné označenie. Prv ako začnem samotný výklad, by som potreboval od vás trochu trpezlivosti, pretože veľmi dôležité je, aby sme správne nastavili svoje očakávanie. Viera a schopnosť dostať od Boha nejaké odpovede alebo nejaké vôbec veci veľmi závisí na otvorenosti k očakávaniu. No teda, čo sme si schopní predstaviť, že z toho bude, že čo vôbec dostaneme. Ak čakáme málo, obyčajne dostaneme málo. A keď čakáme viac, veľa, tak môžeme dostať veľa. Takže keď čítame biblický text, ešte raz hovorím, že moja úloha bola zaoberať sa týmto textom a názov som vlastne ja vymyslel, dá sa povedať. Teda človek, obraz Boží. Čo s tým? Čo teda máme s tým robiť? Tak prečítam najskôr to miesto písma, 1. kapitola 1. Mojžišovej, 26. 27. verš. A Boh povedal, stvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu, nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, stvoril ho ako muža a ženu. Stvoril ich ako muža a ženu. Tu máme veľmi známy a dá sa povedať slávny text o tom, čo môžeme nazvať antropológiou. Antropológia je odborný názov pre myslenie o človeku. Myslenie o človeku je mimoriadne dôležité preto, aby sme vedeli, čo vlastne môžeme od života čakať, čo si máme myslieť o spoločnosti, kam to smeruje, kde máme nájsť zmysel života. No, teda mladý človek sa mimoriadne vážne zaoberá zmyslom života. Už keď sme v strednom veku a starobe, tak už tieto veci sú menej na programe, ale mladí ľudia sú idealisti, väčšinou, alebo bývajú idealisti a rozmýšľajú, kam to má smerovať. A práve tu je dôležité to, o čom tento text je, a to je, že kto je človek, aké jeho určenie, na čo vlastne bol stvorený. V súčasnej dobe, keď ale hovoríte slovo antropológia, tak pravdepodobne prvé, čo vám napadne v takom tom sekulárnom zmysle, je biológia alebo evolúcia, alebo nejaká paleontológia. Teda človek ako zviera, dá sa povedať, ako biologická bytosť, ktorá je veľmi zložitá, a zaoberá sa ňou medicína alebo proste prírodné vedy, by sme mohli povedať. Tak to je jedna oblasť, ktorá je mimoriadne dobre dnes preštudovaná, ale nedáva nám zmysel života. Lebo ak je človek vlastne najvyvinutejšie zviera, ktoré končí smrťou, tak z takého kozmického alebo večného hľadiska je to zápalka, ktorá sa zapáli a za chvíľu zhasne. A radšej o tom nerozmýšľame, ak teda antropológia je založená čisto na biológii alebo fyziológii. Iná možnosť je taká filozofická možnosť, a to je, že človek je rozumné zviera, že má rozum a že teda ten rozum, tá myseľ je nad prírodou alebo nad prírodnými zákonmi. A teda, že človek si môže tvoriť zmysel života sám. Tam už nie sme celkom zvieratá na heopice, ale ešte stále ten rozum, prečo by môj rozum mal byť lepší ako váš? Prečo by rozum gréckého filozofa mal byť lepší ako rozum nemeckého filozofa? Alebo nejakého iného. Menujte si, čo chcete. Takže áno, keď sme pri antropológii z hľadiska toho, že človek je rozumné zviera, že má ratio, rozum, tak sme ďalej, ako že teda sme len zbierka enzymov a nejakých chemických iných látok, ale ešte stále nevieme, čo s tým. Skutočne odpoveď na zmysel života, ktorá prichádza z večnosti, je práve tento test, ktorý sme čítali, a to je, že človek je stvorený Bohom, večným Bohom, nestvoreným Bohom, teda niekým, kto je všemohúci, všade prítomný, vševedúci. A tento Boh má nejaký zámer s človekom. Teda tento zámer, to je, o tom je to, čo môžeme nazvať teologická antropológia. Takže to, čo ja tu dnes chcem hovoriť, je z tejto oblasti. No, je to antropológia, náuka o človeku, ale musíme si uvedomiť, že je to antropológia veľmi odlišného typu od filozofickej alebo takej tej prírodovedeckej antropológie. Tak to je prvá vec. A druhá vec je veľmi závažná, a to je, čo som už spomínal, čo môžeme čakať od tohto textu. Keď dostane teológ, ja učím teológiu, ste počuli, text na to, aby ho vykladal, tak prvé, čo mu napadne, je to, čo sa nazýva vedecká exegéza. Vedecká exegéza, teda vedecký výklad, exegéza v zmysle, že čo ten text mal povedať prvým adresátom, tým, ktorí to počúvali alebo čítali, no tak skôr počúvali, a prípadne čo zamýšľal autor, prečo to takto napísal. Ten text je mimoriadne skritizovaný, asi všetci viete o biblickej kritike, ktorá nedokáže pripísať textu božský význam. Teda zaoberá sa dejinami textu v takom zmysle, kto je autorom, kedy to asi bolo napísané a čo tým vlastne sa chcelo dosiahnuť, na čo to bolo napísané. Tak keď začne sa takouto vedeckou exegézou alebo vedeckými úvahami, tak sa dozviete, že v tom teologickom svete prvá kapitola Genesis je pripisovaná kňazom, ktorí to niekde dali dohromady na základe tradícií okolo 6. 5. storočia. No teda o Mojžišovi na to zabudníckom svete prvá kapitola Genesis je pripisovaná kňazom, ktorí to niekde dali dohromady na základe tradícií okolo 6. 5. storočia. No teda o Mojžišovi na to zabudnite. To je proste kňazský kódex.

obsahovo. No teda je jasne antimitologické a tak ďalej. Problém takéhoto postoja je, že môžeme uvažovať, čo si človek myslí o Bohu, ale nehovorí nám to, čo si Boh myslí o človeku. A v tom ja vidím hlavný problém biblickej kritiky, že nám dá veľa zaujímavých a dá sa povedať aj dôležitých vecí o Biblii, o texte, ale no, ak som to nečítal, tak nech mi odpustené, čítal som dosť, ale nedočítal som sa, akým spôsobom Boh reaguje na to, že niekto o ňom vymyslí, čo on povedal. No. Lebo v tomto texte čítame, povedal Boh, utvorme človeka. No ak si to vymysleli nejakí kňazi, už nech je to ktokoľvek, tak sa dotýka niečoho, čo Boh vidí a o čom si niečo myslí, ako na to reaguje. Tak ak je to výmysel človeka, tak si to, musím povedať, dobre, tak to si ty myslíš. A kto vie, či to tak bolo, asi to tak nebolo. Alebo môžeme teda veriť v inšpiráciu, že teda tento text naozaj vie, čo Boh povedal. A zrazu ten text má úplne inú váhu. Takže preto o tom hovorím, lebo nerád by som, aby sme nejakým spôsobom čisto pohrdli biblickou kritikou, že to je hlúposť. Títo ľudia nie sú hlúpi a rozmýšľajú vážne. Problém je, že nedokážu, teda kritika, nie tí ľudia, tá kritika, tá metóda kritiky nedokáže pripísať textu váhu, že teda na základe toho textu ja môžem počuť samého Boha. Ak tento text mi nesprostredkuje to, čo si naozaj myslí Boh, tak ja by som v tejto chvíli rozpustil tento stan a poďme domov. Pretože ja vám zacitujem jedného kritika, ktorý vie, čo vraví, a on hovorí, že biblický interpreti sa musia zmieriť s tým, že neexistuje univerzálne platný výklad. Teda, že iný výklad je, a on doslovne hovorí, iná interpretácia je platná v Cambridge, iná v Guatemale, iná v Jakarte, iná v Soule. No, je platná iná interpretácia. A ja by som povedal, že asi by sa tento istý neurazil, keby som povedal, že iná interpretácia bude platiť v Bratislave a iná bude platiť v Zvolenskej Slatine. A to všetko sú vedecké výklady, to nie je, že niekto si vymyslel. To sú vedecké prístupy, ktoré na rôznych univerzitách rôzne platia, v rôznych skupinách a sú validné, platné pre niekoho. Takže preto o tom hovorím, aby sme sa nadýchli a rozmýšľali o tom, čo Boh hovorí a nie čo my hovoríme o Bohu. Ja osobne som presvedčený, že za textom je Mojžiš, teda nie nejaký kňazi, to je moje vyznanie. Ale toto by som nerád riešil, lebo to nie je naša téma. No? Naša téma je, kto je človek, aká antropológia nám pomôže žiť, dá nám zmysel života. A na to, aby sme mohli na to použiť tento text, je dôležité, aby sme mu pripísali správnu váhu. Ak niekto dokáže pripísať božskú váhu Genesis 1 na základe toho, že to vymysleli kňazi, alebo teda dali dohromady kňazi v 6. storočí, klobúk dole, nech pokračuje. Ja to nedokážem a preto vyznávam, že som presvedčený, že to Boh zjavil a že môžeme živého Jahvého počuť na základe tohto textu. No, to je moje vyznanie a veľmi dôležité, aby ste rozumeli, že keď takto chceme vykladať tento text, tak musíme niečo akoby preskočiť. Pretože ja sa netvárim, že poznám všetky odpovede na kritické otázky. Jeden dôležitý nemecký teológ povedal, že však Pentateuch, teda 5 kníh Mojžišových,

0: preto je kritizovaný, lebo je neformálny. Keď čítate 5 kníh Mojžišových, prvú Mojžišovu a vôbec tie Pentateuch, ako to voláme, tak zistíte, že neplní nejaké predstavy o takej nejakej Shakespeareovskej dráme alebo romantických nejakých dielach, kde všetko je nejak umelecky poskladané. Aj keď treba povedať, že žánrová kritika, a to je zase veľká téma, je schopná dnes vidieť Pentateuch ako jednu knihu, ktorá má veľmi presné žánrové pravidlá, a to sú tiež kritici, ktorí to takto vidia. Takže tým končím, čo sa týka váhy textu. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je, že ak čítame tento text a chceme z neho robiť antropológiu, tak musíme ísť ďalej ako za exegézu. Pretože exegéza by nám povedala, že Boh pôvodne stvoril človeka na to, aby vládol, aby bol jeho obrazom. Čo to znamená tento obraz, podoba, a čo by to znamenalo, neviem, v hebrejčine, ktorom tento text je napísaný, a čo by to mohlo znamenať v tej dobe, keď to platilo, keď to Boh povedal a keď človeka stvoril. Problém je, že my žijeme o pár tisíc rokov neskôr a medzi tým sa veľa vecí udialo a Biblia, ktorá nadväzuje na Pentateuch a ktorú znovu môžeme vidieť ako jednu knihu, je to 66 kníh, ak zoberieme 70, ak zoberieme 5 kníh žalmov, tak máme 70 kníh. A táto kniha sa v teológii a v cirkvi používa ako jedna kniha. Samozrejme, že znovu sme pri exegéze, kde máte teológii starej zmluvy, novej zmluvy, rôznych autorov a tak ďalej. Znovu je tam veľa otázok, na ktoré vieme odpovedať, na ktoré nevieme odpovedať, ale moja skúsenosť a mnohých z vás je, že ak pristupujeme k textu ako k Božiemu slovu a chceme počuť Boha, tak ho tam môžeme stretnúť. No. A toto je extrémne dôležité. Ešte raz opakujem a už pôjdem k svojej téme. Nezahoďme historicko-kritické zaoberenie sa textom, ale nezabudnime, že táto práca nám nikdy nedokáže skontaktovať živého Boha. Dokáže nám veľa povedať o texte, možno veľa o tom, kedy vznikol, aké, akom prostredí, aké zachovanie textu, a to všetko môže byť dobrá vec. Ale my, ak chceme rozumieť Biblii, potrebujeme skrze Ducha Svätého kontaktovať Boha a čítať Bibliu ako správu od Boha. A to nám žiadna kritika neposkytne, to nám poskytne jedine prístup viery, ktorý samozrejme pre takéto kriticko-vedecké myslenie je bláznivý. No, takže toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili. Ježiš povedal, ak nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva Božieho. A Pavol jasne hovorí, že veriť je v očiach ľudí, ktorí nepoznajú Boha, bláznovstvo. Takže to je v istom zmysle pre teológa krok, ktorý ho označí za mešugé, ale moje svedectvo je, že skrze Bibliu je možné poznať Boha a počuť Boha, živého Boha. Takže váha textu je, Boh tu hovorí, Boh povedal, a my tu vidíme, že tu bol nejaký originálny plán, a ten originálny plán dal človeka niekde do stredu medzi stvoriteľa a stvorenie. V teológii a v cirkvi sa objavujú niekedy názory, že človek v tom, na základe tohto má božskú moc. Že teda tak ako Boh tvorí slovom, tak aj človek môže tvoriť slovom. O tom nič tento text nehovorí. Hovorí o tom, že má reprezentovať Boha. No, teda to slovo obraz a podoba znamená, že človek je medzi Bohom, ktorého reprezentuje, a ak má s ním kontakt, tak môže vládnuť v jeho mene nad stvorením. Všimnite si, že to stvorenie je neracionálne stvorenie. Nič sa tu nehovorí o vláde nad ľuďmi. Všetko je to vláda nad stvorením, ktoré u Joba od 38. kapitoly, keď čítate o stvorení u Joba, tak zistíte, že stvorenie je do veľkej miery akési chaotické. Že potrebuje ovládanie, to je proti modernej ekoteológii, ktorá si myslí, že prírodu treba nechať samú na seba. Boh stvoril prírodu a zvieratá tak, aby potrebovali ľudský zásah. Samozrejme, že ten zásah musí byť citlivý a musí byť v mene Božom a nie nejaký vykorisťovateľský. Takže to je originálny plán. Preto o tom hovorím, lebo tento originálny plán sa pokazil. A moderná antropológia nemôže založiť zmysel života a to, čo vy môžete od života čakať, len na základe tohto slova. Tak preto som hovoril, že musíme prejsť od exegézy k systematickej teológii, aby sme videli, že čo sa v Biblii s týmto textom deje. Pretože v 3. kapitole Genesis my sme sa pohnevali s Bohom. A ako ho môžeme reprezentovať, keď sme jeho nepriatelia? Ťažko môžete reprezentovať niekoho, s kým sa nestretávate, ktorého neveríte, proti ktorému v zásade bojujete. Takže preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že keď chceme tento text použiť v súčasnosti, tak musíme od pôvodného plánu antropológie prejsť k tomu, čo nazývame odborne kristológia. Pretože nová zmluva hovorí o tom, že obrazom Božím je Kristus. My na základe tej vzbúry v Édene sme sa dostali do stavu odcudzenia od Boha. A to je to, čo vidíte v antropológii dnes, v takej tej sekulárnej antropológii. Ježiš povedal, že vládca tohto sveta, diabol, má dve akési dva zámery, alebo dve metódy, alebo dva spôsoby, akými pracuje. To je Ján 8.44. Evanjelium Jánovo 8.44. Tam pán hovorí, že diabol je vrah a klamár. A to, čo vidíme okolo seba v spoločnosti a čo je problém ľudskej spoločnosti, sú tieto dve veci. Smrť a lož. Smrť a lož. Zo smrti vyplýva to, že končíme, že nikto z nás tu nie je večne, že máme bolesť, že máme strach, že máme násilie. To všetko je otázka smrti. A lož je, že máme neistotu. Hľadáme pravdu, ak ju hľadáme, ale často dôjdeme k tomu, že sme v zmetku, pretože je toľko náboženstiev, toľko filozofií, toľko praktických názorov, politických názorov, konšpiračných teórií, že niektorí to vzdajú, niektorí sa odovzdajú nejakej teórii a myslia si, že tú pravdu majú, ale pokiaľ sa nestretnú s Kristom a s týmto biblickým plánom, evanjeliom, tak sú odovzdaní lži. Takže smrť a lož je podstata ľudského odcudzenia, ktoré prišlo na základe toho, že sme poslúchli Božieho nepriateľa. Predpokladám, že toto je známe. Tu by chcelo povedať, že teda čo je to hriech a čo sa tam stalo. No tak predpokladám, že ste čitatelia Biblie a viete, že pôvod hriechu nie je medzi človekom a Bohom, ale medzi stvoreným anielom Luciferom a stvoriteľom Jahvem. A Lucifer sa zbúril a stal sa Satan. A teda pôvodná pôvodné nepriateľstvo a ten základný konflikt, ktorý je vo vesmíre, nie je medzi človekom a Bohom, ale medzi Satanom a Bohom. A človek ako reprezentant Boží na zemi bol, jeho zámer bol, aby teda stál proti diablovi na strane Božej. No my sme deti človeka Adama a našej pramatky Chavy alebo Evy po slovensky a narodili sme sa do otroctva, pretože Satan celé ľudské pokolenie týmto spôsobom dostal na svoju stranu. Takže tá antropológia nemôže v nejakom prípade celkom stáť na Genesis 1:26-27. Genesis 1:26-27, čo sme čítali, je originálny Boží plán. Ale ten sa radikálne pokazil, pretože do toho vstúpil Satan a získal nás na svoju stranu. A to, že sme na strane diablovej, znamená, že sme na strane smrti a lži. A preto, ak chceme sa vrátiť do Božieho plánu, to je téma Semfestu, návrat, tak v nejakom prípade sa nemôžeme vrátiť čisto do Genesis 1:26-27. Ale musíme sa vrátiť k novému druhému Adamovi, to je 1. Korintianom 15. kapitola, pretože Boh začal nový plán, ktorý má vymeniť, substituovať, nahradiť tento pôvodný plán a tým novým človekom, ktorý je Adamom v úvodzovkách nového ľudstva, je Ježiš Kristus. Sláva Bohu. To je evanjelium. Takže obrazom Božím, to je Kolosanom 1.15, aby bolo jasné, že to mám z písma, že to je z Biblie. Kolosanom 1.15 je jasne napísané, že obrazom Božím je Ježiš, jeho milovaný syn. Takže ľudstvo, ktoré je čisto v starom Adamovi, je odsúdené na zánik a prebieha tu záchranná akcia evanjelia, aj v tejto chvíli, tu, v tomto stane, kde nás pozýva Boh k novému začiatku. K návratu, ale nie návratu k Adamovi, ale návratu k Ježišovi. Je to začiatok, ktorý začal nie narodením Krista, samozrejme narodenie k tomu patrí, ale začal vzkriesením Ježiša Krista. Smrťou a vzkriesením. A vzkriesený Kristus je nový Adam, 1. Korintianom 15, ktorý je skutočným obrazom Boha a ktorého my máme napodobňovať. Takže keď hovoríme o antropológii, teologickej antropológii, tak si treba veľmi jasne uvedomiť, že tu nemáme antropológiu čisto prirodzenú, ale antropológiu nadprirodzenú, ktorá je zabezpečovaná mocou Svätého Ducha. Svätý Duch je sila Božia, ktorá ľuďom, všetkým nám, ktorí sme deťmi diabla, hej, pôvodne, lebo sme pod jemu predaní, prichádza pravda evanjelia, svetlo a my môžeme vstúpiť do nového vzťahu a do nového ľudstva. A ak ste v Kristovi, tak ste nové stvorenie. Sláva Bohu. Ak ste v Kristovi, ste nové stvorenie, ste súčasťou nového ľudstva. Príde nový svet. Bude nová zem, nové nebo, nové pomery. A to je kresťanská nádej, o ktorej táto antropológia hovorí. Antropológia, ktorá je založená na tom, že Ježiš je skutočný obraz Boží, to je Kolosanom 1:13-15, Hebrejom 2:8-9, Žalm 8, ktorý ešte je v starej zmluve pred Kristom, obdivuje človeka, kto je človek, že na neho myslíš a že sa o neho staráš, poddal si mu všetko pod jeho nohy. List Hebrejom v 2. kapitole ten autor má úžasnú odvahu, lebo hovorí, že no, človeka nevidíme, že mu bolo všetko poddané, ale na tróne, alebo teda toho, ktorý nad všetkým vládne, vidíme Ježiša. Ježiš je po pravici Božej, Žalm 110, prvý verš, a on dosahuje základ alebo tvorenie nového ľudstva tým, že sa zhromažďujú ľudia v tejto novej humanity. Ako to prebieha v tej antropológii, je dôležité vidieť, že Ježiš sprostredkúva svoju vlastnú bytosť tým, že poslal svojho ducha. Teda áno, je to zvesť, je to, tak by som povedal, teologický výrok, dovolte mi také slovo, no, že Ježiš, Syn Boží, zomrel za tvoje a moje hriechy, vstal z mŕtvych a keď veríš v Neho, neprídeš na súd, ale máš večný život. To je evanjelium. To je výrok. Ale tento výrok, alebo tieto výroky, ktoré máme v evanjeliu, Boh posilňuje, alebo respektíve realizuje v nás tým, že sprostredkúva samotnú bytosť Kristovu, aby sme sa stále mohli na ňoho viac podobať. Ten cieľ je jasne napísaný Rimanom 8.29. Všimnite si, že ten cieľ, ktorý na začiatku bol, že Boh povedal stvorme na náš obraz človeka, sa realizuje podľa evanjelia tým, že tých, ktorí veria v Krista, tých predurčil, aby boli podobní, no, aby mali rovnakú formu, ako je obraz jeho syna. Tam je rovnaké slovo, ako je v gréckom preklade Septuaginta, eikon, na obraz Boží. A tí, ktorí sú Kristovi, sa majú jemu podobať. To, aby sme sa jemu podobali, na to nám nestačí nejaká teológia, aj keď tá je strašne dôležitá, to asi netreba zdôrazňovať, pretože keď nemáme správnu teológiu, správny názor, správnu vieru, tak máme lož alebo nevedomosť. Takže ja nechcem v žiadnom prípade podceniť správny pohľad, správne výroky. Ale ani najsprávnejší výrok nám nedá energiu a schopnosť podobať sa Kristovi. Jednoducho, rácio na to nestačí. Na to potrebujete, aby Ježiš sprostredkoval svoju bytosť vašej bytosti. A preto Pavol hovorí, že v duchu Kristovom môžeme oslovovať Boha Abba, Otče, Galatianom 4. kapitola, 4. verš. Prečo tam hovorí Abba? Tak my v slovenčine hovoríme Ocko. Prečo hovorí Abba? No tým nám chce povedať, že tvoj vzťah skrze Ducha Svätého k Otcovi je rovnaký, ako bol Ježišov vzťah. To, čo prežíváš voči Bohu ako stvoriteľovi, keď si v Kristovi, tak je rovnaký vzťah, aký mal Ježiš. Sláva Bohu. Ježiš sa sprostredkúva bytostne do tvojej bytosti, nechcem povedať len ducha, do celej bytosti, skrze Ducha Svätého, aby si mohol mať rovnaký postoj k Bohu a tým, že sa cítiš milovaný, že môžeš povedať Abba, Ocko, ako Ježiš, tak to ťa priťahuje. Nie je to príkaz, zákaz, nejaké strašenie. A tie pravdy, ktoré máš niekde v cerebrálnej oblasti, teda v mozgovej, ktoré sú veľmi dôležité, ešte raz opakujem, sa stávajú energickými do tej miery, že dokážeš s nimi žiť. Že nie je to len nejaký ideál, ktorý neviem, ako sa dá splniť, ale je to energia, je to sila Ducha Svätého, ktorý dokáže s nami urobiť to, o čom hovorí Filipanom 2.5.11. Keď čítate tento text Filipanom, tak si poviete, no tak toto asi Pavol prehnal, alebo hovorí tu o nejakom ideáli, ktorý je pre človeka nedosiahnuteľný. No ale ak si uvedomíme, že v Kristovi sme spojení s ním, identifikovaní, tak to začína dávať zmysel. Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, teda jeho najvyšší ideál nebol ísť nahor, v tom zmysle, že byť ako Boh, ale zriekol sa jej, vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľakol každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí, aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je Pán. To je antropológia, ktorá začína nie Genesis 1:26-27, ale začína Kolosanom 1:15. On je obraz Boží. My, keď v Neho veríme, tak sa stávame Jeho súčasťou. Sme súčasťou nového ľudstva, nové stvorenie. To je 2. Korintianom 5. kapitola. A v Duchu Svetom sa môžeme meniť reálne s pomocou teda poznania, ktoré potrebujeme, a moci Ducha Svetého na to, aby sme sa Jemu podobali. Kedy sa tento program uzavrie? A to je pre kresťana extrémne dôležité. Človek, a myslím si, že to je niečo, čo dostávame stále v médiách, je, že chcem si užiť tu a teraz. Ako neviem, to je stará skupina, ktorú mladí asi neviem, či poznajú, Queen, voľa kedy spievali: ja to chcem všetko a chcem to teraz. I want it all, I want it now. No, niektorí kývate, že to poznáte. Je to dávno, ale to je sila. No, tam, to je vyjadrenie filozofie človeka. Chcem všetko a chcem to teraz. Žiaľ, treba povedať, že aj v kresťanstve sa takéto postoje objavujú, kde kresťania si myslia, že ak mám Krista, tak všetko, čo on mi dáva, dostanem tu a teraz. Celú radosť, celé šťastie, spojenie s Bohom, zázraky, ja neviem čo všetko. Proste, čo chcem, dostanem. A tu treba povedať, že Boh nás tým, že nás získal ku Kristovi, postavil do istej skúšobnej doby, ktorá sa skončí, keď sa vráti Kristus. Ak vás to sklame, je mi ľúto. Ale treba to veľmi jasne povedať. Prvý list Jána 3:2 hovorí: milovaní, teraz sme Boží deti, ale sa neukázalo, čím budeme. Lebo keď on sa zjaví, a to je parúzia, príchod Kristov, budeme jemu podobní. Naplno budeš ako Kristus, keď príde. Dovtedy sme v medziobdobí a zvestovať inú nádej, alebo väčšie šťastie, alebo nejakú prosperitu, že tu sa ti nič nemôže stáť a všetko, máš celú moc, Božiu moc, všetko je OK. Biblia o tom nesvedčí. Biblia hovorí, áno, sme v Kristovi, áno, máme moc nad mocami temna, áno, máme k dispozícii sily aj uzdravenia, alebo ja neviem čoho, keď nám Boh dáva vieru, ale nie sme po vzkriesení. A doteraz, okrem Krista, všetci veriaci zomreli. A tá nádej, tá blahoslavená nádej je po vzkriesení. Takže keď hovoríme o antropológii, návrat, áno, vráťme sa k imago Dei, pretože tá dôstojnosť, ktorú Boh vtedy dal do človeka, tá platí aj na neveriacich. To, že sme stratili obraz Boží a že nie sme, ako to Boh plánoval, neznamená, že človek, ktorý Kristovi nepatrí, nemá žiadnu dôstojnosť. O tom hovorí Jakub, keď hovorí, že nemáme preklínať ľudí alebo nadávať na ľudí, lebo sú stvorení na obraz Boží. Genesis 9. kapitola hovorí, že človek nesmie byť zavraždený, lebo je stvorený na obraz Boží. teda každý aj neveriaci je do nejakej miery obrazom Božím, ale to nie je ten pôvodný plán, ktorý Boh mal. Ten sa naplňuje v kristológii. Takže návrat, áno, ale návrat k novému začiatku, nového ľudstva, nového stvorenia, ten program beží. Skončí sa, keď sa vráti Kristus. Dajte na to pozor. Tvoja a moja nádej nie je v tom, že tu a teraz všetko od Boha dostaneme. Dostali sme všetko v Kristovi, ale vzkriesenie je zatiaľ v štádiu prísľubu a nie v štádiu naplnenia. Takže aby som to zhrnul, obraz Boží znamená, že sme niekde medzi Bohom a stvorením uprostred. Reprezentovať Boha ale môžeme vtedy, keď máme s ním dobrý vzťah. Ak ho nevieme počúvať, nevieme ho poznať, nemáme s ním kontakt, tak nemôžeme hovoriť, že ho reprezentujeme. Takže ten program je o tom, že Boh nás stvoril, aby sme ho tu reprezentovali. Ten pôvodný plán zlyhal, lebo sme sa vzbúrili na základe diablovej vzbúry. Ešte raz opakujem, hlavný problém je medzi Satanom a Bohom, nie medzi človekom a Bohom. Samozrejme, my, ak sme na diablovej strane, tak je to náš problém. A tá antropológia, ktorá nás z tohto vytrhuje, je pridanie sa k novému Adamovi, k druhému Adamovi, ktorým je Ježiš Kristus, v jeho vzkriesení a v moci Svätého Ducha. Pane, ďakujeme za program, ktorý si vymenil, keď sme to pokazili a zamilovali sme sa do lži. Nech Tvoja pravda a Tvoja moc nám dáva život, ktorý je jasne reprezentáciou Tvojej moci, Tvojho evanjelia a Tvojej budúcnosti. Amen.
1: Rádio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 50. kapitola.
1: Kde je prepúšťací list vašej matky, ktorým som ju prepustil? Alebo kde je niekto z mojich veriteľov, ktorému by som vás bol predal? Len pre svoje viny boli ste predaní a pre vaše priestupky bola prepustená vaša matka. Prečo nebolo nikoho, keď som prišiel, a nik sa neohlásil, keď som volal? Či je prikrátka moja ruka, aby som vykúpil, alebo nemám sily zachraňovať? Aj hľa, svojím karhaním vysušujem more a veľrieky mením na púšť. Ich ryby zosmradnú bez vody a zhynú od smedu. Nebesá obliekam v čierňavu a vrecovinu kladiem na ne ako prikrývku. Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého. Každého rána prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Hospodin, Pán, otvoril mi ucho a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin, Pán, mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme. Kto je mojím žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa, Hospodin, Pán mi je na pomoci. Kto ma odsúdi? Hľa, všetci sa rozpadnú ako rúcho. Mole ich zožerú. Kto z vás sa bojí Hospodina a počúva nahlas jeho služobníka? Kto chodí vo tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo a nech sa spolíha na svojho Boha. Hľa, vy všetci, ktorí zažíhate oheň a opasujete sa zápalnými šípami, vstúpte do žiary svojho ohňa a medzi šípy, ktoré ste zapálili. Z mojej ruky sa vám toto stane. Musíte si ľahnúť do trápenia. Čujte ma, ktorí sa snažíte za spásou, ktorí hľadáte Hospodina. Pozrite na kameň, z ktorého ste vykresaní, na studničnú priehlbeň, z ktorej ste vykopaní. Pozrite na svojho otca Abraháma a na Sáru, ktorá vás zrodila. Lebo som ho povolal, keď bol jediný, požehnal a rozmnožil som ho. V skutku, Hospodin poteší Sion, poteší všetky jeho zrúcaniny, jeho púšť zmení na Éden a jeho step na záhradu Hospodinovu. V ňom bude radosť a veselosť, chválospev a zvuk piesne. Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, dopraj mi sluchu, lebo odo mňa vyjde náuka a svoje právo i hneď privediem ako svetlo národov. Blízko je moja spása, príde moja záchrana a moje ramená budú spravovať národy. Na mňa čakajú ostrovy, na môj zásah budú vyčkávať. Zdvihnite oči k nebesiam a pozrite sa dolu na zem, lebo nebesá sa rozplynú ako dym, zem sa rozpadne ako šaty a jej obyvatelia pomrú ako komáre. Ale moja záchrana ostane na veky a moja spása sa nezruší.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 51. kapitola.
1: Čujte ma, vy, ktorí poznáte spásu, ľud, ktorý v srdci nosí moju náuku. Nebojte sa potupy od ľudí a ich hanobenia sa neľakajte, lebo moľ ich požerie ako šaty, červ ich strávi ako vlnu. No moja spása potrvá na veky a moja záchrana na dlhé pokolenia. Prebuď sa, prebuď sa, obleč si silu, rameno Hospodinovo. Prebuď sa ako za dní pradávnych, za starodávnych pokolení. Či si ty nerozťalo Rahaba a neprebodlo morského draka? Či si ty nevysušilo more, vody veľkej prahlbiny, a nezmenilo hĺbku mora na cestu, aby prešli vykúpení? Tak sa vrátia tí, ktorých Hospodin vyslobodil, a prídu s plesaním na Sion. Večná radosť bude na ich hlavách, dosiahnu radosť a veselosť, zmizne žiaľ a úpenie. Ja som vašim tešiteľom. Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného, ľudského dieťaťa, ktoré býva ako tráva? Zabúdaš na Hospodina, ktorý ťa učinil, ktorý rozostrel nebesá, založil zem? Ty sa ustavične v každom čase chveješ pred hnebom sužovateľa, keď zamýšľa hubiť? Ale kde je hnev sužovateľa? Sputnaný sa čoskoro uvoľní, nepadne mŕtvy do jamy a nebude mu chýbať chleba. Ale ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý víri more tak, že hučia jeho vlny. Hospodin mocností je jeho meno. Dal som ti svoje slová do úst, prikryl som ťa tvôňou svojich rúk, aby som rozprestrel nebesá a založil zem a povedal Sionu, ty si môj ľud. Prebuď sa, prebuď, povstaň, Jeruzalem. Ty, ktorý si vypil z rúk Hospodinových čašu jeho hnevu, kalich omámenia vypil si až do dna. Niet nikoho, kto by ho viedol spomedzi synov, ktorých si zrodil. A niet nikoho, kto by posilňoval jeho ruku spomedzi synov, ktorých si vychoval. Dve veci ťa zastihli. Ktože ťa poľutuje? Spustošenie a ruiny, hlad a meč. Ktože ťa poteší? Synovia tvoji zomdlení ležia na rohu všetkých ulíc ako antilopy v pasci, preplnený hnevom Hospodinovým a karhaním tvojho Boha. Preto čuj toto, ty strápený a opojený, ale nie vínom. takto vraví Hospodin, Pán, tvoj Boh, ktorý chce bojovať za svoj ľud. Aj hľa, beriem ti z rúk čašu omámenia a kalich môjho hnevu. Nebudeš ho už viac piť. Podám ho do ruky tým, čo ťa trápili, a do ruky tým, čo ťa utláčali. Ktorí ti hovorili, zohni sa, aby sme mohli prejsť. A ty si podložil chrbát ako zem a ako ulicu pre tých, čo prechádzajú.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno, nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 52. kapitola.
1: Prebuď sa, prebuď sa, obleč svoju silu Sion. Obleč si svoj skvostný šat, Jeruzalém, mesto posvetné. Lebo nevojde už viac do teba neobrezaný ani nečistý. Stras zo seba prach, povstaň, ty zajatý Jeruzalém. Uvoľni putá na svojom hrdle, ty zajatá dcéra Sion. Lebo takto vraví Hospodin. Zadarmo ste boli predaní a bez peňazí budete vykúpení. Lebo takto vraví Hospodin Pán. Môj ľud na počiatku zostúpil do Egypta, aby tam býval, a napokon ho Ašúr utláčal. Ale teraz, čože tu mám robiť? Znie výrok Hospodinov. Veď môj národ bol bez príčiny uchvátený. Tí, ktorí ho ovládli, sa chlúbia. Znie výrok Hospodinov. A moje meno ustavične stále je v pohrdaní. Preto môj ľud spozná vonen deň moje meno, pretože ja som povedal, tu som. Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu, tvoj Boh je kráľom. Všetci tvoji strážcovia dvíhajú hlas, spoločne jasajú, lebo na vlastné oči uvidia Hospodinov návrat na Sion. Vypuknite v spoločný jasot z rúcaniny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha. Preč, preč, vidíte odtiaľ, nečistého sa nedotýkajte. Vidíte spomedzi neho, očiste sa, vy, ktorí nosíte náčinie Hospodinovo. Ale nevychádzajte s chvatom, neodchádzajte úprkom, lebo Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj. Aj hľa, môj služobník bude úspešný, bude vyvýšený, vznešený a veľmi velebný. Ako mnohí užasli nad ním, lebo neľudsky bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná. Tak uvedie v údiv nad sebou mnohé národy, králi si zatvoria ústa, lebo uvidia, čo im nebolo zvestované, a pochopia, čo nepočuli.

0: Otázky a odpovede.
1: Kedy sa niečo stáva závislosťou?
2: Tak ja by som začal takým krátkou charakteristikou, tej úplne krátko, že závislosti, že závislosť je nejaké jednanie, nad ktorým strácam kontrolu, ktoré má ovláda. A závislosť veľmi zjednodušene môže byť látková a nelátková. Teda, že závislosť na látkach je narkomania, alkoholizmus, podobné veci, jedlo. Nelátková je závislosť na hrách, na určitom, na mobiloch, teda gamblerstvo a tieto formy závislosti. A samozrejme, to je celé o mnoho širšie. Dôležité je spomenúť, že závislosť vzniká postupne. To, ako vzniká závislosť, je proces. A preto je hranica, že kedy už je niečo závislosť, veľmi taká vágna, veľmi ťažko definovateľná a myslím si, že je veľmi individuálna. Že u niekoho závislosť sa vytvorí veľmi rýchlo, veľmi prudkým spôsobom a niekto dlhé roky vykonáva nejakú činnosť, ktorá u niekoho vyvolá závislosť a stále v tom má slobodu. Keď rozprávate so závislými ľuďmi a dátim túto otázku, tak vám všetci odpovedia, že nevedia presne ten moment, keď sa to preklopilo. A v tom je jedno z tých nebezpečí závislosti. Že človek žije v tej ilúzii, že stále mám nejakú vec pod kontrolou. A mne sa zdá, že čím ho viacej tá vec ovláda, tak tým silná aj tá ilúzia, že to má pod kontrolou. Že funguje tam niečo ako taký seba presvedčovací mechanizmus človeka. Že si stále hovorí, že tak mám to pod kontrolou. Ale teda, znovu keď sa vrátim k tej otázke, že kedy sa niečo stáva závislosťou, tak znovu si treba pripomenúť nejaké tie poznávacie znaky tej závislosti. Jeden z tých poznávacích znakov je to, že rastie túžba po nejakej tej látke alebo činnosti a súčasne klesá uspokojenosť tým, čo robím. Tá spokojnosť tým. Druhý charakteristický znak je, že potrebujem toho stále viacej. Že teda aj stále viacej času tomu venujem, stále viacej premýšľania. A nakoniec sa to niečím stáva akoby centrom môjho života. Tá stráta kontroly, to som spomínal, že ja by som s tým aj chcel prestať, ale neviem. A pokúšam sa o to raz, dva, 50, nejde to. Tá seba kontroly je ďalší znak. A ďalší znak je, že teda robím tú vec, alebo užívam tú látku aj vtedy, keď už viem, že ma to evidentne ničí a ničí aj moje okolie. No, keby som z tohoto mal možno vybrať tie kľúčové, že kedy to už teda sa preklapuje, tak je to asi to, čo som povedal na začiatku, že teda už to neviem ukontrolovať. Že predtým som to mal na tým nejakú vládu, že vedel som povedať, že teraz dosť a teraz už neviem povedať dosť. A možno druhý taký znak by bolo to, že stále viac o tom premýšľam, stále viac sa to stáva centrom mojho života. Stále viac mojej mentálnej kapacity je pri tej činnosti alebo pri tej látke. Ešte som chcel povedať, že závislí ľudia veľmi možno viac ako pri iných veciach potrebujú nejakú pomoc vonku. Potrebujú to, aby im niekto nastavil to zrkadlo. Lebo ako som spomínal, že súčasť tej závislosti je taký veľmi silný mechanizmus popierania. A veľa závislých ľudí si myslí, že všetci okolo majú problém, len oni nie. A tu je veľmi dôležitá úloha rodiny, priateľov, blízkych, cirkvi, že tých ľudí nejakým spôsobom konfrontuje s tým, že pozri, takáto je pravda, toto sa deje, toto nezvládáš, s týmto potrebuješ niečo robiť. Tento pohľad zvonku je v tom veľmi dôležitý.
1: Ešte jedna otázka mi napadá v tejto súvislosti. Keď je tak ťažké zadefinovať, kedy sa z danej skutočnosti stáva závislosť, ako je možné sa ubraniť tomu, alebo nejak preventívne správať, aby sa to nepreklopilo do závislosti? Je to vôbec možné?
2: Tak časť tej odpovede je veľmi jednoduchá, lebo napríklad čo sa týka alkoholizmu alebo narkomanie, tak to sa všeobecne vie, že tie, že piť alkohol, teda ak to človek pije, tak to treba veľmi striedmo. A drogy, tak to by ja nemal skúšať, to je ideálny prípad. Hej, že teda tam už dopredu človek vie, keď robí nejakú vec, že vstupuje do nebezpečného priestoru.
1: Áno, to sú veci, kedy nemusíme čakať na tú hranicu, ale...
2: Tak. Iné, alebo trochu iné je to pri tom gamblerstve napríklad. Ale znovu tam, že hádzať peniaze do automatov, keď je to táto forma, tak to znovu už od začiatku viete, že to nie je celkom OK. Myslím, že iná je, keď niekto hrá napríklad počítačové hry, čo mne sa zdá, že samo o sebe, že je v pohode. Možno znovu, stanoviť si, že koľko času tomu chcem venovať. Lebo v tomto je to také, v tomto je to tiež vágne, že to je proste svet, ktorý nás trhne. No. A závislosť na jedle, tak to je ešte komplikovanejšie niečo. A prevencia je zdravá životospráva. Môže prekliknúť veľmi rýchlo.
1: Možno snáď disciplína by bola jedna z odpovedí na túto otázku.
2: Keby to tak, že mal úplne zúžiť, tak áno. Že seba disciplína. Nakoniec závislosť je jeden z tých prejavov, že strácam tú seba disciplínu, strácam seba kontrolu.
1: Ďakujem.

Evanjelium Matúša, 1. kapitola, 22. a 23. verš. Pri čítaní Biblie od Genesis až po proroka Malachiaša nepočujeme nič iné, len sľuby. Sice Božie sľuby, ale stále len sľuby. Príbeh starej zmluvy je totiž príbeh Božích sľubov, trvajúcich celé tisícročia. Už na začiatku Biblie v raji Boh zasľubí, že z potomstva Evy povstane ten, ktorý porazí diabla. Ale prejdú tisícročia a po sľúbenom víťazovi ani chýru, ani slichu. Potom Boh zasľúbi Abrahámovi, že z jeho potomstva príde ten, ktorý prinesie požehnanie pre celý svet. Ale prejdú ďalšie stáročia a sľúbený potomok nikde. Neskôr Boh zasľúbi kráľovi Dávidovi potomka, ktorý založí večné Božie kráľovstvo. Ale prejdú ďalšie stáročia a o zasľúbenom kráľovi nič nepočuť. Potom prorokovi Izaiášovi Boh zasľúbi, že z Panny sa narodí dieťa Emanuel. Ale prejdú ďalšie tisícročia a stále nič. Ale po niekoľkých tisícročiach čakania sa predsa len dočkáme naplnenia. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal. Čo to hovorí o Božích sľuboch? Že na rozdiel od liekov nemajú expiračnú dobu. Ešte nikdy im neuplynula doba platnosti. Boh dáva na svoje sľuby časovo neobmedzenú záruku. Dôkazom toho sú i Vianoce. Tisícročné očakávanie sa mení na naplnenie. Sľuby spred dávna sa naplňajú, lebo čas je Boží spojenec. Čas hrá s Bohom a v prospech Božích plánov a zámerov. Preto sa Boh nemusí ponáhľať. Čo sa teraz splní? To, čo Pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, Panna počne a porodiť syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. V tomto mene je vyjadrené najväčšie prekvapenie Vianoc. Žijeme vo svete, ktorý opustil Boha, ale nežijeme vo svete, ktorý by bol opustený Bohom. Žijeme vo svete, v ktorom sa človek obrátil Bohu chrbtom. Ale nežijeme vo svete, v ktorom by sa Boh obrátil chrbtom človeku. Boh, ktorý má všetky dôvody, aby bol proti nám, aby nás nechal samých, opustených a stratených, On nie je proti nám, ale s nami. Prečo s nami a nie proti nám? Aby sme i my mohli byť s ním a nie proti nemu. Pane, ďakujeme, že keď Ty si s nami, už nemusíme prežiť život bez Teba.

Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami.

0: A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme, rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeliade zeme. Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.
1: Genesis 28. kapitola, 13. až 15. verš. Nad ním stál Hospodin a hovoril: Boh daruje Jakobovi zvláštny sen. To je spôsob, ktorým tu Boh komunikuje s Jakobom. Ale dôležitý nie je spôsob, ale obsah komunikácie. Nie to, čo Jakob vo sne vidí, ale čo v ňom počuje. Nestačí, že sa nad Jakobom otvorí nebo. Pokiaľ by nebo mlčalo, Jakob by ničomu nerozumel. Nevedel by, na čom je u Boha. Ale nebo nemlčí. Boh, ktorého Jakob vidí nad sebou, hovorí. Tu hovorí k Jakobovi. Neskôr bude hovoriť znovu a znovu, až kým definitívne neprehovorí vo svojom synovi. Vďaka tomu vieme, na čom sme u Boha. Tak ako Jakob. Boh k nemu hovorí ako Boh milosti a požehnania. Ani náznak výčitky. Vari mu Boh nemá čo vytknúť. Za čo ho napomenúť? Má. Vari, Jakob, nemáš čoho robiť pokanie? Má. Ale Boh nezjaví Jakobovi najprv to, aký je on, Jakob. Najprv mu zjaví to, aký je on, Hospodin. Vo svetle toho potom začne aj Jakob vidieť seba. Boží spôsob, ako priviesť Jakoba k poznaniu viny, je priviesť Jakoba k poznaniu Boha, jeho dobroty. Boh ho zahrnie svojou dobrotou, láskou a milosťou. Jakob tak postupne spozná: takýto je Boh a taký som ja. Boh mu odkryje nadčasovú panorámu spasenia. Prvýkrát v živote tak vidí seba v kontexte Božích plánov a Božej lásky. To, že Boh ho vytrhol z toho pominuteľného sveta, aby sa mohol stať súčasťou niečoho veľkého a slávneho. Niečoho, čo Boh koná. A nielen pre Jakoba a s Jakobom, ale aj pre nás a s nami. Veď Jakob sa dozvie, že jeho život bude pokračovaním Božieho príbehu spásy, ktorý začal Abrahamom a pokračoval jeho otcom Izákom. Preto mu Boh sľúbi: v tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Tu je reč aj o nás. Tu sa už myslí aj na nás. Na toto zasľúbenie sa už my pozeráme ako na naplnenie. Že sa naplnilo aj pri nás, aj v našom národe. A bude sa plniť až do konca. Lebo požehnanie spásy, ktoré prišlo s Kristom a v Kristovi, je nadčasové požehnanie. Dosah má na všetky národy, ale presah má až do večnosti. Pane, ďakujeme, že tvoj dávny sľub požehnania sa naplnil aj v našom živote.

Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo znamená Boh s nami. Evanjelium Matúša, 1. kapitola, 22. a 23. verš. Vďaka svojmu dvojakému pôvodu, božskému i ľudskému, môže byť Ježiš s nami tiež dvojakým spôsobom. Je s nami ako pravý človek. Preto od Vianoc už nikto nemôže povedať: Bože, ty nevieš, aké je to byť človekom. Aké je to báť sa, hľadovať, trpieť. Trpieť nedostatkom. Aké je to plakať nad hrobom blížneho, zostať sám, opustený, utrápený od žialu. Nevieš, čo je to báť sa smrti a nakoniec zomierať v krutých bolestiach tela. Od Vianoc už nikto nemôže povedať Bohu: Bože, ty nevieš. Lebo Boh to veľmi dobre vie. Veď sa stal človekom, jedným z nás. Vie to z vlastnej skúsenosti. On si ľudský život sám odžil. Takže ho pozná nielen zvonku, ale i zvnútra. Bohu nič ľudské nie je cudzie. Emanuel je s nami ako človek, ktorý nám dokonale rozumie. Ale my nepotrebujeme len to, aby nám niekto rozumel, aby nás niekto poľutoval a súcitil s nami. My nepotrebujeme len porozumenie, ale i pomoc, aby pre nás niekto urobil, čo nikto z ľudí pre nás urobiť nemôže. Nikto z ľudí z nás nemôže sňať bremeno vín. Ani nedokáže naše svedomie zbaviť ťarchy hriechov. Ale Boh áno. Nikto z ľudí nám nemôže darovať pokoj i uprostred nepokoja. Ale Boh áno. Nikto nie je schopný naplniť naše srdce skutočnou radosťou, ktorá je viac ako len chvíľkové rozptýlenie. Nikto. Len Boh. Nikto nám nemôže darovať zmysel života, ktorý naplní našu túžbu po zmysle. Ale Boh áno. Nikto nám nevie dať nádej, ktorá siaha nielen po hrob, ale i za hrob. Ale Boh áno. Nikto nám nedá lásku, ktorá miluje i nepriateľa. Ale Boh áno. Nikto nám nemôže dať silu, keď už nie je síl žiť a bojovať ďalej. Ale Boh áno. Nikto nás nedokáže potešiť nad hrobom blížnych tak, že nás prenesie i cez najväčšie straty života. Ale Boh áno. Nikto nás nevie zbaviť strachu zo smrti. Ale Boh áno. Ježiš je i pravý Boh. Preto to všetko môže spraviť. Emanuel je s nami ako človek, ktorý nám dokonale rozumie. Je s nami ako Boh, ktorý nám dokonale pomáha. Už len jedna otázka. On je s tebou. Si aj ty s ním? Pane, keď ty si s nami, potom už nič nemusí byť také, ako bolo doteraz.

0: A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme, rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeľade zeme. Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.
1: Genesis, 28. kapitola, 13. až 15. verš. Skôr, než Jakob odíde z domu, dostane od otca požehnanie. Nech ťa Boh všemohúci požehná. Nech dá Abrahámovo požehnanie tebe a tvojmu potomstvu. Dvakrát zaznie z Izákových úst prianie. Nech, nech. Veď jedine Boh môže požehnať. Človek môže len prijať požehnanie. Bude Izákovo prianie vypočuté? Jakob tu počuje. Tvojho potomstva bude ako prachu na zemi. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Čo Boh zasľúbil Abrahámovi, teraz to sľúbi Jakobovi. Čo si on chcel podvodom uchmatnúť, dostane ako dar. Stačilo len počkať na Boží čas. Veď čo má Boh pre nás pripravené, o to nás nikto nemôže pripraviť. Jakob si však skomplikoval život hriechom. Preto musí z domu utekať. Musí niesť dôsledky svojho previnenia. Ale Boh je väčší ako náš hriech. Ani Jakobov hriech nemôže zničiť Božie plány s ním. Jakob spozná, že Boh je zvrchovaný. On stojí nad celým jeho životom. Nad ním stál Hospodin. Tomuto Bohu sa nič nevymklo z rúk. Navyše Boh, ktorý stojí nad ním, je zároveň Boh, ktorý je a bude s ním. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš. Čo viac si Jakob môže priať? Čo najviac potrebuje, tomu Boh sľúbi. Osamelému utečencovi sľúbi svoju prítomnosť. Človeku, ktorý je plný obav a strachu z neistej budúcnosti, sľúbi svoju ochranu. Tomu, ktorý nevie, či sa ešte niekedy bude môcť vrátiť domov, Boh povie: Dovediem ťa späť do tejto krajiny. Ale nehrozí, že Boh si to časom so svojím sľubom rozmyslí? Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil. Boh nenechá svoje dielo nedokončené. Ani s Jakobom, ani s nami. Veď sľuby dané Jakobovi patria aj nám. Platia aj pre nás. Kamkoľvek pôjdeme a kdekoľvek budeme, platí Božie, ja som s tebou. Keď toto vieme, viac vedieť nepotrebujeme, lebo s tým, čo vieme o Bohu, môžeme ísť ústrety tomu, čo nevieme o sebe, o svojej budúcnosti. Pane, ty si nám zasľúbil, že budeš s nami po všetky dni až do konca sveta. Ďakujeme ti, že to naplníš.

Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar. 2. Korinťanom, 9. kapitola, 15. verš. Každoročne v našich rodinách prebieha štedrovečerný rituál, počas ktorého sa vzájomne obdarúvame. Týmto spôsobom síce veľmi nedokonale, ale predsa odrážame niečo z toho, čo na oveľa hlbšej rovine urobil i sám Boh, keď nás obdaril svojim synom. Ako vlastne Boh obdarúva? V prvom rade nás obdarúva ako stvoriteľ. To, že žijeme, hýbeme sa, dýchame, rozprávame, to je dar. Denný pokrm, nápoj, sila, zdravie, práca, i to sú Božie dary. Darom sú i všetci ľudia, ktorých nám Boh posiela do života. Naši rodičia, súrodenci, manžel, manželka, deti, naši priatelia. Tak sme obdarovaní ľuďmi i vzťahmi. Vzťahy sú našim bohatstvom. Ale Boh ako stvoriteľ nás obdarúva na pokračovanie. Vidíme von a vidíme prírodu, slnko, hory, lúky, hviezdnaté nebo, celý svet so svojou stvorenou krásou. Potom je tu ďalší rozmer Božieho stvoriteľského daru. Boh nás obdaril schopnosťou tvoriť, bádať, skúmať, objavovať nepoznané, podmaňovať nepodmanené. A tak by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Ale Boh nás obdarúva nielen ako stvoriteľ, ale aj ako spasiteľ. Práve o tom sú Vianoce. O dare, ktorého hodnota je slovami neopísateľná. Lebo medzi tým, keď nás Boh obdarúva ako stvoriteľ a tým, keď nás obdarúva ako spasiteľ, je veľký rozdiel. Boh ako stvoriteľ nás obdarúva stvorenými darmi, ale Boh ako spasiteľ nás obdarúva samým sebou, nestvoreným Božím bytím. Boh ako stvoriteľ dáva svoje dary. Boh ako spasiteľ dáva seba ako dar. Lebo uprostred všetkých stvoriteľských darov môžeme zostať duchovnými sirotami. Ale na Vianoce nám Boh vo svojom synovi dal sám seba. Aby sme už viac neboli duchovnými sirotami v tomto svete. Boh sa narodil ako ľudské dieťa do nášho sveta, aby sme sa my mohli narodiť ako Božie deti do Božieho sveta. Ako Boh dáva, máme i my dávať. Boh nám dáva seba, aby sme i my dávali druhým seba, svoju lásku, svoj čas. Ako sa Boh na Vianoce stal darom pre nás, tak sa i my máme stať darom pre druhých. Pane, stal si sa pre nás nevyslovným darom. Ďakujeme Bohu za teba.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

0: Počuli ste niekedy výraz špinavý, prehnitý hriešnik? Pravdepodobne od niekoho, kto je svätejší ako vy. Ale v skutočnosti je to pravda pre nás všetkých. Vrátane znalcov Biblie. Boh hovorí, že sme všetci zhrešili a zlyhali a sme stratení. Ale vydržte, mám aj dobré správy. Ježiš Kristus videl svoje životné poslanie ako taký, kto hľadá a zachraňuje stratených. To sme my, ja a ty. A apoštol Pavol napísal, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Dvere pre vzťah s Bohom sú otvorené práve teraz. Najmä pre hriešnikov. Hovor s ním o tom dnes.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 24. kapitola.
1: Jozua zhromaždil všetky kmene Izraela do Sýchemu a povolal starších, predákov, sudcov a úradníkov Izraela. Keď sa postavili pred Boha, prehovorili Jozua ku všetkému ľudu. Takto hovorí Hospodin Boh Izraela. Vaši otcovia, Terach, otec Abrahámov a Náchórov, bývali kedysi za veľriekou a slúžili iným bohom. Ale ja som vzal vášho otca Abraháma spoza veľrieky a previedol som ho celým Kanaánom, rozmnožil som jeho potomstvo a dal som mu Izáka. Izákovi som dal Jákoba a Ézava. Ézavovi som dal pohorie Seír do vlastníctva. Jákob a jeho synovia zostúpili do Egypta. Potom som poslal Mojžiša a Árona a ranil som Egypt tým, čo som vykonal uprostred neho. Potom som vás vyviedol. Keď som vyviedol vašich otcov z Egypta, prišli ste k moru. Egypťania prenasledovali vašich otcov s vozmi a jazdcami k Červenému moru. Keď volali k Hospodinovi, postavil mrákavu medzi vás a Egypťanov a uviedol na nich more, ktoré ich pokrylo. Vlastnými očami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Potom ste bývali dlhý čas na púšti. Voviedol som vás do krajiny Amorejcov, ktorí bývali za Jordánom. Keď bojovali proti vám, vydal som vám ich do rúk, zabrali ste ich krajinu a ja som ich vyhubil pred vami. Potom povstal moábsky kráľ Bálák, syn Cipórov, a bojoval proti Izraelu. Dal zavolať Beórovho syna Bileáma, aby vás preklínal. Ja som však nechcel počúvať Bileáma, ale znova a znova som vám žehnal, a tak som vás vytrhol z jeho ruky. Keď ste prešli cez Jordán a prišli k Jerichu, jerišskí občania, Amorejci, Perizejci, Kanaánci, Chetejci, Girgášejci, Chivíci a Jebúsejci bojovali proti vám, ale ja som vám ich vydal do rúk. Pred vami som poslal sršne. Tie ich zahnali spred vás, oboch kráľov Amorejských. Nie tvojím mečom a tvojím lukom sa to stalo. Dal som vám zem, na ktorej ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali a usadili ste sa v nich. Jete z viníc a z olív, ktoré ste nesadili. Preto sa teraz bojte Hospodina a slúžte mu úprimne a verne. Odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia za veľriekou a v Egypte, a slúžte Hospodinovi. Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za veľriekou, alebo bohom Amorejcov v krajine, ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A ľud odpovedal, nech je vzdialené od nás, že by sme opustili Hospodina a slúžili iným bohom. Lebo Hospodin je náš Boh, on vyviedol nás a našich otcov z Egypta, z domu otroctva a pred našimi očami robil tie veľké znamenia a chránil nás po celej ceste, ktorou sme išli a medzi všetkými národmi, cez ktoré sme prešli. Hospodin zahnal spred nás všetky národy, aj Amorejcov, ktorí bývali v krajine pred nami. Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo on je náš Boh. Tu povedal Jozua ľudu. Nemôžete slúžiť Hospodinovi, lebo on je svätý Boh, horliaci Boh, neodpustí vám priestupky a hriechy. Ak opustíte Hospodina, a budete slúžiť cudzím bohom, odvráti sa, zle bude nakladať s vami a zničí vás, hoci predtým s vami dobre nakladal. Ľud však odvetil Jozuovi: nie, my budeme slúžiť Hospodinovi. A Jozua povedal ľudu: sami ste svedkami proti sebe, že ste si vyvolili Hospodina, aby ste jemu slúžili. Oni odpovedali: sme svedkami. Tak teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi, Bohu Izraela. Na to ľud povedal Jozuovi: Hospodinovi nášmu Bohu budeme slúžiť a jeho hlas poslúchať. V ten deň Jozua uzavrel zmluvu s ľudom, dal mu ustanovenia a právo v Sícheme. Jozua vpísal všetky tieto slová do knihy Hospodinovho zákona, vzal veľký kameň a postavil ho pod dubom, čo stojí pri svätyni Hospodinovej. Potom Jozua povedal všetkému ľudu: hľa, tento kameň bude svedkom proti nám, lebo počul všetky reči, ktoré nám hovoril Hospodin, a bude svedkom proti vám, aby ste nezapreli svojho Boha. Potom Jozua prepustil ľud, každého do jeho dedičného vlastníctva. Po týchto udalostiach zomrel Jozua, syn Núnov, služobník Hospodinov, keď mal 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného vlastníctva v Timnat-Serachu na Efraimskom pohorí, severne od vrchu Gáš. A Izrael slúžil Hospodinovi, kým žil Jozua, a starší, ktorí Jozú prežili a ktorí poznali všetky skutky Hospodinove, čo vykonal pre Izrael. Jozefove kosti, ktoré Izraelci doniesli z Egypta, pochovali v Sícheme, na pozemku, ktorý Jákob kúpil od synov Sichemovho otca Chámora za 100 kesít. Ten sa stal dedičstvom synov Jozefových. Keď zomrel Áronov syn Eleázar, pochovali ho v Gibeji, meste jeho syna Pinchása, ktoré sa mu dostalo na Efraimskom pohorí.

Vzdávajte vďaky za všetko. Apoštol Pavol v liste Efezanom v 5. kapitole v 20. verši napísal: Za všetko ústavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Základ slova pre vďaky vzdanie v hebrejčine znamená uctievanie. Stručne povedané, vzdávanie úcty Pánovi je spojené so vzdávaním vďaky. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, 18. verš. Je to pravda, že máme vzdávať vďaky za všetko? Áno, je. Aj v chorobe, aj v zdraví, v dobrých časoch, aj v časoch súženia, v období búrok, aj v slnečnom období. Kráľ Dávid povedal, predstúpme vďačne pred jeho tvár. Žalm 95. 2. verš. Všetci až príliš často predstupujeme pred Pánovu tvár bez najmenšej vďačnosti. Namiesto toho k nemu prichádzame s bremenom svojich problémov a zabúdame sa poďakovať za všetko, čím nás neustále obdarúva. Každý, kto verne miluje Pána, vie, že On na nás nikdy nezabudol, že Boh je verný. Kedy si naposledy všetko nechal tak, len aby si ďakoval Pánovi za všetko, čo pre teba urobil? Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno. Medzi národmi oznamujte jeho skutky, spievajte mu, hrajte mu, rozprávajte o všetkých jeho divoch. Žalm 105. 1. a 2. verš. Vzdávam vďaky Pánovi za všetko jeho zázračné dielo, ktorého sme boli svedkami v našej službe, a tiež za všetko, čo sa ešte len chystá v budúcnosti urobiť. Vzdávame Bohu všetku slávu za to, že nám umožnil postaviť kostoly, domy a školy aj v tých najchudobnejších krajinách našej planéty. Žasneme, ako dokáže naplniť potreby toľkých detí, ktoré stratili otca, a toľkých vdov. Náš Pán nám už dovolil nasýtiť tisícky detí a zabezpečiť potreby trpiacim ľuďom po celom svete. Len vďaka nemu sme schopní tak hojne dávať. Bez toho, aby sme museli prosiť či žiadať, dostávame finančné prostriedky, aby sme uspokojili všetky potreby. Pán naplňa každú jednu potrebu a preto vzdávam Bohu chválu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 4. kapitola.
1: Potom ma anjel, ktorý hovoril so mnou, znova zobudil ako človeka, ktorého budia zo spánku. Spýtal sa ma: čo vidíš? Odpovedal som: vidím svietnik celý zo zlata, na vrchu má nádrž na oleji. Na ňom 7 lámp a 7 lievikov na olej k lampám. Lieviky sú na svietniku. Vedľa neho sú dve olivy, jedna z pravej strany nádrže a druhá z ľavej. Vtedy som sa opýtal anjela, ktorý hovoril so mnou: čo znamenajú tieto veci, pane môj? Na to mi anjel, ktorý hovoril so mnou, odpovedal: nevieš, čo je toto? Odpovedal som: nie, pane môj. Odpovedal mi: toto je slovo Hospodinovo Zerubábelovi, nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím duchom, hovorí Hospodin mocností. Kto si ty, veľký vrch? Pred Zerubábelom budeš len rovinou. On vyniesie završujúci kameň za pokriku: milosť, milosť preň. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: Zerubábelove ruky založili tento dom a jeho ruky ho aj dokončia. Potom poznáš, že ma Hospodin mocností poslal k vám. Lebo tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť a uvidia v Zerubábelovej ruke olovnicu. Tých 7 lesklých plôch je 7 očí Hospodinových, to oni prechodia po celej zemi. Na to som mu odpovedal: čo znamenajú tieto dve olivy napravo a naľavo od svietnika? I druhý raz som sa ho opýtal: čo znamenajú dve olivové vetvy, ktoré vylievajú zo seba zlato cez dve zlaté rúrky? On mi odpovedal: nevieš, čo znamenajú? Odpovedal som: nie, pane môj. Na to mi odpovedal: to sú dvaja pomazaní, ktorí stoja pred pánom celej zeme.

Božia láska nikdy nezlyhá. Keď Dávid písal verše 13. žalmu, pýtal sa Pána: Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Navždy, dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci každodenne žial? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať nado mnou? Žalm 13. verše 1 až 3. Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci dennodenne žial? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať nado mnou? Žalm 13. verše 1 až 3. Král Izraela musel mať pocit, že Boh ho úplne opustil. Každý deň sa s utrpením prebúdzal, ako by nad ním visel čierny mrak. Počase sa teda vyznal Bohu zo svojej beznádeje a pýtal sa ho, či jeho pocit opustenosti bude trvať na veky. Túžil, aby už Hospodin odpovedal na jeho modlitby. Keď nás problémy úplne pohltia a zdá sa, že záchrana už nie je možná, pod tlakom by sme mohli padnúť. Niekto, kto práve teraz počúva toto zamyslenie, je možno na pokraji úplného zúfalstva, prežíva nejakú strašnú situáciu a nenachádza na ňu odpoveď. Pretože Dávid pociťoval veľkú beznádej, pýtal sa: Dokedy mám v duši nosiť starosť? Vymýšľal jeden plán za druhým, len aby našiel spôsob, ako sa dostať z ťažkostí. No všetky jeho opatrenia a plány stroskotali. Napokon už nedokázal nič vymyslieť. Nenachádzal žiadne fungujúce riešenie, bol úplne v koncoch. Ako sa napokon izraelský král dostal z tohto pekla bez nádeje? Tu je jeho svedectvo. Ja však dúfam v tvoju milosť, budem ospevovať Hospodina. Žalm 13. 6. verš. V Božom slove sme dostali niekoľko zdôvodnení, prečo máme dôverovať našej ceste aj napriek terajším skúškam. Bez ohľadu na to, ako silno môže zúriť búrka, náš Pán bude neprestajne živiť nebeské vtáky, obliekať do krásy plné lalie, dennodenne sa starať o oceán plný rýb. Váš nebeský Otec ich živí. Evanjelium Matúša, 6. kapitola, 26. verš. Čo by to bolo za otca, ktorý by živil všetky tvory na zemi a zanedbával by svoje vlastné deti? Pán ťa skutočne miluje a nebude hluchý k tvojmu volaniu. Len vytrvaj a trpezlivo čakaj, on je verný, nikdy ťa nesklame. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, Abraham a Saraj už 10 ročia márne čakajú na potomka. Keď stratia trpezlivosť a vieru v Božie zasľúbenie, berú veci do vlastných rúk. Izmael, ktorého má Abraham so Sarajnou slúžkou Hagar, však nie je tým Bohom zasľúbeným synom. Keď má Abraham 99 rokov, Boh sa mu znovu zjaví. Potvrdzuje mu svoje zasľúbenie, že mu dá veľké potomstvo a kanánsku zem. Boh dáva Abrahamovi aj nové meno Abraham. Už nie je len veľkým otcom, ale otcom mnohých. Otvorme si 17. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 8. verš. Tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec. Celú krajinu Kanaán im dám do večného vlastníctva a budem im Bohom. Boh Abrahamovi hovorí, čo všetko urobí. V 2. verši sme čítali, veľmi ťa rozmnožím. V 4. verši, staneš sa otcom mnohých národov. V 5. verši, určil som ťa za otca mnohých národov. V 6. verši, preveľmi ťa rozmnožím a urobím z teba národy a výjdu z teba aj králi. V 7. verši, zmluvu medzi mnou a tebou a tvojim potomstvom vo všetkých pokoleniach robím večnou zmluvou. A v 8. verši, tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec. Celú krajinu Kanaán im dám do večného vlastníctva a budem im Bohom. Boh uzavrel s Abrahámom a jeho potomstvom večnú zmluvu. Je to zmluva, ktorej platnosť nevyprší a ktorá sa len tak ľahko neporuší. Boh im nedal krajinu na nejakú 99-ročnú nájomnú zmluvu. Dal im večné vlastníctvo. Hebreji boli v tejto krajine len 3-krát. Patrí im, ale je dôležité poznamenať, že ju obsadili len za istých podmienok. V prvom rade ich Boh poslal do Egypta a tam boli rozptýlení. Do Egypta išli ako približne 70 členná rodina, no vrátili sa ako 1,5 miliónový národ. Potom boli zavlečení do babylonského zajatia, pretože sa dopúšťali modlárstva a neboli dobrým svedectvom o Bohu. Znovu opustili krajinu v roku 70 nášho letopočtu. Potom, čo odmietli svojho Mesiáša. Odvtedy sa do svojej krajiny vlastne nevrátili. Boh predpovedal, že zo svojej krajiny budú 3-krát vyhnaní a 3-krát sa do nej vrátia. Zatiaľ sa vrátili 2-krát. Súčasný návrat nepovažujem za naplnenie Božieho proroctva. Keď sa na budúce vrátia, chápem to tak, že už svoju krajinu neopustia. Tisícročné kráľovstvo nastane, keď ich Boh zhromaždí a privedie späť do zasľúbenej krajiny. Budem čítať 9. až 11. verš. Boh potom povedal Abrahámovi: Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty, tvoje budúce potomstvo a všetky pokolenia. Toto je moja zmluva medzi mnou, vami a tvojim budúcim potomstvom, ktorú budete zachovávať. Každá osoba mužského rodu spomedzi vás bude obrezaná. Dáte si obrezať meso svojej neobrezanej predkošky, to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami. Obriezka je znakom zmluvy. Izraeliti sa neobrezali, aby sa stali súčasťou tejto zmluvy. Obrezali sa, pretože mali zmluvu od Boha. Obriezka zastávala to isté miesto ako dobré skutky pre veriacich dnes. Nerobíme dobré skutky, aby sme boli spasení. Dobré skutky robíme preto, že sme spasení. To je veľký rozdiel. Keď som ako chlapec odchádzal z domu, sem tam som sa dostal do nejakých problémov. ale to, čo mi bránilo stať sa lumpom a úplným odpadlíkom, bola myšlienka na môjho otca. Povedal som si, pretože som synom môjho otca, toto nebudem robiť. Alebo na takéto niečo sa nedám. Zdržal som sa istých vecí kvôli svojmu otcovi. No nestal som sa jeho synom, pretože som nerobil určité veci. Už som bol jeho synom. Ale pretože som bol jeho synom, nerobil som ich. Znakom zmluvy bola obriezka. To, akým spôsobom sa Izraeliti stali súčasťou zmluvy, nebola obriezka. Obriezka bola jej znamením, jej svedectvom. Pokračujme 12. veršom. Z pokolenia na pokolenie budete na 8. deň po narodení obrezávať každého chlapca, či sa narodil v dome, alebo je kúpený za peniaze od cudzinca, teda nepochádza z tvojho potomstva. Všimli ste si niekedy, ako dôkladne máme zaznamenané Kristove narodenie? Všetky zákonné povinnosti boli v súvislosti s jeho narodením naplnené. Je napísané, že bol synom Abraháma, synom Dávida. Pán Ježiš patril do tejto rodovej línie a na 8. deň bol obrezaný. Pavol v liste Galatianom 4:4 píše, že sa narodil pod zákonom. Čítajme 13. verš. Obrezaný musí byť každý, čo sa narodil v tvojom dome, alebo bol kúpený za peniaze. Takto bude moja zmluva znamením večnej zmluvy na vašom tele. Ešte raz. Obriezka je znakom zmluvy. Nemuseli ju robiť, aby získali zmluvu. Boh s nimi už uzavrel zmluvu. Verím, že tomu rozumiete, pretože je to veľmi dôležité. To isté platí aj dnes. Veľa ľudí si myslí, že ak vstúpia do cirkvi alebo budú pokrstení, budú spasení. Nie, milý poslucháč, nerobíme to preto, aby sme boli spasení. Ak si spasený, myslím, že spravíš oboje. Vstúpiš do cirkvi a necháš sa aj pokrstiť, ale neurobíš to preto, aby si bol zachránený. Voz patrí za koňa, nie naopak. Čo sa týka spasenia, mnohí uvažujú tak, ako by bol voz na mieste koňa. 14. verš. Neobrezaný muž, ktorému by nebolo obrezané meso pred košky, nech je vyobcovaný spomedzi svojho ľudu. Porušil moju zmluvu. Skutočnosť, že boli takí, čo neuposlúchli prakticky celý národ, keď vyšiel z Egypta, nenarušilo platnosť zmluvy. Táto neposlušnosť jednoducho znamenala, že ten jednotlivec bol vyobcovaný. Pokiaľ však išlo o národ,

To je nádherné. 15. a 16. verš. Potom Boh povedal Abrahámovi: Svoju manželku Saraj už nebudeš volať Saraj, lebo jej meno bude Sára. Ja ju požehnám a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov. Výjdu z nej králi národov. Ak starý Abraham sa mal stať otcom národov, potom Sára sa mala stať matkou národov. 17. verš. Abraham padol na tvár, zasmial sa a v duchu si povedal: Môže sa storočnému narodiť syn a môže 90-ročná Sára porodiť? Starý Abraham sa len zasmial. Toto nie je smiech neviery. Myslím si, že je to smiech čistej radosti z toho, že by sa to mohlo stať. Som si istý, že ste už niečo také zažili. Z času na čas Boh v našich životoch spraví niečo tak úžasné, že sa nám chce smiať od radosti. Nič, len smiať sa. Toto bolo niečo neslýchané. Sárine lono bolo mŕtve a Abraham bol tiež mŕtvý. Postrehli ste niekedy, ako to Pavol opísal? V liste Rímanom 4. kapitole od 17. po 22. verš píše: Ako je napísané: Ustanovil som ťa za otca mnohých národov, pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov, také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Abraham uveril Bohu a bol zasiahnutý Božím zázrakom a jeho dobrotou. Potom však zčista jasna Abrahamovi napadne myšlienka, ktorá zasiahne jeho srdce ako šíp. Nemôže totiž zabudnúť na chlapca, ktorý je tiež jeho, na Izmaela. Čítajme v našom texte 18. verš. Abraham povedal Bohu: Keby aspoň Izmael žil pre tvojou tvárou. Abraham hovorí: O pane, a tento chlapec, ktorý vyrastá v mojom dome? Abraham bol pripútaný k Izmaelovi. Mal 14 rokov, keď ho neskôr Abraham poslal z domu. Nemyslím si, že ho potom znova uvidel. Nech si o Izmaelovi myslíme, čo chceme, bol Abrahamovým synom a Abraham ho miloval. Mal zlomené srdce, keď sa ho musel vzdať. Abraham si možno veľakrát pomyslel: Urobil som veľkú chybu, keď som si vzal Hagar. Ten hriech totiž Abrahama netrápil len v jeho srdci, ale od samého počiatku bolo badať neblahé dôsledky jeho hriechu v celej krajine. Len mi nehovorte, že hriech je maličkosť a že vám to len tak prejde. V Galatianom 6:7 čítame: Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Človek nežne iné, ako rozsieva. Vždy žne to, čo rozsieva. A tento Abraham teraz rozhodne žne. Keby aspoň Izmael žil pre tvojou tvárou. Čítajme 19. verš. Boh však opakoval: Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. Uzavriem s ním zmluvu, večnú zmluvu s ním i s jeho potomstvom. Inými slovami Boh hovorí: Nie, Izmaela neprijímam. To nebolo správne. Boh neschválil poligamiu len preto, že ju máme v Biblii. Nikde nevidím, že by ju schvaľoval. 20. a 21. verš. Vypočul som ťa, aj pokiaľ ide o Izmaela. Požehnám ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím. Narodí sa z neho 12 kniežat a urobím z neho veľký národ. Svoju zmluvu však uzavriem s Izákom, ktorého ti o takomto čase na budúci rok porodí Sára. Boh dodrží sľub, ktorý dal. Bez otáľania urobí presne to, čo povedal. Všimnime si, že o Izákovi hovorí, ako by sa už narodil a bol

0: uprostred nich. O tom, čo ešte nie je, hovorí, ako by už bolo. 22. verš. Keď Boh skončil rozhovor s Abrahámom, odišiel od neho. Inými slovami, Abrahám, mohol by si aj mlčať. Boh už o tom rozhodol. Sú veci, o ktoré by sme aj my mohli prestať prosiť Pána. Sú situácie, keď sme už toho povedali dosť a už netreba viac povedať. Niekedy Pána obťažujeme svojimi modlitbami, keď už aj tak poznáme jeho odpoveď, čo je samozrejme nie. Boh vraví Abrahámovi, nechaj to teraz, už stačí. Už to netreba spomínať. Neprijal som ho a nemám to v úmysle. Boh vypočuje a odpovie na iné Abrahámove modlitby. Zistíme, že Boh Abraháma počúval. Avšak, čo sa týka jeho zmluvy, tu uzavrie s Izákom, nie s Izmaelom. Už je to vyriešené a Abraham sa musí prestať snažiť zmeniť Boží názor. Veľa ľudí sa dnes modlí za veci, ktoré Boh pravdepodobne nechce vôbec vypočuť, ani na ne odpovedať. Snažím sa byť veľmi opatrný, keď iných ľudí žiadam, aby sa za isté veci modlili. Chcem aspoň vnímať, že existuje primeraná šanca, že Boh tú modlitbu vypočuje a odpovie. 23. až 27. verš. Abraham potom vzal svojho syna Izmaela, ako aj všetkých narodených v jeho dome a všetkých kúpených za peniaze, teda všetkých mužov v dome, a obrezal im meso pred košky ešte v ten deň, keď sa s ním zhováral Boh. Abraham mal 99 rokov, keď mu bolo obrezané meso pred košky. Jeho syn Izmael mal 13 rokov, keď mu bolo obrezané meso pred košky. V ten deň bol obrezaný Abraham i jeho syn Izmael a s ním boli obrezaní všetci muži z jeho domu. Tí, čo sa narodili v jeho dome, aj tí, čo boli od cudzinca kúpení za peniaze. Obriezka je znamením zmluvy, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom. Niekto sa spýta, prečo bol do nej zahrnutý aj Izmael? Nesľúbil Boh, že z Izmaela takisto vzíde veľký národ? V tomto zmysle je v nej zahrnutý, ale on nie je ten, ktorého Boh zasľúbil Abrahámovi na začiatku. On nebude otcom národa, ktorý Boh použije a z ktorého vzíde Mesiáš. Kým sa nedostaneme do novej zmluvy, možno si budete klásť otázku, na čo je 18. a 19. kapitola Genesis v Biblii. Zdá sa, že sú otrhnuté od Abrahámovho príbehu. Zaoberajú sa zničením Sodomy a Gomory. 18. kapitola, ku ktorej sa teraz dostávame, je pomerne zdlhavá. Boh Abrahámovi hovorí o súde nad Sodomou a Gomorou a Abraham sa za tieto mesta prihovára. Myslím si, že tu máme ilustráciu požehnaného života kresťana, ktorý žije v úzkom spoločenstve s Bohom. Ale potom, v 19. kapitole sa ocitneme v Sodome a Gomore spolu s Lótom a uvidíme život, ktorý by som nazval premárneným životom. A to všetko pre jedno zlé rozhodnutie. Žiaľ, máme obidve skupiny kresťanov. Tých, čo žijú požehnaný život a tých, čo žijú premárnený život. Niektorí vo svojich životoch stroskotali a úplne sa vymkli spod Božej vôle. Vôbec tým nenaznačujem, že by stratili spasenie, ale určite stratili všetko ostatné. Ako Pavol hovorí v 1. liste Korinťanom v 3. kapitole 15. verši. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. Poďme teda k 18. kapitole, budem čítať prvý verš. Keď Abraham sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamrého duboch, za najväčšej páľavy dňa sa mu zjavil Hospodin. Abraham stále žije tam pri Mamrého duboch a už je z neho mimochodom starý človek. Druhý verš. Pozrel sa a nedaleko seba videl stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, bežal im v ústretí od vchodu svojho stanu a poklonil sa im až po zem. Všimnime si Abrahámovu srdečnosť a pohostinnosť. 3. a 4. verš. Povedal, Pane, ak som získal u teba priazeň, neobíď svojho služobníka. Dám priniesť trochu vody, umyjete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Dnes by nám to pripadalo zvláštne povedať návšteve, aby si umyli nohy. No ide pravdepodobne o najstarší známy zvyk. Pán Ježiš umyl nohy svojim učeníkom. Je v tom obrovské duchovné posolstvo. Abraham povedal, umyte si nohy. Bol to znak skutočnej pohostinnosti, keď si návšteva pred vstupom do príbytku mala vyzuť obuv a umyť si nohy. V tom čase si ľudia nesnímali klobúk, ale vyzuli si obuv a umyli si nohy. Chodiť u niekoho na boso vyvoláva pocit domova. Abraham svojim návštevníkom venuje kráľovskú pozornosť. Čítajme 5. až 8. verš. Donesiem kus chleba, posilníte sa a pôjdete ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi. Oni odpovedali, urob ako vravíš. Abraham sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal, rýchlo zamies z troch sejí jemnej múky a upeč posúchy. Potom Abraham sám zabehol k stádu, vybral pekné mladé teľa, dal ho sluhovi a ten sa poponáhľal pripraviť ho. Vzal čerstvé maslo, mlieko, pripravené teľa a predložil im to. Kým jedli, on stál pri nich pod stromom. Nie je to úžasné, ako sa o nich stará? Abraham pripravil luxusné jedlo. Vzal mladé teľa, dal ho sluhovi a ten z neho pripravil teľacie stejky so všetkými prílohami, ktoré k tomu patria. A vzal aj čerstvé maslo a mlieko. To bola skutočná hostina. Abraham sa príkladne stará o svojich hostí. Potom zistíme, že títo hostia sú kráľovskí hostia. Písateľ listu Hebrejom hovorí, nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anielov, hoci o tom nevedeli. To sa stalo aj Abrahamovi. Nevedel, koho vlastne prijal za hostí.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: pozbiehaného ľudu, ktorý bol uprostred nich, sa zmocnila náramná žiadostivosť. Aj Izraelci plakali znovu a vraveli: Kto nás nakrmi mesom? Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo, na uhorky, na dyne, na pôr, na cibuľu a na cesnak. Avšak teraz vyschla naša sila. Nemáme nič pred očami, okrem manny. Manna bola ako koriandrové semeno a mala vzhľad bdéliovej živice. Ľudia chodili hore dolu, zbierali ju a mleli na mlynku alebo tlkli v mažiari, varili v hrnci a pripravovali z nej koláče. Mala chuť ako pečivo s olejom. Keď v noci padala rosa na tábor, padala naň manna.
1: Numeri 11. kapitola od 4. po 9. verš. Spomíname si, keď na ceste do krajiny zasľúbenia prídu problémy, Boží ľud začne spomínať. Ale nie je spomínanie ako spomínanie. Je také, ktoré ďakuje za minulosť, a je také, ktorému je za minulosťou ľúto. Čakali by sme, že Boží ľud sa bude pozerať dozadu s vďačnosťou za vyslobodenie v Egypte. Vďaka Bohu, že tie roky otroctva sú už za nami. Ale na naše prekvapenie sa ľud pozerá dozadu s ľútosťou. Aká škoda, že tie časy sú už za nami. Veď na čo spomínajú Izraeliti? Spomíname si na ryby, čo sme oddávna jedávali v Egypte, na uhorky, dyne, pôr, cibuľu a cesnak. Ako je to možné? To je problém selektívnej pamäte. Tá selektuje, vyberá a triedí svoje spomienky takým spôsobom, že v ťažkej prítomnosti spomína len na to, čo bolo dobré v minulosti. A to zlé prehliadne. Egypt naozaj ponúkal materiálnu hojnosť. Veď v úrodnom povodí rieky Nil sa darilo pestovaniu rôznych plodín. Izraeliti však zabudli na otrockú drinu, na to, ako volali k Bohu o pomoc. Pamätali si len ryby, uhorky, dyne, por, cibuľu a cesnak. A tak ťažkosti v prítomnosti mu pripomínajú lepšie časy v minulosti. Ako dobre nám bolo v Egypte. Hlavný problém Božieho ľudu však nespočíva v jeho pamäti, ale v jeho srdci. Ľud sa vnútorne nerozišiel so svojou egyptskou minulosťou. Preto sa mu jeho minulosť opakovane stala zdrojom pokušenia. I v prítomnosti, i v budúcnosti. Lebo s čím sa vnútorne nerozídeme, o to budeme neustále zakopávať. Stane sa to pre nás stálou prekážkou na ceste. Na to, aby Boh vyviedol Izraelitov z Egypta, mu stačil jeden deň. Na to, aby vyviedol Egypt z Izraelitov, mu nestačilo ani 40 rokov. Na to, aby nás Boh zachránil zo sveta, mu stačí chvíľa, moment nášho obrátenia. Ale na to, aby z nás vyviedol svet, nieraz potrebuje dlhé roky. Lebo je ľahšie výjsť zo sveta, než aby svet vyšiel z nás. Vnútorný rozchod so svetom znamená vnútorný rozchod s hodnotami tohto sveta, s jeho rybami, uhorkami, dyňami. Pokiaľ hodnoty Božieho kráľovstva neuchvátia naše srdce, potom budú pre nás hodnoty Egypta stálym zdrojom pokušenia. Pane, ukáž nám, v čom sme sa ešte nerozišli s duchom a s hodnotami tohto sveta.

Byť v Kristovi. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. List Efežanom, 1. kapitola, 3. verš. Pavol nám týmito slovami hovorí, že každý, kto nasleduje Pána Ježiša, je požehnaný v nebesiach, kde je Kristus. Aké neuveriteľné zasľúbenie dané Božiemu ľudu. A predsa to pre nás budú len prázdne slová, ak nebudeme vedieť, čo tieto duchovné zasľúbenia znamenajú. Apoštol napísal tento list veriacim v Kristovi Ježišovi. Tým, ktorí si boli istí svojim vykúpením, svojou spásou. Efezania už predtým dobre poznali evanjelium Ježiša Krista a mali istotu večného života. Títo veriaci úplne pochopili, že Boh ho, teda Pána Ježiša, vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. Verš 20. Vedeli, že Boh si ich vyvolil ešte pred stvorením sveta, aby boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Verš 4. A aby boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. Verš 5. Boh ich prijal do svojej rodiny, pretože keď počuli slová pravdy, uverili im. Mnohí veriaci, ktorým bolo odpustené a boli vykúpení, prežívajú utrpenie, pretože ich život je neustále ako na hojdačke. Raz sú na vrchole svojho duchovného života a potom znovu padajú až na samé dno zúfalstva. Ako je to možné? Dôvodom je to, že sa nikdy nedostali od ukrižovaného spasiteľa ku vzkriesenému Pánovi, ktorý žije v sláve na nebesiach. Pán Ježiš predsa učeníkom povedal: ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 19. až 20. verš. My teraz žijeme ten deň, o ktorom on hovoril. Čo sa myslí slovným spojením naše miesto v Kristovi? Miesto je plocha alebo priestor, kde sa nachádzame, kde sme. Boh nás umiestnil tam, kde sme, a to je v Kristovi. Pán Ježiš je v raji, no prebýva tiež v tebe a vo mne. Spravil si z nás svoj chrám na zemi, svoj príbytok. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Keď Mojžiš počul ľud plakať rodinu za rodinou každého pri vchode do jeho stanu, veľmi vzblkol hnev Hospodinov. Mojžišovi sa to však neľúbilo. Vtedy Mojžiš povedal Hospodinu: Prečo zle nakladáš so svojim služobníkom? A prečo som nenašiel milosť v tvojich očiach, že si uvalil na mňa ťarchu všetkého tohto ľudu? Či som ja počal všetok tento ľud? Alebo či som ho ja zrodil, keď hovoríš, ako pestún nosí dojča, nes ho vo svojom náručí do krajiny, ktorú som prísahou zasľúbil jeho otcom? Odkiaľ mám vziať meso, aby som mohol dať všetkému tomuto ľudu? Veď s plačom mi vravia, daj sa nám najesť mesa. Ja sám nevládzem znášať všetok tento ľud, lebo mi je priťažký. Ak takto nakladáš so mnou, tak ma celkom zabi. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, nech nevidím svoje nešťastie.
1: Numeri, 11. kapitola, od 10. po 15. verš. Aj ľud sa sťažuje, aj Mojžiš sa sťažuje. Ale nie je sťažnosť ako sťažnosť. Sťažnosť ľudu sa zrodí z nevďačnosti. To, čo s Egyptom opustil, sa mu po čase stane žiadostivejšie a vzácnejšie ako to, čo s Bohom získal. Strata sa mu zdá byť väčšia ako zisk, lebo vidí hojnosť v minulosti, ale nevidí slobodu v prítomnosti. Spomíname si na ryby, čo sme odávna jedávali v Egypte, na uhorky, dyne, pôr, cibuľu a cesnak. V prítomnosti vidí len ťažkosti, ale nevidí otrockú drinu v minulosti. Vidí meso, ktoré nemá, ale nevidí mannu, ktorú má. Tak vidí svoj život ten, kto sa vnútorne nerozišiel so svetom. Keď na ceste za Kristom prídu ťažkosti a zápasy, diabol mu šikovne pripomenie ryby, uhorky, dyne, pôr, cibuľu a cesnak, o ktoré prišiel. Aby pre stratu nevidel, čo získal v Kristovi. Sťažnosť vodcu ľudu, Mojžiša, sa zrodí z vyčerpanosti. Ja sám neuniesiem ťarchu tohto ľudu. Je pre mňa príťažká. Celá ťarcha jeho vodcovstva doľahne na neho práve vo chvíli, keď počuje, že ľud narieka, každý pri vchode do svojho stanu, rod vedľa rodu. A nezostane len pri nariekaní. Mojžiš hovorí Bohu: plačú a volajú ku mne, daj nám meso, chceme sa najesť. Ľud žiada od neho nemožné. Právom sa Mojžiš pýta: kde mám vziať meso pre všetok tento ľud? K týmto situáciám dochádza aj dnes, keď si ľudia v cirkvi pomýlia kazateľa so vzpieračom. Keď majú nereálne očakávania, naložia na neho čoraz väčšiu záťaž. Keď sa mu naloženú činku podarí zdvihnúť, zožne potlesk a obdiv. Ale ak sa pod záťažou zrúti, má smolu. Musí odísť a zbor si pozve ďalšieho vzpierača. Mojžiš je ako vzpierač, ktorý zistí, že činku už zdvihnúť nevládze. Preto hovorí Bohu: prosím, radšej ma zabí. Zomrieť by bolo lepšie ako žiť. Ale Boh nevypočuje jeho prosbu, lebo on nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci kmútik nedohasí. Izaiáš, 42. kapitola, 3. verš. Ako dobre, že nie. Ani vtedy, ani dnes. Pane, Odpúsť nám, keď sa viac sťažujeme, ako pomáhame.

A máme sa radovať, nech sa stane čokoľvek? Duch Svätý túži obnoviť Boží ľud, aby opäť slúžil Hospodinovi s radosťou a potešením. Aký zármutok musí vládnuť v nebesiach, keď vidia ten závoj smútku a beznádeje, čo zahaľuje mnohých veriacich. Žalmista napísal: blahoslavený ľud, ktorého Bohom je Hospodin. Žalm 144, 15. verš. Izajáš povedal: s radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Izajáš, 12. kapitola, 3. verš. Keď začal Duch Svätý vo mne pôsobiť, aby som mu s radosťou slúžil, nastalo pre mňa ťažké obdobie, keďže som si uvedomoval závažnosť cieľa, ku ktorému ma viedol. Nerozumel som celkom dobre, prečo Boh takto postupuje, a v porovnaní so všetkými tými srdce drásajúcimi problémami súčasného sveta som vôbec nechápal, prečo je radosť taká dôležitá. Len málo kresťanov pozná pravdu o slobode, ktorú nám priniesla životodárna obeť na Kalvárii. Nikdy totiž nedovolili, aby ich vyslobodila z otroctva strachu. Nedokážeme sa radovať a z celého srdca nachádzať potešenie vo vzťahu s našim Pánom, keď si tak málo alebo len obmedzene uvedomujeme, čo sa vlastne stalo na kríži. Nie je nevyhnutné porozumieť úplne všetkému, aby sme s radosťou žili život v Pánovi. No rozhodne potrebuješ poznať nasledujúcu základnú pravdu. Boh bol bezvýhradne spokojný s Kristovou obetou na kríži. Veď to bolo všetko, čo bolo treba urobiť. Boh teraz ochotne a rád odpúšťa všetkým, ktorí robia úprimné pokánie zo svojich previnení a hriechov. Dovol Duchu, aby ti dal poznať a pochopiť pravdu, že sme povolaní k slobode. Boh túži, aby sme mali hojnosť nekonečnej radosti, aby v nás vytriskla a neustále prekypovala. Božie slovo nám dokonale objasňuje, ako si Pán túžobne želá byť zdrojom radosti pre svojich svätých. Aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú. Evanjelium Jána 17. kapitola 13. verš. Vrátia sa tí, ktorých oslobodil Hospodin, s jasotom prídu na Sion. Večná radosť bude na ich tvárach, veselosť a jasot získajú a pominie smútok a vzdychanie. Izajáš 35. kapitola 10. verš. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: Zhromaždi mi 70 mužov zo starších Izraela, o ktorých vieš, že sú staršími ľudu a jeho hodnostármi, a priveď ich k stánku stretania, aby sa tam s tebou postavili. Potom zostúpim, budem sa tam s tebou zhovárať a vezmem niečo z ducha, ktorý je na tebe, a položím ho na nich. I ponesú s tebou bremeno ľudu a nebudeš ho znášať sám.
1: Numeri 11. kapitola od 16. po 17. verš. Vtedy Hospodin povedal Mojžišovi: Kedy to bolo? Vtedy, keď si Mojžiš vylial svoje srdce pred Bohom. Keď vyčítal Hospodinovi: Prečo tak zle zaobchádzaš so svojim služobníkom? Prečo som u teba nenašiel priazeň, že si na mňa uvalil všetku ťarchu tohto ľudu? My často hovoríme o službe ako o výsade, ale už menej ako o bremene. Keď Boh niekoho povolá do služby, vidíme v tom prejav Božej priazne, milosti. Mojžiš v tom vidí prejav Božej nepriazne. Keby našiel milosť v Božích očiach, Boh by nenaložil na neho všetku ťarchu tohto ľudu. Ušetril by ho tohto bremena. Takto hovorí človek, ktorý je už na konci so silami. Mojžiš prepadne hlbokej depresii. Keď sa mu podlomia kolena pod bremenom služby, sťažuje sa Bohu, že je to všetko na ňom. A on už ďalej nevládze. Preto si žiada zomrieť. Prosím, radšej ma zabij. Podobne ako neskôr prorok Eliáš. 1. Kráľov, 19. kapitola, 4. verš. Ako Boh odpovie na Mojžišovu sťažnosť? Ani jedným slovom ho nepokarhá za jeho výčitku na svoju adresu. Lebo Mojžiš nepotrebuje pokarhanie, ale povzbudenie. Ako to Boh urobí? Mojžiš si žiada, aby ho Boh prepustil zo služby. Miesto toho ho Boh posilní v službe. Mojžiša odbremení a jeho bremeno rozloží na plecia ďalších mužov. Zhromaždí 70 starších mužov Izraela. Veď viacerí unesú viac ako jeden. Boh deleguje zodpovednosť za vedenie ľudu na starších ľudu. Mojžiš ich vyberie, ale Boh ich vystrojí. Vezmem niečo z tvojho ducha a zošlem na nich. Prečo? A ponesú spolu s tebou bremeno ľudu. Na ktorých je zoslaný duch, na tých je položené i bremeno. Lebo duch je bremeno. Duch a ťarcha patria k sebe. Ducha sme nedostali pre osobné potešenie, ale pre službu. Boh vystrojí človeka k službe svojim duchom, k neseniu spoločného bremena služby v cirkvi. Mojžiš sa sťažuje: Ja sám neunesiem ťarchu tohto ľudu. A Boh o 70 starších hovorí: Budú niesť ťarchu ľudu spolu s tebou, nebudeš ju niesť sám. To bolo Božie riešenie pre Mojžiša. A to je Božie riešenie pre služobníkov v cirkvi aj dnes. Lebo služba nie je o solistoch, ale o spolupráci. Pane, pomôž aj nám priložiť ruku k spoločnému dielu.

ako malé dieťa. Matúš nám vo svojom evanjeliu hovorí, že Kristus zavolal k sebe malé dieťa, vzal ho do náručia a postavil ho do stredu medzi apoštolov. Pán chcel dať svojim učeníkom názorné ponaučenie, ktoré by na nich hlboko zapôsobilo. A tak im povedal: Amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Evanjeliu Matúša, 18. kapitola, 3. až 5. verš. V týchto veršoch Ježiš vysvetľuje, aký vzťah túži mať so svojim ľudom. Vlastne nám hovorí: pozrite na to dieťa. Tu stojí moja budúca cirkev. Toto chlapča predstavuje každého nového veriaceho, ktorý ku mne prichádza s detsky čistou vierou. Nech už je z akéhokoľvek národa, rasy a kmeňa, hovorím vám, moja cirkev musí mať ku mne presne taký vzťah ako toto dieťa. Potom Ježiš učeníkov vyzval k pokore: buďte ako deti. Hovoril im, že na nich vybuduje svoju cirkev. Ak budú chcieť byť jej súčasťou, musia byť pokorní srdcom, presne tak, ako to dieťa v jeho náručí. Som presvedčený, že Pán týmto žiada všetkých, ktorí by mu chceli slúžiť, o dve jednoduché veci. Prestať sa spoliehať na seba a bezvýhradne mu dôverovať. Svojim učeníkom na rovinu povedal: pre toho, kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín. 6. verš. Ježiš vyjadroval svoj hnev nad tými, čo učia, že kríž nie je na záchranu vôbec postačujúci, a hovoril to svojim učeníkom, práve tým, ktorí boli samotnými základnými kameňmi jeho cirkvi. Varoval ich, aby neboli pohoršení krížom. Jednoducho museli prijať, že len on sám bol úplnou cenou za naše hriechy. Aj dnes platí presne to isté. Poďme k nemu s detsky čistou vierou, s úprimnou nádejou, bezvýhradne dôverujúc v jeho dielo, ktoré pre nás vykonal. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Ľudu povedz, posväťte sa na zajtrajšok. Budete jesť meso, lebo ste s plačom nahlas hovorili Hospodinu, kto nás nachová mesom. Veď dobre nám bolo v Egypte. Hospodin vám dá mesa a najete sa. Nebudete jesť jeden deň alebo dva dni, ani 5 dní, ani 10 dní, ani 20 dní, ale za celý mesiac, kým vám nepolezie z nozdier a nezuškliví sa vám. Lebo ste pohrdli Hospodinom, ktorý je uprostred vás, a s plačom ste hovorili pred ním, prečo sme vôbec vyšli z Egypta? Na to Mojžiš povedal, 600 000 peších má tento ľud, uprostred ktorého som ja. A ty hovoríš, dám im mesa a budú jesť za mesiac.
1: Numeri, 11. kapitola, od 18. po 20. verš. Boh najprv milostivo vypočuje Mojžišovú sťažnosť, lebo to bola sťažnosť zlomeného, vyčerpaného človeka, ktorému sa život i služba stali neznesiteľným bremenom. Boh však má porozumenie pre zlomených ľudí. A nie len porozumenie, ale aj povzbudenie a posilnenie. Veď Mojžišova sťažnosť bola skrytým volaním o pomoc. A Boh ešte nikdy neodoprel pomoc tým, ktorí so svojím bremenom prídu k nemu. Lebo on nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôtik nedohasí. Izaiáš, 42. kapitola, 3. verš. Na naše prekvapenie Boh sľúbi, že vypočuje aj sťažnosť ľudu. Že mu dá, čo si žiada. Žiada si meso, dá mu meso. Vypočutie Mojžišovej sťažnosti bolo prejavom Božej milosti. Vypočutie sťažnosti ľudu však bude prejavom jeho hnevu a súdu. Lebo tá sa zrodila z veľkej nevďačnosti. Ľud s plačom volal, ako dobre nám bolo v Egypte. Izraeliti veľmi rýchlo zabudli na to, ako stenali a kričali pod ťarchou nútených prác a ich volanie o pomoc v otroctve vystupovalo k Bohu. Ten istý Boh, ktorý počul nárek svojho zotročeného ľudu, teraz počuje nárek svojho nevďačného ľudu. Prečo sme len odišli z Egypta? Prečo? Preto, lebo Hospodin ich vyviedol svojou mocnou rukou zo zeme otroctva. Odišli vďaka tomu, že boli vyslobodení. Z otrokov sa tak stali slobodní ľudia. Ich nevďačnosť a nespokojnosť však Boh berie osobne. Lebo ste opovrhli Hospodinom, ktorý je medzi vami. Izraeliti sa dopustili vážneho previnenia. Opovrhnúť darom, mannou, ktorú im Boh denne zosielal. Nič iné nevidíme, iba mannu. To znamenalo opovrhnúť darcom. Keď nie sú vďační za to, čo majú, Boh im dá to, čo si žiadajú. Hospodin vám dá meso a najete sa. Ale až tak, kým sa ho neprejete a nesprotiví sa vám. 30 dní nebudú jesť nič iné, len meso, takže im bude liesť hore krkom. Aj splnenie našich žiadostí sa môže obrátiť proti nám. Ako dobre, že Boh ich všetky neplní. Pane, odpusť nám našu nespokojnosť s tým, čo máme.